Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi.

0: 366-664 i 366-665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Veliki,
7: mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

naredna dva sata druženja. I ovoga jutra donosimo vam pregled najvažnijih informacija iz Tuzle, servisne informacije, zanimljive priče i goste. Vratit ćemo se i kroz historiju prisjetiti se jednog od najpoznatijih sportista svih vremena, a zavjerit ćemo i u atmosferu koju ovih dana u Tuzlu donosi Etno Bosna i Hercegovina festival. U našem studiju govorit ćemo o obuci za njegovatelje, koja je za neke polaznice već otvorila vrata do zaposlenja. Krenimo polako u novu augustovsku srijedu. Ovo je Jutro u 7. Sa vama su danas Jasenko Džindo i Nadina Čanović.

0: Vijeće Tuzla usvojilo je niz zaključaka nakon tematske sjednice o kontinuiranom zagađenju zraka i povećanim emisijama iz termoelektrane Tuzla. Od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i termoelektrane zahtjeva se hitno otklanjanje problema na bloku 4, sanacija sistema transporta šljake i pepela, puna funkcionalnost elektrofiltera te veća ulaganja u modernizaciju i ekološku sanaciju postrojenja. Također se traži pojačan inspekcijski nadzor, nezavisna procjena stanja elektrofiltera, dodatna mjerenja kvaliteta zraka i javno obavještavanje građana o vanrednim situacijama. Posebna pažnja posvećena utvrđivanju stvarnih emisija prašine mogućim prekoračenjima dozvoljenih vrijednosti i odgovornosti svih nadležnih institucija i pojedinaca. Vijeće je zatražilo i hitno postupanje tužilaštva i inspekcije, uključujući ispitivanje eventualne krivične odgovornosti odgovornih lica. Posebni zaključci odnose se na zaštitu stanovnika Bukinja, učenika osnovne škole Bukinje i štićenika Centra za autizam Eho Sadiković uz mogućnost dodatnih mjera zaštite, pa čak i privremenog izmještanja učenika ukoliko povećane emisije predstavljaju rizik po zdravlje. Opširnije u izjavama Almira Šute, sekretara organa državne službe grada Tuzle i Mersudina Šarića, tehničkog direktora termoelektrane Tuzla.
1: A ovo, povodom posljednjih dešavanja sa radom termoelektrane, svjedoci smo da je 22. i 23. augusta ove godine primijećen crni gusti dim u radu termoelektrane koji je ostavio posljedice po okolna naselja, po živote i zdravlje svih stanovnika i normalno došlo je do uznemirenja građana. S tim u vezi kolegi gradskog vijeća na jučerašnjoj sjednici donio odluku o sazivanju vanredne sjednice gradskog vijeća samo sa jednom tačkom dnevnog reda, to je dakle utjecaj ovog onečišćenja dakle prouzrokovanog radom termoelektrane. Gradonačelnik grada Tuzle je tim povodom u svom očitovanju predložio 15 zaključaka koji se tiču sljedećeg. Naime, grad Tuzla i gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. U tom pogledu traži se od termoelektrane 15 zaključaka je gradonačelnik predložio. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zrak. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, jer to je dakle ono što je prvo, što je najvažnije. I želimo da na jedan jedinstven način u buduće zaštitimo građana da se ovakve stvari više ne bi dešavale. Jer svjedocimo, kažem ponovo, svake godine imamo slične situacije, incidente situacije gdje ne dobijemo nikakve informacije o termoelektrani, gdje tek naknadno od građana dobijamo prvi poziv, odnosno alarm da se nešto čudno dešava. Tako da pokušavamo da stavimo stanje u normalu i tražimo od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine angažman, dakle samo u skladu sa zakonom, ne tražimo privilegije, već samo dakle ono što pripada svim drugima.
2: Taj se činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Nismo ponosni na to, žao nam je što se to desilo. Nažalost, radimo u uslovima kakvim radimo, imamo složene uslove za rad. Vrlo često smo prisiljeni da za remont naših postrojenja angažujemo vanjske izvođače. Upitan je, nažalost, njihov kvalitet. Mi moramo raditi sa tim što imamo. Pokušavamo, koliko god je to moguće, da kontrolišemo i kvalitet i obim takvih radova. Međutim, radi se jako složenim, kompleksnim radom, velikog obima. Vrlo je to teško ispratiti. Nažalost, to nam se sve tako dešava. Evo, pokušavamo, danas smo imali brojne sastanke, zaključke, imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte. Ako se nekad desi, to zaista mora biti neki incident koji, evo, baš rijetko se dešava, ne možemo reći da se nešto ne može desiti nikada. Građani često po komentarima, po društvenim mrežama govore da mi ispaljujemo otpad.

0: Pa, ovim putem želim reći da spaljivanje otpada tehnički nije moguće. I da to želimo, mi to ne možemo učiniti. Nikada elektrana u istoriji nije spaljivala otpad, to ne čini i danas. Vjerovatno to neće moći činiti ni u budućnosti. Jedino ukoliko se izriši obimna rekonstrukcija koja je jako skupa, traje dugo, moraju se dodatni filteri i po sadašnjem stanju, vjerovatno nećemo to nikada ni činiti. Imali smo neki eksperimentalni pokušaj da spaljujemo RDF, gdje se radi o selektovanom otpadu, to je za nas jako mala količina, tek 2% dnevne potrošnje uglja. Pribavili smo sve saglasnosti od Ministarstva za okoliš, postupili smo po svim nalozima, obavijestili smo lokalnu zajednicu da nam je tako naloženo, znači postupili smo po svemu što nam je naloženo. Građani se počeli bunti, pa čak i to nismo spali, iako je to i selektivni otpad i za nas vrlo zanimljiva količina. Treba reći da se snabdjeva cijela Bosna i Hercegovina, ali se snabdjeva jedan dobar dio. Mi imamo postrojenja u termoelektrani Kakan, imamo Jablanci, nešto i kupujemo električne struje. Danas se drastično promijenili uslovi poslovanja elektroprivrede. Morate voditi računa o troškovima, pa nam je nekad jeftinije kupovati električnu energiju nego je proizvoditi, zato što u toku dana imamo viškove zbog rada solarne elektrana. Međutim, naveče se solarne elektrane prestaju sa radom, hidroelektrane nemaju vode, gasi se nuklearne elektrane, cijene električne energije idu u nezamislive visine, zaista teško povjerati koliko to ide. Mi možemo na dnevnoj bazi imati milijunske troškove zbog zastoja tog bloka. Istovremeno mi smo kao javni snabdjevač obavezni da obezbjeđimo 24 sata električnu energiju. Po bilo kojim uslovima, po bilo kojoj cijeni, elektroprivreda to učini, tu elektroprivredu jako puno košta. Znamo sve, ne bi sad želio ovdje da govorim o financijskom stanju, elektroprivreda ogromna financijska sredstva ulaže da bi obezbijedila snabdjevanje električnom energiju. Ne znam dok ćemo to moći održati. Niko ne želi da blok radi u takvim uslovima. Međutim, moramo razumjeti upravo elektroprivrede da oni jednostavno, ako se i desi incident, da moramo, nažalost, pokazati strpljenje. Naše je da se to ne dešava ili ako se desi da je to zaista neka rijetkost.
1: Medijski servis grada Tuzle. Radio Televizija 7 Tuzla.

0: Sjednica gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o zagađenju zraka iz termoelektrane je definitivno događaj koji obilježi jučerašnji dan. A o čemu smo još govorili u toku dana, saznajte u nastavku.
1: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Novu pedagošku godinu u vrtićima ove ustanove započeće više od 1300 mališana, a od ove godine ustanova će djelovati kroz ukupno 14 vrtića. Mreža vrtića proširena je otvaranjem novog objekta u Siminhanu. Posebna pažnja bit će posvećena periodu prilagodbe djece, naročito onih koji prvi put kreću u vrtić, ali i saradnji roditelja i odgajatelja. Važan segment svakodnevnog boravka djece je ishrana za koju su, kako ističu iz ustanove, osmišljeni obroci prilagođeni potrebama najmlađih. Žene poduzetnice i vlasnice biznisa sa područja grada Tuzla imaju priliku da svoje proizvode, usluge i brendove besplatno predstavi na 4 sajma u Bosni i Hercegovini. Priliku donosi projekat Žene u poslovnoj zajednici koji realizuje kantonalna privredna komora Tuzla uz finansijsku podršku grada Tuzla. Učešće je prilika za promociju upoznavanja novih poslovnih partnera, razmjenu iskustava i otvaranje novih poslovnih prilika. Kantonalna privredna komora Tuzla radi i na kreiranju baze poslovnih žena sa područja grada Tuzla s ciljem da na jednom mjestu objedini informacije o ženama koje posluju i razvijaju vlastite biznise. Centar za ekologiju i energiju organizovao je završnu konferenciju projekta Zelena generacija – škole uključene u klimatske akcije. Tokom konferencije predstavljeni su rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njegove realizacije, s posebnim osvrtom aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Od 25. do 27. augusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama, tri večeri projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme u Tuzli pred utakmicu protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajevi će u petak 28. augusta u Tuzlanskom Medanu ugostiti Italiju u susretu koji bi mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u Mundo Basket. BH reprezentativci danas su odradili trening, a ekipi se priključio i Luka Garza, koji će biti na raspolaganju selektoru Dariju Đerđi. Nakon duela s Italijom Zmajeve već 31. augusta očekuje gostovanje Litvaniji.

prašina nekoliko sati iza ponoći, već u ranim jutarnjim satima. Život je izgubilo 180 rudara iz najmlađe smjene ovog rudnika. Prosjek dobi poginulih bio je 27 godina. Skoro cijela smjena je poginula. Svi koji su tu večer sišli u jamu, poginuli su osim jednog rudara koji je pretrpio teške ozljede. Iza poginulih rudara ostale su porodice sa 365 djece. Za djecu se godinama brinuo rudnik Hreka, a još uvijek putem fondacije 26. august, koji je formirao rudnik Hreka radi brige o porodicama nastradalih. Augusta 1789. u Francuskoj donijete deklaracije o pravima čovjeka i građanina. Principi uspostavljeni u deklaraciji su ustavne vrijednosti i mogu se koristiti za pobijanje zakonskih propisa i vladinih aktivnosti. Slično američkoj deklaraciji nezavisnost teži biti univerzalnog karaktera. Ona ne daje samo niz osnovnih prava francuskim građanima, već ih i pripisuje svim ljudima, bez izuzetka. Prema članu 1, ljudi se rađaju i žive slobodno i jednaki u pravima. Društvene razlike mogu postojati samo kao opće vrijednosti. Na današnji dan 1883. godine počela je erupcija vulkana Krakatau na istoimenom indonezijskom ostrvu između Jave i Sumatre, u kojoj su tokom dva dana 2/3 ostrva odletjele u vazduh, a u ogromnim talasima na zapadnoj Javi poginulo je 36.000 ljudi. To je jedna od najpoznatijih eksplozija svih vremena. Erupcija je uništila ostrvo, a na to mjesto je danas ostrvo Rakatu. U Skoplju, u cincarsko-albanskoj katoličkoj porodici 26. augusta 1910. godine rođena je majka Tereza Agnesa Bojađi. Preko 45 godina služila je siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. Misionarske ljubavi od početne male zajednice sa vremenom su prerasle u zajednicu koja broji 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država svijeta. Od 1970. godine međunarodno je prepoznata kao humanitarka i pomoćnica siromašnih i nemoćnih. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir 1979. godine te mnogih drugih međunarodnih nagrada. Majka Tereza umrla je u Indiji 1997. godine. Na današnji dan 1991. počele su borbe u Vukovaru između hrvatskih snaga i Jugoslavenske narodne armije. Nakon tromjesečnih borbi, jedinica Jugoslavenske narodne armije ušle su 18. novembra u potpuno razrušeni grad. Augusta 2013. godine, dovođenjem posljednje grupe etiopskih Jevreja u Izrael, okončana je višedecenijska akcija preseljavanja pripadnika te drevne zajednice u jevrejsku državu. Od 150.000 etiopskih Jevreja, koliko ih ima u svijetu, oko 130.000 je nastanjeno u Izraelu. Preseljavanje je započelo 70. godina.

0: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Naime, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. Dogodilo se i 11 saobraćajnih nezgoda. Od toga je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. A u saobraćajnim nesrećama 4 osobe zadobile su teške, 6 lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 3 ostala događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je pruženo 206 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 4 tehničke intervencije. Vodosnabdijevanje grada je uredno, a uredan je i odvoz smeća i održavanje higijene grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovaj dakle prvi pregled servisnih informacija za 26. august, opširniji će biti nešto kasnije u 2. satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj.

Saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić-grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su trenirali u Tuzli, a ekipi se priključio i Luka Garza. Naši reprezentativci poručuju da vjeruju u svoje mogućnosti i da je cilj pobjeda pred domaćom publikom u Tuzli.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za jednu od najvažnijih utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Pred Zmajevima je izuzetno zahtjevan zadatak. Italijani, koji u Tuzlu dolaze kao jedna od najkvalitetnijih reprezentacija u grupi. Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa svjestan je snage protivnika. Ističe da stanje na tabeli ne ostavlja mnogo prostora za greške, ali naglašava da je obaveza reprezentacije da u svakoj utakmici pruži svoj maksimum.
2: Pa mislim da moramo igrati svakako disciplinirano, jer to je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu. Evo sad zadnje utakmice na turniru što su igrali u Trentu su pokazali svoju kvalitetu. Na svakoj poziciji imaju po 2 do 3 igrača koja mogu iznijeti i što je ono, kako mi to kažemo, košarkaški imaju tu perimetar, vanjsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i iz toga kreiraju puno. Naša obaveza je da svaku utakmicu igramo maksimum. I sad šta će nam to donijeti? Eto, Turska nam je donijela to što je, Srbija u novembru to što je. Da li možemo bolje? Uvijek se može bolje, a može i gore.
1: Na treningu reprezentaciji priključio se i Luka Garza, koji će biti na raspolaganju selektoru u predstojećim susretima protiv Italije i Litvanije. Njegov dolazak, kao i igranje Jusufa Nurkića, dodatno pojačava konkurenciju pod košem. Kenan Kamenjaš kaže da se reprezentativci ne žele previše opterećivati pogledom na tabelu, već vjeruju u vlastiti kvalitet i fokusiraju se na ono što mogu napraviti na parketu.
3: Pa ne gledamo iskreno tabelu u predovu utakmicu, jer znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
1: I Amar Gegić smatra da su pripreme za Italiju dobro iskorištene, te da BH reprezentacija ima kvalitet da protiv snažnog protivnika izbori pozitivan rezultat.
4: Pa prije svega, ja bih se osvrnuo nakon na tog priprema i negdje imamo dobre pripreme za sebe. Naravno, uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice. I vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija igra se u petak 28. augusta u Tuzlanskom Mejdanu. Samo 3 dana kasnije BH

0: Košarkaše očekuje novo iskušenje, odnosno gostovanje selekciji Litvanije.
1: Nastavljamo mi sa sportom. Naime, u rubrici Sportisti svih vremena danas govorimo o čovjeku koji je pomjerao granice ljudske izdržljivosti i postao jedna od najvećih legendi svjetskog biciklizma, Lance Armstrongu. Njegovu karijeru obilježili su veliki uspjesi, ali jedan od najvećih skandala u historiji sporta. Više u nastavku.

Američki biciklista Lance Armstrong je rođen u Teksasu i kada je sport u pitanju, prvo je s 12 godina počeo plivati. Osvojio je četvrto mjesto na prvenstvu Teksasa u disciplini 1500 metara slobodno. Nakon godinu dana napustio je plivanje kako bi se posvetio triatlonu i pobjedio u dječjem takmičenju s 13 godina. U sezoni 87-88 Armstrong je bio prvi na rang listi najboljih triatlonaca do 19 godina. Sa 16 godina započeo je karijeru kao profesionalni triatlonac i osvojio državno prvenstvo dva puta, da bi se konačno 92. odlučio posvetiti biciklizmu i započeo profesionalnu karijeru. U svojoj prvoj sezoni za tim Motorola zabilježio je 6 pobjeda, a 93. vozio je prvi Tour de France, osvojivši jednu etapu. Napustio je Tour tokom etape 12, kada je bio na 97. mjestu. Nakon Tura osvojio je svjetsko prvenstvo u cestovnom vožnji, održanoj u Oslu u Norveškoj. Uslijedile su brojne pobjede, ali i plasman na postolju na prestižnim takmičenjima u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. Vozio je Tour de France po drugi put i osvojio etapu 18 do Limoža, tri dana nakon što je njegov timski kolega Fabio Castartelli poginuo u spustu na etapi 15. Završio je 36. ukupno. Na olimpijskim igrama 1996. završio je 6. u vožnji na hronometar i 12. u cestovnoj trci. Tokom Leeds klasika Armstrong je potpisao dvogodišnji ugovor sa timom Cofidis vrijedan 2 miliona dolara. Dva mjeseca kasnije, u oktobru, dijagnostikovan mu je rak testisa. Rak je bio u podmakloj fazi i ljekari su davali male šanse za preživljavanje, ali uspio da ga pobjedi posle godinu dana terapije. Godine 1998. Armstrong se vratio u biciklizmu u velikom stilu, osvojio je Tour de Luxembourg i Cascade Classic, da bi zatim završio četvrti na Vauleti i svjetskom prvenstvu. Vratio se na Tour de France nakon 3 godine i osvojio ga, postavši heroj za mnoge. Armstrong je osvojio 4 etape. Godine 2000. na Tour de France-u Armstrong se prvi put susreo sa Juanom Ulrichom, gdje je počeo njihovo veliko šestogodišnje rivalstvo, a tu je bio i Pantani. Armstrong je osvojio hronometar i drugi put osvojio Tour. Nakon toga je osvojio bronzanu medalju u olimpijskom hronometru. 2002. je po drugi put osvojio trku, a zatim i Tour de France. Ovog puta Ulrich nije učestvovao zbog suspenzije. 2004. godine osvojio je Tour of Georgia, a potom i svoj rekordni 6. Tour de France. Armstrong je pobjedio 6 etapa, izjednačio rekord Gina Bartalija iz 1948. godine, kada je osvojio 3 planinske etape za redom. Pobjedio je u planinskom hronometru na etapi 16, nadmašivši sprint Ivana Bassa na etapama 15 i 17, zatim je pobjedio u vožnji na hronometar na etapi 19, postavljajući vlastiti rekord u etapama i pobjedama. Krajem 2005. Armstrong je najavio kraj karijere. Vratio se biciklizmu ipak 2009. godine sa timom Astani i po prvi put vozio Giro d'Italiju, završio je 12. Na Tour de France on je podijelio vodeću ulogu sa Albertom Contadorom i odmah je došlo do podjele u timu. Krajem 2009. Armstrong je napustio Astanu i osnovao svoj tim Radio Sec. Prva trka koju je vozio 2010. bila je Tour Down Under, gdje je završio na 25. mjestu. Prije tura vozio je Milano San Remo, Amstel Gold Race, Liège i Tour of California. Na Tour de France-u, nakon pada u 8. etapi, Armstrong je ostao bez šanse za ukupni plasman. Svoju posljednju turneju završio je na 23. mjestu, a njegov tim je bio najbolji tim na turu. Nakon Tour Down Under u januaru 2011. Armstrong je definitivno završio karijeru. Tokom većeg dijela svoje karijere, on je se suočavao sa optužbama za doping. Nakon povratka 2009. Armstrong je iznenada 24 puta testiran od strane raznih antidoping agencija, ali ništa nije pronađeno. Federalna istraga počela je kada je Floyd Landis priznao doping i optužio Armstronga i mnoge druge bivše saigrače. Međutim, istraga je okončana 2012. i protiv Armstronga nije podignuta optužnica. Istraga je

provedena i u Svjetskoj antidoping agenciji, koja je došla do ključnih dokaza. Armstrongu su oduzete sve titule na Tour de France i doživotno je isključen iz sporta. Nakon godina poricanja, Armstrong je 17. januara 2013. godine, gostujući u emisiji Oprah Winfrey, priznao da se tokom karijere dopingovao koristeći različite načine. "Cijela moja karijera je velika laž", rekao je tada Armstrong.

oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve. Sad kad te nema, shvatam da cijeli moj si svijet, da sve što

Pripremite se za novu školsku avanturu. Sve što vam je potrebno na jednom mjestu i neodoljivu bingo ponudu. Džins haljina za djevojčice 17,95, torba 6,95, dječija jakna 24 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Kba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Pripremite se za novu školsku avanturu. Sve što vam je potrebno na jednom mjestu i neodoljivu bingo ponudu. Dječja majica 9,95, dječja košulja 15,95, dječje hlače 16,95 maraka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Povećana emisija prašine iz termoelektrane Tuzla izazvala je zabrinutost građana. Prema tvrdnjama Elektroprivrede BiH, problem je nastao na bloku 4 zbog tehničkih poteškoća u sistemu transporta

i pojačan inspekcijski nadzor, dok grad Tuzla zahtjeva od Elektroprivrede BiH višegodišnji plan ulaganja i javno dostupne podatke o emisijama. Cilj je zaštita kvaliteta zraka i zdravlja građana Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je sporazum sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kojim se predviđa oslobađanje građana od plaćanja zdravstvene premije u 2027. godini. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona bit će osigurano 500.000 konvertibilnih maraka, koliko je izdvojeno i ove godine. Trošak zdravstvene markice tako će i naredne godine biti pokriven iz kantonalnog budžeta, ne iz džepova građana. U Mramoru će u srijedu 26. augusta biti obilježena 34. godišnjica rudarske nesreće u jami Dobrinja Jug, u kojoj je 26. augusta 1990. godine poginulo 180 rudara. Delegacija rudnika uglja Kreka Tuzla položit će cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika. Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove Naše dijete Tuzla. Više od 1300 mališana krenut će u 14 vrtića, među kojima i novi objekat u Siminhanu. Posebna pažnja bit će posvećena prilagodbi djece i saradnji roditelja i odgajatelja. Festival Pozorište bez granica nastavlja program u Tuzli. U srijedu Banja Lučki Disteatar izvešće predstavu Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Festival traje do 29. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme u Tuzli za meč protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Susret će biti odigran u petak 28. augusta u Mejdanu, a ekipi se priključio i Luka Garza. Nakon Italije, Zmajeve 31. augusta očekuje gostovanje Litvaniji. U Bosni će u srijedu ujutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Kada je riječ o odjeći, trebamo je pažljivo birati za sve društvene susrete, odnosno za svaki izlazak iz kuće. Stara poslovica tvrdi da odijelo ne čini čovjeka, međutim, odijevanje ipak snažno djeluje na prvi dojam o nekoj osobi. Taj se dojam često mijenja tokom razgovora, ali zapamtite da ipak prvo zapazite osobu, a tek poslije s njom razgovarate. Nije toliko važno da pratite modu koliko da ste čisto i uredno odjeveni. Uvijek se sjetite da moda i lijepo odijevanje nisu sinonimi. Pravila bontona u odjevanju sve su manje određena, a i sve se manje poštuju jer je znatan utjecaj i brza promjena modnih kretanja. Nije grijeh pratiti modu, ali uvijek nastojite dodati poneki detalj koji će biti karakteristično vaš, odnosno koji će vas izdvajati po dobrom ukusu od drugih modnih ovisnika. Mnogi ljudi uporno i uvijek iznova prave iste greške u oblačenju, od kojih je najčešća nesklad u odabiru odjeće za određenu priliku. U dobroj namjeri da se izgleda što elegantnije, često se večernja garderoba oblači i poslije podne ili dnevna naveče kako bi se istaknula ležernost. Uz gotovo svaki izlazak žene postavljaju uvijek isto pitanje. Šta obući? Koju haljinu odabrati? Nećete pogriješiti ako pratite staro pravilo koje kaže da je uvijek manja greška odabrati jednostavniju kombinaciju. Bolje je biti jednostavno nego pretjerano elegantno obučen. Ako niste u mogućnosti trošiti novac na česte modne promjene, zapamtite sljedeći savjet. Od svih boja, crna čini najmanje primjetni modne detalje koji se mijenjaju više puta na godinu. Ako nosite crno, u svakoj ćete prilici biti elegantni i rijetki će opaziti da zapravo nosite istu odjeću. Obično će reći, stalno je u crnom, a ne stalno nosi isto. Punije žene trebale bi izbjegavati odjeću svjetlih boja, uske krojeve i velike šešire. Sve nabrojeno čini ih još krupnijima. Upotreba kolonjske vode i parfema opšte je prihvaćena u društvu sve dok se upotrebljava u razumnim granicama. Zapamtite, parfem ili kolonjska voda nisu zamjena za pranje, za sapun ili dezodorans. Unatoč tvrdnjama iz reklama, znajte da je osoba pretjerala u upotrebi mirisa ako uspijete prepoznati njegovu marku. Tako barem kaže pravilo o pristojnoj upotrebi mirisa u društvu. Parfem se treba osjetiti tek kada osobi priđete sasvim blizu, na primjer prilikom pozdravljanja poljupcem. Pravila lijepog ponašanja dopuštaju ženama da zadrže šešir na glavi i u zatvorenim prostorijama. Za svečane prilike, koncerte ili pozorišne predstave pristojno je odabrati manji šešir kako ne biste smetali pogled osoba iza vas. Ako ste za pozorište odabrali veliki šešir, morat ćete ga skinuti na zahtjev osobe koja zbog vas ne vidi predstavu. Mada rukavice više nisu često uobičajeni dio odjevnih kombinacija, dobro je imati na umu kakva pravila važe s njima u vezi. Pri upoznavanju i rukovanju na otvorenom, žene ne trebaju skidati rukavice, međutim u zatvorenom prostoru moraju ih skinuti. Iznimka su svečane duge rukavice do laktova. Svaku vrstu rukavica žene trebaju skinuti prilikom obroka bilo koje vrste.

Za vrlo svečane formalne večere žene sjedaju za sto u dugačkim svečanim rukavicama i tek ih tada skinu i stave u krilo. Pri izlasku iz zatvorenog prostora i žene i muškarci mogu navući rukavice dok su još unutra. Poput žena i muškarci trebaju skinuti rukavice pri ulazu u zatvoreni prostor. Pri rukovanju muškarac skida svoju desnu rukavicu i rukuje se golom rukom. Muškarac treba paziti da mu odijelo ili sako uvijek budu zakopčani. Kod jednorednog sakoa zakopčati treba samo srednje ili gornja dva dugmeta, a kod dvorednog sva dugmad. Međutim, dok sjedi, može otkopčati jednoredni ili dva gornja dugmeta dvorednog sakoa. Pravila lijepog oblačenja preporučuju da najdonje dugme prsluka ispod sakoa bude nezakopčano. Bez obzira na vrućinu, muškarci bi trebali nositi potkošulju. Nije to samo pitanje estetike ili pristojnosti, nego i praktičnosti, jer će potkošulja upijati znoj, pa će košulja biti suha i izgledat će duže uredno. Kada je riječ o dužini pantalona, za žene i muškarce važe drugačija pravila. Dužinu ženskih pantalona uglavnom propisuje moda, pa ona često varira, dok za muškarce običaj određuje pantalone toliko duge da se ne vide čarape kada stoji. Nije ni malo estetski natrpati džepove pantalona raznim stvarima poput mobitela ili snopa ključeva, hrpe sitnog novca i slično. Osim što će svaki vaš pokret biti popraćen zvučnom kulisom, linija pantalona bit će izobličena. Nije nepristojno diskretno upozoriti osobu u društvu da joj košulja viri iz klača, da strši etiketa proizvođača odjeće ili da ima otkopčan šlic. Onaj sa otkopčanim šlicom ne treba se izvinjavati. Uvijek nastojite da su vam cipele čiste i sjajne. Zamazane cipele djeluju isto kao i prljavi nokti. Crne cipele su obavezne za muškarce u svim svečanim prilikama, izlascima u pozorište ili na koncert klasične muzike, na pogrebu, vjenčanju i slično. Osim toga, za neke su zvanje crne cipele dio opšte tradicije, na primjer u bankarstvu, sudstvu, zatim advokaturi, pogrebništvu, za matičare i slično. Nemojte nikada dopustiti gostima da izuvaju cipele ako nemate pripremljene papuče koje ćete im ponuditi. Iako je skidanje cipela kod nas relativno rašireno, mnogi misle da ono ima više loših nego dobrih strana. A nikada ne ulazite u cipelama u spavaću sobu ili kupatilo, ni u svojoj, ni u tuđoj kući. Bez obzira na kakvom mjestu radite, ne savjetuje se presvlačiti cipele u papuče, ali je prihvatljivo zamijeniti čizme laganim.

Za srijedu 26. august najavljeni su sljedeći događaji. U Mramoru će biti obilježena 34. godišnjica kolektivne rudarske nesreće koja se dogodila 26. augusta 1990. godine u jami Dobrnja Jug. U ovoj tragediji živote je izgubilo 180 rudara. Tim povodom delegacija rudnika Ugljak Kreka Tuzla položit će cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrnja Jug u Mramoru. Program obilježavanja počinje u 9 sati minutom šutnje, nakon čega će biti proučena prigodna molitva i fatiha te položeno cvijeće. Godišnjica ove tragedije prilika je da se još jednom oda počast rudarima koji su stradali na svom radnom mjestu i sačuva sjećanje na jednu od najvećih rudarskih nesreća na području Tuzle. Tuzla se prvi put održava manifestacija Opera pod zvijezdama koja od 25. do 27. augusta publici donosi projekcije vrhunskih svjetskih opernih i baletnih produkcija na velikom LED ekranu. Nakon projekcije opere Giacoma Puccinija u srijedu 26. augusta na programu je balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. U ovoj verziji priče Pepeljuga je siromašna djevojka koja sanja o tome da postane zvijezda na filmskom platnu. Program se održava u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo, a ulaz na sve sadržaje je besplatan. Nakon što je predstavom Uhljebi Tuzlanskog draft teatra otvoren 26. međunarodni festival Pozorište bez granica, festivalski program u Tuzli nastavlja se predstavama teatara iz BiH i regiona. Nakon nastupa teatra Ivankovo iz Hrvatske s komedijom Nemoj se rodit ka žensko, 26. augusta gostuje Banja Lučki Dis teatar s predstavom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Predstava je nastala prema motivima dijela francuskog komediografa Georgesa Feydeau. Festival Pozorište bez granica trajaće do 29. augusta. Publika će imati priliku pogledati predstave iz teatara iz BiH, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan.

koliko je izdvojeno i ove godine. Trošak zdravstvene markice tako će i naredne godine biti pokriven iz kantonalnog budžeta, ne iz džepova građana. U Mramoru će u srijedu 26. augusta biti obilježena 34. godišnjica rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug, u kojoj je 26. augusta 1990. godine poginulo 180 rudara. Delegacija rudnika Ugljak reka Tuzla položit će cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika. Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove Naše dijete Tuzla. Više od 1300 mališana krenut će u 14 vrtića, među kojima i novi objekat u Siminhanu. Posebna pažnja bit će posvećena prilagodbi djece i saradnji roditelja i odgajatelja. Festival Pozorište bez granica nastavlja program u Tuzli. U srijedu Banja Lučki Dis teatar izvešće predstavu Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Festival traje do 29. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme u Tuzli za meč protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Susret će biti odigran u petak 28. augusta u Majdanu, a ekipi se priključio i Luka Garza. Nakon Italije, Zmajeve 31. augusta očekuje gostovanje Litvaniji. U Bosni će u srijedu ujutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

26. augusta 1990. godine u eksploziji u jami Dobrnja, jug rudnika Kreka u Tuzli, poginulo je 180 rudara. Bila je to jedna od najvećih rudarskih tragedija u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i u historiji rudarstva u zemlji. Eksplodirala je ugljena prašina nekoliko sati iza ponoći, već u ranim jutarnjim satima. Život je izgubilo 180 rudara iz najmlađe smjene ovog rudnika. Prosjek dobi poginulih bio je 27 godina. Skoro cijela smjena je poginula. Svi koji su tu večer sišli u jamu, poginuli su osim jednog rudara koji je pretrpio teške ozljede. Iza poginulih rudara ostale su porodice sa 365 djece. Za djecu se godinama brinuo rudnik Kreka, a još uvijek putem fondacije 26. august, koji je formirao rudnik Kreka radi brige o porodicama nastradalih. August 1789. u Francuskoj je donijete deklaracija o pravima čovjeka i građanina. Principi uspostavljeni u deklaraciji su ustavne vrijednosti i mogu se koristiti za pobijanje zakonskih propisa i vladinih aktivnosti. Slično američkoj deklaraciji nezavisnost teži biti univerzalnog karaktera. Ona ne daje samo niz osnovnih prava francuskim građanima, već ih i pripisuje svim ljudima, bez izuzetka. Prema članu 1, ljudi se rađaju i žive slobodno i jednaki u pravima. Društvene razlike mogu postojati samo kao opće vrijednosti. Na današnji dan 1883. godine počela je erupcija vulkana Krakatau na istoimenom indonezijskom ostrvu između Jave i Sumatre, u kojoj su tokom dva dana 2/3 ostrva odletjele u vazduh, a u ogromnim talasima na zapadnoj Javi poginulo je 36.000 ljudi. To je jedna od najpoznatijih eksplozija svih vremena. Erupcija je uništila ostrvo, a na to mjesto je danas ostrvo Rakatu. U Skoplju, u cincarsko-albanskoj katoličkoj porodici 26. augusta 1910. godine rođena je majka Tereza, Agnesa Bojađi. Preko 45 godina služila je siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. Misionarske ljubavi od početne male zajednice sa vremenom su prerasle u zajednicu koja broji 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država svijeta. Od 1970. godine međunarodno je prepoznata kao humanitarka i pomoćnica siromašnih i nemoćnih. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir 1979. godine te mnogih drugih međunarodnih nagrada. Majka Tereza umrla je u Indiji 1997.

0: Vojvoda.
1: Vujović je bio član jugoslovenskih reprezentacija koje su nastupile na olimpijadama 1984. i 1988. godine, te su osvojile zlatnu i bronzanu medalju, kao i na svjetskom prvenstvu 1986. gdje su osvojili zlato. Za bivšu zemlju je upisao 183 nastupa, postigavši oko 740 golova. U periodu 1992. 1996. nastupao je za tadašnju Srbiju i Crnu Goru.

Veselin Vujović je igračku karijeru završio 2000. godine, te je od tada radio na nekoliko trenerskih i selektorskih mjesta, a živio je i u Sloveniji gdje se obrazovao na kineziološkom fakultetu. Trenersku karijeru je počeo u španskom Ciudad Realu. Dva puta je vodio rukometaše Zagreba, zatim Skopski Vardar, sa kojim je osvojio prvo izdanje regionalne SEHA lige, slovenački Koper, katarski Al Sadd i iranski Sepan. U Bosni i Hercegovini je vodio Željezničar 1949 i Banja Lučki Borac. Bio je selektor reprezentacija Srbije i Crne Gore te Slovenije, sa kojom je osvojio bronzu na svjetskom prvenstvu 2017. godine u Francuskoj, savladavši reprezentaciju Hrvatske. Bio je i selektor reprezentacije Irana. Trenutno vodi Nexe iz Našica u Hrvatskoj.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki

0: Pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

Danas se obilježava 34. godišnjica kolektivne rudarske nesreće koja se dogodila 26. augusta 1990. godine u jami Dobrnja Jug. U ovoj tragediji života je izgubilo 180 rudara. Tim povodom, porodice stradalih komorata te brojne delegacije položili su cvijeće na spomen obilježe u krugu rudnika Dobrnja Jug u Mramoru. Na tematskoj sjednici gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bio zahtjev za poduzimanje hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla, usvojeno je više zaključaka. Između ostalog, traži od javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i termoelektrane Tuzla da bez odlaganja otklone uzrok povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Javnoj ustanovi Gradski stadion Tuša nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena. Vrijednost je 42.000 konvertibilnih maraka. Traktor posjeduje prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina. U Tuzli se prvi put održava manifestacija Opera po zvijezdama, koja od 25. do 27. augusta publici donosi projekcije vrhunskih svjetskih opernih i baletnih produkcija na velikom LED ekranu.

Nakon projekcije opere La Bohème Giacomo Puccinija, večeras je na programu balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20

Dobar dan grade, u 10 sati i 14 minuta je studija Radio Tuzle ove srijede 26. avgustovskog dana koji je u Tuzli vrlo ugodan, bar za sada sa prijatnih 22 stepena. Meteorolozi kažu da će danas biti u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljat će određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. A iz sadržaja današnjeg otvorenog radijskog programa izdvajamo: polazak u dječje jaslice, odnosno vrtić, predstavlja za dijete veliku promjenu u životu i važan događaj za njega i roditelje. Najčešće je to prvo duže odvajanje od roditelja. Iz sigurne i zaštićene porodične sredine dijete dolazi u nepoznat prostor među nepoznate osobe. O prilagodbi ili adaptaciji djeteta na dječje jaslice ili vrtić saznajte iz razgovora sa mnom Avdić, pedagogom, psihologom u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla, oko 11 sati i 10 minuta. Toliko u uvodu našeg druženja, kroz koje vas danas vode Senad Ibrišimović i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Danas 26. avgusta navršava se 36 godina od kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug u Mramoru kod Tuzle, u kojoj je život izgubilo 180 rudara. Tragedija iz 90. godine ostala je upamćena kao najveća rudarska nesreća u istoriji Bosne i Hercegovine. Tim povodom delegacija rudnika Uglja Kreka, deo Tuzla, danas je položila cvijeće i vijence na spomen obilježje u krugu nekadašnjeg rudnika Dobrnja Jug i odala počast stradalim komoratima. Kapije rudnika bit će otvorene za članove porodica stradalih, građane i sve druge koji žele prisustovati obilježavanju godišnjice i odati počast rudarima. Podsjećamo, tragedija se dogodila 26. avgusta 1990. godine kada je u jamu Dobrnja Jug sišla najmlađa smjena rudnika. Prosječna starost rudara bila je svega 27 godina, a njihove kolege ovu su grupu opisivale kao jednu od najboljih u tadašnjem radnom sastavu rudnika. U ranim jutarnjim satima došlo je do snažne eksplozije. Uslijed zarušavanja udarnog talasa i teških opekotina život je izgubilo 180 rudara. Iza njih je ostalo 365 članova porodica koji su izgubili svoje najbliže i hranioce. Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. godine, osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine izazvana nepravilnim miniranjem čelične podgrade. Jedini koji je preživio katastrofu bio je rudar Smail Imamović. Nesreća je međutim ostavila trajne posljedice na njegovo zdravlje i život. Jama Dobrnja Jug nakon nesreće je zatvorena. Za porodice poginulih rudara formiran je fond 26. avgust 90. kroz koji je pružana pomoć u stambenom zbrinjavanju i školovanju djece stradalih rudara.

rudara. Nesreća je svojevremeno ponovo otvorila i pitanje sigurnosti rudara te zastarjeli proizvodnih i radnih procesa u rudnicima tadašnje Jugoslavije. I 36 godina kasnije sjećanje na stradale rudare živi kroz njihove porodice, nekadašnje kolege i generacije rudara koje su dolazile poslije njih. Svakog 26. avgusta Mramor i Tuzla prisjećaju se 180 mladih ljudi koji su tog jutra posljednji put krenuli na posao i na ulazu u jamu svojim komoratima poželjeli tradicionalno rudarsko sretno. Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Deseti sati i 23 minute, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

Juče je održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera na kojoj je razmatrana jedna tačka dnevnog reda, zahtjev za preduzimanje hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla. Nakon višesatne rasprave usvojeni su brojni zaključci, izdvajamo samo neke. Gradsko vijeće Tuzla traži od javnog preduzeća Elektroprivreda BiH i termoelektrane Tuzla da bez odlaganja otklone uzrok povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih federalnih organa pojačan inspekcijski nadzor i preduzimanje svih zakonom propisanih mjera u slučaju prekoračenja emisija. Grad Tuzla ne traži gašenje termoelektrane Tuzla, grad Tuzla traži zakonit rad termoelektrane Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla traži od Elektroprivrede BiH da u roku od 30 dana gradskom vijeću dostavi višegodišnji plan tekućih investicionih i kapitalnih ulaganja u termoelektranu Tuzla. Gradsko vijeće zahtjeva od Elektroprivrede BiH da osigura znatno veća sredstva za održavanje, revitalizaciju, modernizaciju i ekološku sanaciju termoelektrane Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla zahtjeva ubrzanje svih aktivnosti na realizaciji postrojenja za odsumporavanje na termoelektrani Tuzla uz jasno utvrđene rokove za blokove 4, 5 i 6 te redovno izvještavanje gradskog vijeća o realizaciji projekta. Gradsko vijeće Tuzla traži da termoelektrana Tuzla uspostavi protokol obavještavanja grada Tuzle i javnosti o svakom vanrednom događaju koji može rezultirati povećanjem emisija jer informacija ne smije kasniti danima. Gradsko vijeće Tuzla predlaže formiranje radne grupe u kojoj bi bili predstavnici grada Tuzle, gradskog vijeća, nadležnih federalnih i kantonalnih institucija, zdravstvenih institucija, stručne javnosti, mjesnih zajednica i Elektroprivrede BiH. Gradsko vijeće Tuzla upućuje krivičnu prijavu protiv rukovodećih lica termoelektrane Tuzla iz razloga što snose zakonsku odgovornost za ovo što se dešava, odnosno za zagađenje zraka i ugrožavanje zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla. To su dakle bili samo neki od brojnih usvojenih zaključaka sa juče održane tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Jedan od najneugodnijih osjećaja koji se može javiti kada nam je imunitet oslabljen, a prehlada se tek nazire, svakako je pojava afti u ustima. Afte su male ranice koje se mogu pojaviti na unutrašnjoj strani usana i obraza, jeziku ili drugim dijelovima usne šupljine. Iako najčešće nisu ozbiljan zdravstveni problem, mogu biti veoma neugodne i otežati svakodnevne aktivnosti poput jela, pranja zuba, pa čak i govora. Često se pojave iznenada, a karakteristične su po tome što su najčešće bijele ili žućkaste u sredini s crvenim rubom. U većini slučajeva prolaze same od sebe za 1 do 2 sedmice, ali postoji nekoliko stvari koje možete uraditi čim ih primijetite kako biste ublažili bol i spriječili dodatnu iritaciju. Prvi korak je da pokušate zaštititi ranicu od svega što bi moglo dodatno nadražiti osjetljivu sluznicu. Jedan od jednostavnih načina je ispiranje usta blagom, slanom vodom. Ono može pomoći da se usta održe čistim i smanji osjećaj iritacije. Važno je da voda ne bude prevruća i da se rastvor ne pravi sa prevelikom količinom soli, jer

Jaka koncentracija može dodatno peći. Pomoći mogu i gelovi, sprejevi ili drugi preparati namijenjeni aftama. Neki od njih stvaraju zaštitni sloj preko ranice, dok drugi mogu sadržavati sastojke koji privremeno ublažavaju bol. Tačan uzrok nastanka afti nije uvijek moguće utvrditi. Kod nekih ljudi mogu se pojaviti nakon sitne povrede sluznice, poput slučajnog ugriza obraza, dok kod drugih njihovu pojavu mogu pratiti stres, iscrpljenost ili određene promjene u organizmu. Na pojavu učestalih afti mogu uticati i nedostatak pojedinih nutrijenata, poput željeza, vitamina B12 ili folata. Kod nekih osoba okidač mogu biti određene namirnice ili sastojci proizvoda voda za oralnu higijenu. Većina afti nije razlog za zabrinutost i povuče se bez posebnog liječenja. Međutim, ako se ranice često vraćaju, veoma su velike ili bolne, ne prolaze nakon nekoliko sedmica ili ih ima neuobičajeno mnogo, potrebno je javiti se stomatologu ili ljekaru. Posebnu pažnju treba obratiti ako se uz afte javljaju i drugi simptomi, poput povišene temperature, izraženog umora ili drugih zdravstvenih tegoba.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

0: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanka.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki. Mali.

0: Danas se obilježava 34. godišnjica kolektivne rudarske nesreće koja se dogodila 26. augusta 1990. godine u jami Dobrnja Jug. U ovoj tragediji života je izgubilo 180 rudara. Tim povodom, porodice stradalih komorata te brojne delegacije položili su cvijeće na spomen obilježe u krugu rudnika Dobrnja Jug u Mramoru. Na tematskoj sjednici gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bio zahtjev za poduzimanje hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla, usvojeno je više zaključaka. Između ostalog, traži od javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i termoelektrane Tuzla da bez odlaganja otklone uzrok povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Javnoj ustanovi Gradski stadion Tuša nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena, vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Traktor posjeduje prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina. U Tuzli se prvi put održava manifestacija Opera po zvijezdama, koja od 25. do 27. augusta publici donosi projekcije vrhunskih svjetskih opernih i baletnih produkcija na velikom LED ekranu. Nakon projekcije opere La Bohème Giacomo Puccinija, večera se na programu balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijusa, na jugu zemlje do 36.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Polazak u dječje jaslice vrtić predstavlja za dijete veliku promjenu u životu i važan događaj kako za njega, tako i za roditelje. Najčešće je to prvo duže odvajanje od roditelja i sigurne i zaštićene porodične sredine dijete dolazi u nepoznat prostor među nepoznate osobe. O prilagodbi ili adaptaciji djeteta na dječje jaslice ili vrtić razgovaramo danas sa Amnom Avdić, pedagogom, psihologom u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Želimo vam dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Evo, slažete li se da gotovo da nema stresnijeg događaja od polaska djeteta u vrtiće? Za koga je više stresno, ili za dijete ili za roditelje? Mrtva trka.
1: Pa, iskreno jeste, s tim da bih rekla da uvijek ima stresni događaj od tog događaja. Iako je u tom nekom razvojnom periodu za dijete zaista to jedan stresni događaj, ali nažalost ima i puno težih stresova sa kojima mi se u praksi suočavamo.
0: To može biti ljepši.
1: Ali jeste, to je jedan, znate kako, stresori se dijeli na eustres i distres. Dakle, distres je taj negativni stres koji mi osjećamo i sve one reakcije koje nas crpe i koje mi imamo tokom nekog stresnog događaja. Eustres je taj pozitivni stres, kao što je diplomiranje, kao što je neka lijepa, pa polazak u školu, polazak u vrtić. Dakle, to je jedan miks distresa i eustresa, rekla bih, u jednoj porodici.
0: Dobro. Ja znam da nije popularno i lijepo vršiti podjele na dobre i loše odgojatelje, i prosto ne bi smjelo biti loših, ali ne mislim u onom pogrebnom smislu, nego znate kad kažu, vrlo je važno odabrati dobru odgojateljicu, imati sreće da vam dijete naiđe u tom prvom susretu sa dobrom odgojateljicom. Šta to zapravo znači?
1: Pa vidite, evo sad kad kažem da je to stresan događaj za cijelu porodicu pa i za dijete, to je stresan događaj za nas koji smo u profesionalci, a tako da kažem. Početak pedagoške godine, septembar, je i nama prilično stresan i buran. Puno je novih stvari, puno nove djece, puno adaptacija i izazova na koje vi morate odgovoriti. Dakle, prilično zahtjevan zadatak i za ovaj profesionalni dio, za kadar koji radi i za kompletnu ustanovu i sistem koji pruža sad jednu uslugu, jel, u tom predškolskom odgoju i obrazovanju. Ali zaista, naravno, da je jako bitno kakav je lik i djelo tog odgajatelja, nastavnika, učitelja, taj ko će prvi ostvariti kontakt sa djetetom, taj koji će prvi obrisati tu suzicu koja kane i majci i djetetu, koji će prvi uliti taj neki osjećaj povjerenja i sigurnosti, opet kažem, kako majci, tako i porodici, staratelju, tako i djetetu. Mi se zaista trudimo da radimo puno na našem stručnom usavršavanju, na ulaganju u taj kadrovski kapacitet i kompetencije, stručne kompetencije odgajatelja i kompletno kadra koji radi u predškolstvu, ali naravno da igra puno ulogu kakvog je temperamenta jedan odgajatelj, koliko je profesionalan u toj nenasilnoj

0: komunikaciji, uopšte komunikaciji, u pristupu rješavanju nekih novonastalih situacija. Uvijek ima nešto što izleti, što je neplanirano, nepredvidivo. Ali prvi kontakt, ta emocionalna toplina, taj osjećaj povjerenja, sigurnosti je ključan zapravo, evo, za cijelu ovu temu koju pričamo, a to je adaptacija i bezbolna separacija.
1: Da, svaki vrtić ima svoje omiljene, da kažemo, voditeljice. Možda ih treba malo više nagrađivati da bi se i one koji nisu trudile.
0: Pa nemamo, ne možemo reći da imamo omiljene učiteljice, ali imamo vrijedne, požetovane radnike koji su vjerovatno malo istaknuti sa stažem, sa iskustvom, sa jednostavno ličnošću svojim. Ali generalno moram zaista reći, ustanove iz koje ja dolazim u velikoj većini ima zaista dobar profesionalan kadar.
1: Dobro. Evo da preskočimo jaslice, jer prosto u jaslicama dijete ne možete pripremiti za jaslice, možete samo sebe da pripremate. Ali taj vrtić, negdje, dakle, govorimo od 2 godine, ali tako? Šta roditelj, kako može pripremiti dijete za vrtić? U kom smislu?
0: Vidite, polazak djeteta, bilo da je to beba, a mi primamo djecu od 6 mjeseci do polaska u školu uzrast, bilo da je beba u jasličkoj dobi, bilo da je dijete od 2,5-3 godine, opet je ista stvar u pitanju, samo prilagođavate nivo pripreme za porodicu i dijete shodno razvojnoj hronološkoj dobi djeteta. Aj prvo tako da krenemo. Znači, ako je dijete vrtićkog uzrasta, to je 3 godine i više, vi već pretpostavljamo imamo dijete koje razgovara, koje je na kognitivnom razvojnom stupnju da vas može fino razumjeti, da već ima neka socijalna i druga životna iskustva i ima jedan vokabular i nivo socijalnih i drugih vještina koje su predosnova za jednu dobru uspješnu adaptaciju. A to znači da sa djetetom treba razgovarati, sa djetetom treba prošetati, obići vrtić u koji će dijete ići. Obično se preporučuje vrijeme igre, kada su djeca vani, u dvorištu, kad je prošao jutarnji doručak i sve one rane neke jutarnje aktivnosti. I onda, kažem, taj neki prvi osjećaj, feeling koji dijete stvara je naravno pozitivan, jel tako? Dijete je vidjelo djecu u igri, ima već neke fantazije, neka razmišljanja, mašta, kako bi taj vrtić trebao iznutra da izgleda. Ali ja uvijek kažem, bilo da je dijete malo, vrtićkog uzrasta, jasličkog uzrasta, roditelj, staratelj koji čuva i koji najviše provodi vremena i skrbi o djetetu, se mora dobro pripremiti. Nema dobre separacije i nema dobrog polaska u vrtiću koliko nije ta osoba koja je staratelj, bilo da je majka, otac ili neka nena koja čuva dijete ili koja brine o djetetu, imamo i takvih i tetaka koji su staratelji i tako dalje. Znači, ta osoba se mora emocionalno dobro pripremiti. Prije svega mora donijeti odluku. Ako nije odluka jasna i sigurna, već imamo veliki problem. Majka sumnja u vrtić, nije sigurna u svoju odluku, misli da možda u vrtiću se neće dovoljno dobro brinuti o tom djetetu, da li će ga nahraniti, da li će ga baš presvući kad je mokar, da li će ga neko udariti, a ona neće vidjeti ili on i tako dalje. Znači, sve su to situacije, odgovori o kojima bi trebalo da se malo propita i da se razgovara na kraju krajeva prije nego što dijete pođe u vrtić.
1: Znači, svi ti strahovi zebnje prenose na dijete.
0: Da. To su te projekcije.
1: Posredno ili neposredno.
0: Projekcije, samo što dijete, ukoliko je malo, dijete emocionalno osjeti. Mm-hmm. Dakle, majka i staratelj projektuje svoje sumnje, zebnje, strahove, anksioznost i prenosi na dijete. Imamo tu separacijsku anksioznost koja je zdrava, aj da kažem, i očekivana. Svako dijete u nekoj dobi otprilike od 7-8 mjeseci već pokazuje jasnu separacijsku anksioznost i to je nama kao staratelju jasan znak u stvari da je dijete u stvari na putu da razvije dobru emocionalnu privrženost. Jer ako dijete ne pokazuje da mu je žao što se od vas odvaja, a vi ste s njim 24 sata, onda i to može da bude znak, neki upitnik o kojem možemo da razmišljamo i da malo vidimo zašto dijete ima tako suzdržanu reakciju na odvajanje. Imamo razne vrste, da kažem, reakcija na odvajanje. Mm-hmm. Ali evo, prvo da kažemo da je taj separacijski strah podloga cijele ove priče. Imamo, dakle, tu emocionalnu sigurnost, imamo aspekt privrženosti koji mora biti adekvatno razvijen i imamo taj separacijski strah koji je normalan i fiziološki i okej, okay, znači roditelj se može uzbuditi pa i zaplakati, ovo vidi kako dijete pokazuje reakciju, a u stvari je to zdrava i normalna reakcija na odvajanje. Ona negdje sa 18 mjeseci do 24 mjeseca je u zenitu, tako da kažem, i tad najviše nam je nekako prisutan taj plač i

0: odbijanje vrtića, odbijanje odvajanja i tako dalje od majke ili od porodičnog doma. I to je ok. Ukoliko separacijska anksioznost ili strah, koji je dakle malo jači i izraženiji nego uobičajeno, zaista potraje dugo i zaista nama kao profesionalcima se učim ili roditelju da ima nešto što tu nije baš ok, naravno uvijek ima pedagog, psiholog, stručni saradnik, neko odgajatelj na kraju krajeva kao prva ta stepenica koju ćete se obratiti, sa kojim ćete razgovarati. U stvari vi razgovarate od prvog trenutka i stvarate jedan partnerski odnos.
1: Kako je zamišljena adaptacija u javnoj ustanovi naše dijete?
0: Godinama, već 20 godina, mi imamo stručni tim koji je podrška odgajateljima, stručni tim koji je u sastavu pedagoga, psihologa, logopeda, defektologa različitih usmjerenja, somatopeda, dakle za motoričke smetnje defektolog, edukator, rehabilitator, imamo profesora tjelesnog odgoja i sporta i tako dalje. Imali smo nekad i socijalnog pedagoga, znači mi smo jedan multidisciplinarni tim koji je apsolutno podrška svakom odgajatelju ustanovi. Mi u septembru nekako pustimo malo, skeniramo na brzinu situaciju, snimimo, vidimo šta smo primili otprilike i observiramo taj neki cijeli mjesec pa i više, da vidimo otprilike uradi se screening razvojnog statusa djece. Ukoliko nam prije svega zapadne za oko neko odstupanje, nešto što nam je, a mi smo, hajde da kažem, već podugo svi tu i već na prvu možemo da uočimo neke crvene zastavice koje su alarmantne ili neke znakove koji su za nas, mi ćemo reći, signifikantni. A to je da zahtijevaju naš oprez i dugotrajnu observaciju ili pojačanu observaciju da bismo vidjeli imali razvojnih odstupanja kod djeteta. Ukoliko nema, mi pratimo fiziološke reakcije, pratimo taj adaptacioni period koji je, ajde kažem, evo i vrste adaptacije, negdje kroz teoriju se provlači da imamo laku adaptaciju, to je ako dijete neki 10 do 15 dana.
1: Doći ćemo do toga, samo mi objasniti taj prvi dan, ta prva sedmica, kako je ona zamišljena?
0: Zamišljena. Aha. Tako što će, dakle, biti stručni tim.
1: Ostaje dijete odmah.
0: Mislite na ostajanje.
1: Aha, aha.
0: Mi, dakle, pripremimo odgajatelja i odgajatelj već da upute roditelju u smislu, ako je to zaista jako malo dijete, evo jasličke dobi, vi ćete shodno tom uzrastu, nije isto ako dijete ima 10 mjeseci, 15, 18 mjeseci ili 24 mjeseca, razumijete, ili ako dijete ima 3 godine. Shodno uzrastu odredimo i prema onom što zateknemo i vidimo koliko to dijete otprilike može ostati. Generalno je preporuka, obzirom da radimo od 6 do 5, da to dijete ne ostaje baš prvi dan od jutra do mraka. Razumijete? Ono, da ne ostaje cijeli dan. Prvo taj osjećaj ugroženosti, osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja, straha.
1: Predugo je.
0: Jako je bitno da odredimo, dakle, taj neki prvi period, je li to 2 sata, je li to sat i po, hoćemo li doći u periodu igre, pa ostaviti malo dijete da stekne taj neki dojam, kako sam i rekla, prvi osjećaj dobar, jer ako dijete dođe, nećete ga dovesti u vrijeme kad su završene aktivnosti, vrijeme spavanja. Ko većina djece ne voli da ostane na spavanju, razumijete, dok ne nauči. Ne nauči. Ali generalno gledajući, gledamo da taj proces adaptacije prođe tako uz podršku i roditelja i odgajatelja i nas. Savjetujemo roditeljima da dijete ponese neku krpicu, neku dekicu, gazu, mali nekog medu ili neki, mi to zovemo prelazni objekat. Da ponese dakle nešto sa sobom što će mu biti zamjena za porodicu, odnosno ulijevat osjećaj sigurnosti. Mi to kažemo zamjena za majku. Kao veza neka sa porodičnim okruženjem. Dalje preporučuje se da dijete se dovodi u isto vrijeme. Ako je to 8:15, 8:15, kućni red je kod nas otprilike taj. Da dijete ima uvijek u isto vrijeme dolazak i da već kad odlazi nije toliko važno hoće li pola sata gore dole, ali da se držimo nekog ritma.
1: Ta jutarnja rutina.
0: Tako, jutarnja rutina je jako bitna jer djeci rutina daje predvidljivost, a predvidljivost daje osjećaj sigurnosti. Jer oni ne znaju ono što znamo mi, ali znaju navi oni svoj taj neki biološki sat i po njemu se vode. Dalje, bitno je da se predugo ne rastajete od djeteta. Dakle, vi ne možete sad, ja sam stvarno dugo tu, 20 godina i zaista sam vidjela jako puno roditelja, pogotovo majki, koje plaču i vraćaju se i plaču i vraćaju se, pa vire kroz prozorče neko ili tamo u odgojnu grupu iz WC-a kupatila pa gleda. To zaista djeca primijete. Primijete druga djeca iz grupe. Možda vaš sin ili kćerka neće, ali će drugo dijete vidjeti, pa još ako

0: Ako ste plava ili crvena ili crna ko njegova mama, on će se još više rasplakati, razumijete? Znači, gledamo da je taj rastanak konkretan, siguran, emotivan, ali da je jasan. Nekako sa porukom, mama će doći kad završi posao ili prije ručka, ako smo se dogovorili da će mama doći prije ručka, ako je tu još adaptacija, ili mama će doći kada prije spavanja, kada ručate, odmah te čekam tu i idemo na neko dogovoreno mjesto. Preporuka je da se dijete stimuliše tih dana, da se malo više mazi, grli, da je ima aktivan život, onako da je izložen tom socijalnom različitom iskustvu, pa malo u zoološki vrt, još uvijek je lijepo vrijeme, pa prošetate negdje u prirodu, pa sjednete, ne morate ništa specijalno, napravite za zajednički trenutak. Neki mali sendvič ili neka čokoladica, sokić.
1: Ja ih treba nagrađivati, je danas je bio dobar u obdaništu.
0: Pa nagrađujemo uvijek ponašanje, ne dijete. Aha, aha. Nikada ne kažemo ti si danas dobar ili danas nisi bio dobar. Dijete je naše i mi ga volimo bezuslovno. Znači, to se ne dovodi u pitanje. Uvijek kada razgovaramo, razgovaramo o ponašanju djeteta. To je danas bilo nedopušteno, nedozvoljeno ili nešto. Nećemo se previše sada kažnjavati ako je neko plakao. Plač je normalna emocionalna reakcija i normalna reakcija na odvajanje od porodice. Mi imamo razne vrste reakcija. Vi imate i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije na tu separaciju.
1: Šta radite kad dijete vrišti, baca se?
0: Gledamo da budemo podrška i da budemo taj faktor koji će umiriti dijete. Najbitnije je dijete umiriti. Obično se spustimo, ja uvijek gledam i to negdje preporuka je da se spustimo na djetetov nivu, ali ne samo u emotivnom smislu, nego i fizički, da vas dijete vidi. Zagrlimo, ostvarimo očni kontakt, oči u oči. Ta neka topla poruka, poruka u glasu, dijete će čuti. Jel vi njega zaista samo onako jedan u nizu, haj nemoj plakati. Jel ćete ga zagrliti, reći, ne znam, Sanine, Amire, Leila, Emina, nemoj danas da plačeš, ili ok, razumijem zašto plačeš. I ja sam nekad bila tužna kad sam bila mala, kad sam se odvajala od svojih roditelja, tvoji će roditelji doći, mi smo tu za tebe, evo tvoja tekica ili evo ti neki mali slatkiš, ako baš dijete je zaista tužno, ili odvojite ga malo u stranu ili nagradite grupu pa prilagodite to da niko nije zakinut u toj situaciji. Jer uvijek ima neko dijete koje je već adaptirano, ali se uzbudi radi te neke stresne situacije u vrtiću. Dakle, gledamo da budemo podrška, gledamo da umirimo to dijete. Zaista u jako, jako rijetkim trenucima ćemo pribjeći situaciji da pozovemo roditelja. Ako dijete zaista dugotrajno plače, ako se dijete zaista ne može umiriti, ako ima nešto što mi primijetimo iskustveno, vidimo da se kod djeteta nešto dešava, u tom trenutku ćemo možda, a opet u dogovoru s roditeljem, napraviti neki poziv i skratiti taj boravak u vrtiću.
1: Sad dolazimo do te priče, dakle, postoje te lakše adaptacije i teže.
0: Pa evo, ajde da kažemo, neke prve 2-3 sedmice su neki očekivani period za tu lakšu adaptaciju, da djeca malo isplaču koju suzicu, da na tom rastanku ono daju pus, ali obično roditelji ne vjeruju nama kad kažemo umiri se dijete. To je taj trenutak je rastajanja težak, ali zaista se dijete nakon toga umiri. Zaista se zabavi nečim. Usmjerimo mi to dijete na igru, na neku igračku, na neko, ili ispoštujemo ako želi privatnost, želi da sjedi sam. Dovoljno je nekad samo da se umiri, da posmatra sa strane. Poštujemo njegovu potrebu za tom nekom distanciranošću u početku. Imamo potrebu da drži svoj ruksak čitav onako. To je ovako meni bilo slatko kad sam počela da radim u knjigama, u teoriji piše da drže cuce, dude, mede, oloni, jaknu i čitav ruksak i sve to tako stoji i ne daju nikome. I vi tačno vidite kako emocionalna napetost popušta, a sa druge strane saradnja raste, povjerenje raste i taj ruksačić malo popušta i onda pridobijamo. Mi uglavnom stvarno imamo uspješne adaptacije, srednje teška adaptacija, ajde da kažem adaptacija koja traje nekih 2-6 mjeseci, I to uvijek zaista vodimo računa koji su to faktori koji utiču na otežanu adaptaciju. Nijedna porodica ne diše i ne živi na isti način. Niko od nas nema iste postavke u porodici. Neko je možda, vrlo često imam priliku da kad pričam sa nekom majkom, dođem do toga da je ona nedavno izgubila roditelja, da ona nije svoju separaciju nikad kod dijete odradila kako treba, da kad je ona odvajana i data u vrtić, da je to samo tako dato,

0: bez ikakvog suosjećanja ili zato što tad se nije znalo tako, na primjer. Dakle, ima jako puno faktora. Ili imate roditelje koji su emocionalno hladni, nažalost, moramo to reći, on osjeća ljubav prema djetetu, ali ne zna pokazati. Nije emocionalno nikad u svojoj porodici opismenjen i ne može svoje dijete učiti tim socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Zato nam i djeca nisu iste.
0: Zato nam djeca nisu iste, zato se mi svi razlikujemo i zato smo mi tu kao predškolska ustanova da radimo na tom emocionalnom opismenjavanju, na razvoju prosocijalnih i socijalnih adaptivnih vještina, šta je poželjno, šta nije poželjno ponašanje, kako se ponašamo. Mi kod kuće isto tako da bismo olakšali djetetu adaptaciju koliko je dijete već veće. Gledamo da ga malo samostalimo. Ako je to dijete od 2,5-3 godine, gledamo da koristi pribor za hranu, da je koliko toliko samostalan u toaletu, da zna pustiti vodu, da zna oprati rukice, da zna tečni sapun ili sapun uzi da opere ruke. Da zna makar jaknicu obući ili da zna obući pape. Jako često vidimo situacije da, na primjer, dijete dođe sa 5 godina, ne zna obući pape, ne zna onaj čičak zalijepiti. Roditelj na naše upute negdje je to kao da ne čuje, ne kao ni pa gledam, žurimo. Ok, žurimo danas, nećemo žuriti sutra, pa ćemo napraviti situaciju, pa ćemo uzeti u rukicu, pa ćemo pomoći jednom, pa dva put i mi smo tu za te stvari.
1: Ali ne mogu da iščekam da vas pitam, kako vi uspijevate da uspostavite red i kako uđete u obdanište, to je tišina, djeca slušaju, a u kući ne može s jednim dvoje djete da se izađe na kraj.
0: Pa prije svega, znači, to je jedan kolektiv, institucija, predškolska ustanova je institucionalni oblik brige, tu vlada red, rad, disciplina i nekako djeca to osjete. Osjete da to ima neka rutina. Ukoliko roditelj sarađuje, dakle, dovodi dijete na vrijeme, ispoštuje rutinu, ispoštuje to jutro nekako i taj dan, prilagodi ritam spavanja kod kuće, prilagodi i posluša upute ukoliko je beba u pitanju, pa mi kažemo sad, ako je to faza skidanja pelena i tako dalje, ispoštuje sve ono što jeste, dođe u vrtić, nastavlja se taj red, daje se osjećaj sigurnosti, apsolutno tada dolazi do tog nekog mira i do jedne homeostaze u vrtiću. Druga stvar, vi nikad niste sa profesionalcem u emocionalnom odnosu kao što ste sa svojim roditeljem. Zato su emocionalne reakcije u tinejdžerskoj dobi, u školskoj dobi, žešće prema roditelju nego prema nastavnicima. Dakle, ono će iskazati svoj bunt i bit će tamo i suza i protivljenja i plaća, ali mi možemo uspostaviti bolji odnos zato što smo mi ipak u drugom emocionalnom odnosu nego sa roditeljem, kad je roditelj i dijete u pitanju.
1: Imate li puno nemirne, agresivne djece? Kako izlazite na kraj s tim?
0: Pa uvijek je bilo nemirne djece, da ne kažem, i agresivne, i auto, i heteroagresivne djece, ali izlazimo na kraj tako što zaista analiziramo uzroke, zaista pokušavamo da otkrijemo šta dovodi do tog agresivnog ponašanja, je li dijete frustrirano iz nekog razloga, jesu li njegove potrebe zadovoljene, da li u pitanju dijete sa razvojnom teškoćom, kako porodica ponaša se prema djetetu, kako postupa prema djetetu i tako dalje. U zadnje vrijeme imamo sve više prisutno to helikoptersko roditeljstvo, tako se to nekako zove, a to je prezaštićivanje djece. I onda dijete dođe prvi puta u jednu sredinu u kojoj nije naučilo da mu se kaže ne, da ne može sve sad i odmah, da ne može da ono nije jedino i da mora da nauči da dijeli
1: svijeta, da.
0: Tako je, da dijeli tu neku pažnju od 2-3 odgajatelja, znači još sa 20 možda 2-3 djece. Tako da negdje pokušavamo sistemski, zaista multidisciplinarno, koordinator, odgajatelj, stručni saradnik, da vidimo šta je u pitanju. Nekad uspijemo, nekad manje uspijemo. Sve zavisi od saradnje sa roditeljima, zavisi od životnih okolnosti. Vi imate djecu koja su izgubila roditelja, koja su, imaju bolesnog člana u porodici, imate očeve koji su na radu u inostranstvu gdje je majka jako iscrpljena emocionalno, neću reći isfrustrirana, reću samo jako teško odgovara na sve zahtjeve koji se pred nju stavljaju ili pred muškarca, ne samo pred, imamo i obrnuti situacija. Tako da zaista je uvijek složeno, nikad ne posmatramo agresivnost ili nemirno dijete kroz istu prizmu. Zaista svakom djetetu individualno pristupamo i možda i to je razlog što se i pronađe rješenje i što svedemo te neke reakcije i agresivne i nemirnost na neku razumnu mjeru. Imate djecu koja su jako inteligentna, pa su nemirna. Pa

0: Mi vidimo sad šta mu treba, malo prilagoditi pristup.
1: Svaka vama čast. A postoje li slučajevi kada adaptacija nikako ne uspije i postoje li slučajevi kada jednostavno zbog ponašanja djeteta vi morate donijeti odluku da dijete se ispiše ili, mogu reći, izbaci iz ovdje ništa?
0: Imamo zaista teške adaptacije, dešava se, ali jako rijetko. To su opet adaptacije koje se naslanjaju, da ne ponavljam, nove faktore koji su prethodno navedeni. Dakle, nešto se dešava u porodici, dijete je bolesno, dijete nema kontinuitet, roditelj malo dovodi, malo ne dovodi dijete. Na svaku njegovu ne ili ne bih išao, roditelj poklekne jer ima rješenje. Ima baka, ima nena, ima neko ko će tetka pripaziti.
1: Ne moraš danas.
0: Razumijete. I ne moraš danas i ne moraš sutra i onda to se rastigne. Onda se dijete počne razboljevati. Jer to su sada prevedene reakcije na tjelesni nivo. Razumijete. Kad dijete ne zna to ili ne pije mu vode na verbalnoj osnovi, onda će prebaciti simptom na tjelesni. Razboljevat će se ili ima jednostavno loš imunitet. Nekad roditelj sam dođe do zaključka da nije vrijeme da će sačekati jedan period, pa da će ponovno pokušati kroz neko izvjesno vrijeme, a nekada se desi da jednostavno ispiše dijete jer ne može više da podnese to. Ali, kažem, nemamo previše takvih slučajeva, imamo, ali uvijek ima razlog zašto je ta adaptacija otežana, nikad nije bez veze. Mi zaista jako rijetko pribjegavamo situaciji da ispišemo dijete iz vrtića, zaista u zadnje vrijeme ne mogu se sjetiti kad se desila ta situacija.
1: Lijepo. Evo za sami kraj, dakle, da uputimo poruku roditeljima još jednom, koje greške ne smiju praviti.
0: Pa svaki roditelj griješi, odmah da i to citiram Jasper Jula, koji kaže da dobar roditelj dnevno griješi 100 puta, a loš roditelj kao ono 1000 i više. Znači, nema roditelja koji ne griješi. Jasne. Svi mi pravimo greške i na njima učimo. Nema škole za roditeljstvo. Evo, ja sam pedagog, psiholog, pa griješim kao roditelj, vjerovatno. I pravim, pa učim, pa pomiram. Dakle, svi smo mi ljudi od krvi od mesa, imamo svoje živote, imamo svoje profesije, imamo neke druge okolnosti. Ali, šta možemo učiniti? Da pripremimo sebe, da pripremimo porodicu, jer džaba nama ako smo mi spremni, a tamo neka nena kaže, ma vidjet ćeš ti, ma nena će tebe čuvat. Haj probaj, ali nena će tebe čuvat, razumijete? Ili ako mu se prijeti vrtićem, ne smijemo nikad reći, e, vidjet ćeš kad dođeš, nema tebi tamo tako. Dijete ne zna, ali osjeća da je to nešto loše. Ono ne zna šta to znači, ne zna šta ga očekuje, misli možda će ga neko istući. Dakle, nipošto reći, ostavit ću te u obdaništu pa ćeš vidjeti. Prijetiti ne. Kvariti kontinuitet. Imati jednu jasnu sliku o tom vrtiću. Raditi na jednoj saradnji, partnerskom odnosu sa ustanovom, sa odgajateljem, sa svima nama. Ukoliko dijete odbija, pruži djetetu podršku, biti tu podrška. Nije dobro ovo što sam rekla malo prije, se dugotrajno rastajati, stalno se vraćati, grliti, ljubiti dijete. Također, ne plakati pred djetetom. Ako vi ne možete sebe emocionalno regulirati, šta mislite kako će biti djetetu? Nositi se sa svojom težinom plus vaša osjećanja koja mora negdje da zbrine. Tako da raditi na toj emocionalnoj sigurnosti, pripremama dobrim, znači prošetati, kupiti nešto, možda starija sestra ili brat mogu zajedno odvesti to dijete, pa da brat ispriča svoje iskustva, pa ispričati da će upoznati drugare, da će imati jako puno igre, zabave, smijeha. Dakle, vezati neke pozitivne slike i percepcije da dijete ne bi imalo, ili ne previše idealizirati. Ne treba ni previše idealizirati, i to je jedna uputa roditeljima. Nemojte previše hvaliti, pa kad dijete tamo dođe i vidi da u jednom kolektivu među 20 nešto drugih, onda će se srušiti sve neke fantazije koje je imao. Dakle, jedan normalan zdrav pristup, potkrepljujući, ohrabrujući, jedan suport, ali ne ići u neku idealizaciju, jer dijete će malo i zaplakati, malo će imati pokoju suzicu, možda će, nemojte se uplašiti ako osjetite odgođenu emocionalnu reakciju ili regresivno ponašanje ako se pojavi kod djeteta, a to je da dijete možda će koji dan uzeti cucu, tražiće, a nema te cuce već mjesecima, ili će tražiti ponovo pelenu, ili će odbijati da jede, ili će malo poremetiti. To je odgovor, jeste, na stres. Ali, kažem, to je sve ok, prolazna faza, ukoliko se zadrži te neke reakcije, mi smo tu da pomognemo, da vidimo šta je uzrok.
1: Hvala vam puno na svim ovim informacijama.

0: nama i na svemu onom što radite za našu dječicu, a nama preostaje da poželimo sreću i mališanima i roditeljima.
1: Hvala vam puno. Hvala vam puno i želim evo sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu svim uposlenicima odgoju i obrazovanju, kako predškolcima, tako bogam i ovim drugim starijima. Hvala vam na pozivu.
0: Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amna Avdić, pedagog, psiholog u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas se obilježava 36. godišnjica kolektivne rudarske nesreće koja se dogodila 26. avgusta 1990. godine u jami Dobrnja Jug. U ovoj tragediji živote je izgubilo 180 rudara. Tim povodom porodice stradalih komorata te brojne delegacije položili su cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrnja Jug u Mramoru. Indira Saltović.
2: Prije tačno 36 godina, nekoliko sati iza ponoći, snažna eksplozija u jami Dobrnja Jug zauvijek je promijenila živote brojnih porodica. Poginulo je 180 rudara, gotovo cijela smjena, najmlađa u tadašnjem rudniku Krega. Prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina, a tragediju je preživio samo jedan rudar, Smail Imamović. I više od tri decenije kasnije, kaže, sjećanje na tragediju ne blijedi.
3: No, to mi je najteži mjesec u godini gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli moji komarata izuzetno veže i gdje je duboka osjećanja prema njima simpatični.
2: Istrage su pokazale da je do nesreće došlo nakon eksplozije oblaka ugljene prašine, a posljedice su bile katastrofalne. Iza poginulih rudara ostalo je 365 djece. Među njima je i Damir Brašnić, koji je imao samo 6 godina, kada je u ovoj jami poginuo njegov otac. Danas i sam radi u rudniku Mramor, krenuvši očevim stopama. Smatra da je rudnik Mramor nakon nesreće bio korektan prema porodicama poginulih rudara.
4: Slobodno mogu kazati. Ona što se tiče rudnika, rudnik je tu veoma korektan bio iz razloga što, evo, sestra i ja, onaj koji smo ostali u tom fondu 26. avgust, tokom našeg školovanja mi smo imali određene vrste tih stipendija, nazvanih tako, onaj, poslije toga, evo, zasnovali smo, ponuđeno nam je, zasnovali smo radni odnos u rudniku Krijeka, ja i ona, i ja apsolutno nemam onaj po tom pitanju ništa loše kazati.
2: Godišnjica najveće rudarske tragedije u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila i pitanje sigurnosti rudara. Sindikat upozorava da rad u jamama i danas nosi brojne rizike, te da je neophodno više ulagati u savremenu opremu, zaštitu na radu i sigurnosne standarde. Oprema koja garantuje zaštitu na radu i veću produktivnost kod nas još uvijek nije u potpunosti primijenjena, kaže Senad Sejdić, predsjednik sindikalne organizacije rudnika uglja Krijeka Tuzla.
5: Nažalost, najbolji primjer jeste rudnik Mramor, koji je 2018. godine nakon dotrajalosti postojećeg

0: ministarstva, Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzle, sindikata i brojni drugi. Jama Dobrnja Jug nakon ove tragedije trajno je zatvorena. Međutim, sjećanje na 180 poginulih komorata ostaje trajno.
1: Jučer je održana peta tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla. Nakon višesatne rasprave, vijećnici su usvojili zaključke kojima se traži utvrđivanje odgovornosti za novonastalu situaciju. Gradsko vijeće Tuzla zahtjeva dugoročno rješenje sistema transporta, odlaganja i upravljanja šljakom i pepelom, kako tehnički problemi ovog sistema više ne bi neposredno ugrožavali efikasnost elektrofiltera i kvalitet zraka. Senada Ahmetović.
2: Iako u gradu Tuzla ističu značaj termoelektrane za ukupni elektroenergetski sistem, poručuju da zaštita zdravlja građana mora biti prioritet. Zato se usvojenim zaključcima od Elektroprivrede BiH i termoelektrane Tuzla traži da bez odlaganja uklone uzrok povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzla.
3: Grad Tuzla i gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, jer to je dakle ono što je prvo, što je najvažnije.
2: Iz termoelektrane Tuzla navode da se suočavaju sa problemom angažovanja vanjskih izvođača tokom remonta postrojenja. Ističu da kvalitet njihovih radova nije uvijek zadovoljavajući, ali da, kako kažu, moraju raditi s raspoloživim kapacitetima i nastoje kontrolisati kvalitet i obim izvedenih radova. Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane Tuzla.
4: Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, radi 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Vrlo često smo prisiljeni da za remont naših postrojenja angažujemo vanjske izvođače. Upitan je, nažalost, njihov kvalitet. Mi moramo raditi sa tim što imamo. Pokušavamo, koliko god je to moguće, da kontrolišemo i kvalitet i obim takvih radova. Međutim, radi se o jako složenim, kompleksnim radom, velikog obima, vrlo je to teško ispratiti. Danas smo imali brojne sastanke, zaključke, imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
2: Usvojeni zaključci trebali bi biti prvi korak ka rješavanju problema na koji godinama upozoravaju i predstavnici ugroženih mjesnih zajednica. Na sjednici su ponovili da su zanemareni, da od nadležnih očekuju konkretne mjere i odgovornost kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Davor Marjanović, član savjeta mjesne zajednice Husino.
5: Mi smo među prvima i podnijeli sve inicijative i prema mjesnim zajednicama i prema gradu i prema svim službama termoelektrane, naročito da nam se da neko saznanje šta je. Mislim, nije više, apsolutno nas ne interesuje politika, nas jednostavno samo interesuje zdravlje naših mještana koji, po mom skromnom mišljenju, jako ugroženo. Mi kao mještani smo najizloženiji i najveći nam je problem. Organi vlasti, ko već treba, znači, neke stvari da poduzimaju, evo, čujemo da su svi za da se riješi problem, pa nadamo se da će se to u što skorijem vremenu i riješiti.
2: Zaključcima se traži i utvrđivanje eventualne odgovornosti za ugrožavanje zdravlja građana, kao i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera ukoliko se utvrde nepravilnosti i prekoračenja dozvoljenih emisija.
1: Javnoj ustanovi Gradski stadion Tušanj nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka.

0: Značajna investicija nabavke novog traktora sa kabinom sa odgovarajućim priključcima za održavanje nogometnog terena koristit će se tokom cijele godine, uključujući zimsko održavanje i uklanjanje snijega, zaštitu i njegu travnjaka, kao i rasipanje sredstava i materijala neophodni za održavanje nogometnog terena. Ova značajna investicija obuhvata nabavku traktora namijenjenog za rad na sportskim terenima, prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina.
1: Iz kulture.
0: U Tuzli se prvi put održava manifestacija Opera pod zvijezdama, koja od 25. do 27. avgusta publici donosi projekcije vrhunskih svjetskih opernih i baletnih produkcija na velikom LED ekranu. Večeras je na programu balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Kako zvuči kada se na jednom mjestu okupe mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta? Odgovor ovih dana stiže iz Tuzle, gdje se kroz Etno BiH 2026. stvaraju nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno radi, uvježbava i razmjenjuje svoje muzičko nasljeđe, a mi smo ih posjetili na jednoj od proba. Pred njima je i završni koncert na kojem će publici predstaviti ono što su zajedno pripremali tokom festivalske sedmice. Podsjećamo, završni koncert učesnika planiran je za 28. avgust u Gradskom parku u Tuzli, gdje će publika imati priliku čuti rezultat njihovog višednevnog zajedničkog rada. Opširnije u izjavi Nedima Tinjića, sekretara Udruženja Akustiku Muzička omladina BiH.
2: Etno festival, mi zovemo to kao, dakle, festival, jer stvarno jest festival, dakle, nešto što danima traje sa mnogo učesnika, međutim, to nije klasični festival komercijalnog karaktera, odnosno revijalnog karaktera, gdje imate različite koncerte i umjetnike, nego je ovo više jedna kulturna razmjena, dakle, mladi ljudi dolaze iz mnogih zemalja, više od 16 zemalja ove godine, kao što smo, evo, već čuli intervju drugih učesnika, dakle, svi oni prvi put dolaze ovdje, upoznaju se sa drugim mladim ljudima, svako ponese po jednu svoju pjesmu iz svoje domovine i tako za vrijeme radionica uz pomoć svojih mentora oni grade jedan muzički program koji će da se izvede na tom završnom koncertu. I jedna isto specifičnost je kad se završi koncert, kad ovi mladi odu ljudi kući, taj orkestar je i gotov, znači jedna je neponovljiva, da kažemo, manifestacija, odnosno za ovi mladi neponovljivo iskustvo, a isto tako i za publiku, dakle kad to čuju imaju samo priliku jedan put da.
0: Nastavlja se program 26. Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji u Tuzli ove godine okuplja ansamble iz naše zemlje i regiona. Nakon sinoćnjeg nastupa teatra Ivankovo iz Hrvatske s komedijom Nemoj se rodit ka žensko, večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla gostuje banjalučki Dis teatar s predstavom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Predstava je nastala prema motivima dijela francuskog komediografa Georgesa Feydeau, a donosi vodvilj ispunjen zabunama, brzim obrtima i nizom komičnih situacija.
1: Sport.
0: U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće, u kojoj je prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, danas se na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju održava 18. memorijalni turnir pod nazivom 26. avgust. Organizator je NK Mramor, koji u znak sjećanja na stradale kroz sport i okupljanje najmlađih čuva uspomenu na poginule rudare i prenosi je na nove generacije. Turnir, na kojem učestvuje 20 dječjih ekipa, sufinansiran je od grada Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, mogući su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna

već koja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZHA Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZHA Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZHA Zola Živinice.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Danas se obilježava 36. godišnjica kolektivne rudarske nesreće koja se dogodila 26. avgusta 1990. godine u jami Dobrnja Jug. U ovoj tragediji živote je izgubilo 180 rudara. Tim povodom porodice stradalih komorata te brojne delegacije položili su cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrnja Jug u Mramoru. Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bio zahtjev za preduzimanje hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla, usvojeno je više zaključaka. Između ostalog, traži se od javnog preduzeća Elektroprivreda BiH i termoelektrane Tuzla da bez odlaganja otklone uzrok povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Javnoj ustanovi Gradski stadion Tušanj nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Traktor posjeduje prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina. U Tuzli se prvi put održava manifestacija Opera pod zvijezdama, koja od 25. do 27. avgusta publici donosi projekcije vrhunskih svjetskih opernih i baletnih produkcija na velikom LED ekranu. Večeras je na programu balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Nastavlja se program 26. međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji u Tuzli ove godine okuplja ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona. Večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla gostuje Banjanučki Dis teatar s predstavom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, danas će se na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju održati 18. memorijalni turnir pod nazivom 26. avgust. Organizator je NK Mramor, koji u znak sjećanja na stradale kroz sport i okupljanje najmlađih čuva uspomenu na poginule rudare i prenosi je na nove generacije. Turnir na kojem će učestvovati 20 dječjih ekipa sufinansiran je od grada Tuzla. Danas u Bosni umjereno oblačno vrijeme, moguće su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzla.

13 sati i 15 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle. Kao i svake srijede, družimo se sa vama kroz emisiju Vjetar u leđa. Danas je 26. avgust, tekući 2026. godine. Trenutna temperatura u Tuzli nam je 22 stepena Celzijusa. Što se tiče današnjeg sadržaja, u našem studiju nam je došla i jedna veoma zanimljiva i inspirativna penzionirka i, ajde kažemo, poduzetnica iz Tuzli, Hadžira Deveđić, sa kojim ćemo razgovarati nakon pozdravne muzičke numere. U pitanju je brend HD Bakado, torbe koje se prodaju širom Bosne i Hercegovine pa i regije. Jedan od naših sretnih slušalaca također dobit će na poklon jednu torbu. Kontakt telefon je 035 366 666. Mi vas pozivamo da se javite, slijedi pozdravna muzička numera, nakon toga i razgovor. Za vrijeme razgovora možete se javiti i osvojiti poklon, nagradu. Ekipa koja je sa vama, Tonac, Senad Brišimović, ja sam Milica Matuzović.

0: Dragi naši slušalci, kako smo već i najavili na početku emisije, sa nama u studiju je gospođa Hadžira Deveđić, koja je penzionirka i poduzetnica iz Tuzle, koja stoji iza brenda unikatnih ručno heklanih torbi HD Bakado, koju ovom prilikom pozdravljamo i želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan i vama, dobar dan vašim slušalcima Radio Tuzle, hvala na pozivu. Nadam se da ću opravdati vaše povjerenje koje ste mi ukazali prilikom poziva da gostujemo vašoj emisiji.
0: Naravno, naravno da ćete nam svakako biti inspiracija za one koji se suočavaju sa teškim životnim situacijama u kojoj ste se, nažalost, našli i vi. Recite mi, često kažu da je iscjeljenje kroz rad.
1: Ja sam, na moju veliku žalost, prvo da kažem, imam muža, udata sam za jednog dobrog čovjeka, imam tri sina, imam jednu snahu ljepoticu, imam unuka Bakira, jednog divnog dječaka. Na moju veliku žalost, žalost moje cijele porodice, prije 3,5 godine moj sin Adnan Allahovom voljom preselio, nadam se, na bolji svijet. Nama ostavio Allah neizmjernu tugu, bol i veliko iskušenje da na ovom svijetu se borimo i da nastavimo sa našim životom, sa našim životima. Kroz sve ovo ja imam podršku mog muža, moje djece, moje kompletne porodice i mojih dobrih prijatelja, rodbine. Kroz ovo sve nisam htjela da se prepustim žalovanju i tugovanju. Htjela sam da moj sin Adnan, koji je preselio Allahovom voljom, zna da na ovom svijetu su ostali oni koji ga mnogo vole i koji će se potruditi da na ovom svijetu žive što bolje, da postignu što više dobra, da budu dobri ljudi, dobri insani i da molimo Allaha da se na tom drugom svijetu, na ahiretu, ponovo sretnemo. Ja sam se odlučila da radim nešto što jako mnogo volim i da kroz taj rad pomognem sebi, prvenstveno sebi, da onda pomognem i drugima, s tim što ću neki obradovat poklonom, nekima prodat, nekima izmamiti osmijeh na lice, neke podučiti tom radu, i to je to.
0: Hvala.

0: zaista vjetar u leđa, neka eto nastavi da rade.
1: Tako je, tako je. Mi vam se još jednom zahvaljujemo prije svega i na razgovoru. Zahvaljujemo se na vašoj hrabrosti i svemu onome što ste našli snagu da nastavite dalje sa svojim životom. Iz nekog ličnog svog iskustva mogu vam reći da vi i dalje imate snagu i vjeru u bolje sutra, jer imate za koga još da živite, kako ste i napomenuli, i još dva sina i unuka i snahu i muža. Nastavite i dalje sa svojom pozitivnom energijom, sa svojim radom i naravno prije svega sa vjerom, jer vjera je zaista nešto što nas može inspirisati i držati u nekom,
0: spravno.
1: Tako je.
0: Vjera je lijek za sve, lijek za zdravi, lijek za ranjenu dušu, lijek za naš organizam. Vjera je spas. Onaj ko vjeruje mora biti dobar insan, dobra osoba. Samo što ono ne želim sebi, ne želim ni drugima, nije to teško.
1: Tako
0: to
1: je.
0: To nije teško.
1: Tako
0: samo
1: je.
0: Treba.
1: Da. Kad bi se svi pridržavali vjere i pravila, onda ne bi bilo ni rata, ni svađa, ni ničega ne bi bilo, jer svaka vjera prije svega, hajde da kažemo, zagovara da tolerišemo, da volimo druge,
0: tako
1: da
0: je,
1: nismo zlopamtilo.
0: Ljudski je praštati,
1: tako
0: ljudski je praštati, ljudski je pomagati, ljudski je u svakoj osobi probati iz
1: naći
0: nje
1: nešto
0: izvući
1: dobro.
0: Nešto najbolje i nešto dobro.
1: Tako je, tako je. Evo jedna lijepa poruka za kraj današnjeg razgovora. Bila je tu naša draga sagovornica, gospođa Hadžira Deveđić, penzionirka i poduzetnica iz Tuzle, koja prije svega stoji iza brenda unikatno ručno heklanih torbi HD Bakado.

0: Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Slušajte nas i naredne srijede u isto vrijeme i na istom mjestu. Tačno u 14 sati poslušajte vijesti radio Tuzle, ne mijenjajte frekvencije od 94 i 105,10 MHz. Ostanite na našim talasima. Pozdrav od ekipe u sastavu, Senad Ibrišimović i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
5: Fasadni sistemi.
4: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
5: Elektro i vodomaterijal.
4: Alati i oprema, vrtni program.
5: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
4: Sanitarije.
5: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
10: Da!

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Danas se obilježava 36. godišnjica kolektivne rudarske nesreće koja se dogodila 26. avgusta 1990. godine u jami Dobrnja Jug. U ovoj tragediji živote je izgubilo 180 rudara. Tim povodom porodice stradalih komorata te brojne delegacije položili su cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrnja Jug u Mramoru. Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bio zahtjev za preduzimanje hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla, usvojeno je više zaključaka. Između ostalog, traži se od javnog preduzeća Elektroprivreda BiH i termoelektrane Tuzla da bez odlaganja otklone uzrok povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Javnoj ustanovi Gradski stadion Tušanj nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Traktor posjeduje prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina. U Tuzli se prvi put održava manifestacija opera pod zvijezdama koja od 25. do 27. avgusta publici donosi projekcije vrhunskih svjetskih opernih i baletnih produkcija na velikom LED ekranu. Večeras je na programu balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Nastavlja se program 26. međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji u Tuzli ove godine okuplja ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona. Večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla gostuje Banjanučki Dis teatar s predstavom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj je prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, danas će se na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju održati 18. memorijalni turnir pod nazivom 26. avgust. Organizator je NK Mramor, koji u znak sjećanja na stradale kroz sport i okupljanje najmlađi čuva uspomenu na poginule rudare i prenosi je na nove generacije. Turnir na kojem će učestvovati 20 dječjih ekipa sufinansiran je od grada Tuzla. Danas u Bosni umjereno oblačno vrijeme, moguće su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
2: Radio Tuzla.

0: Radio Tuzla.
1: Karnevalna grupa nam je bila nekako posebna, ja kažem svaka je posebna na svoj način, ali ova imala neku posebnu energiju i daje to može najbolje poslije da prenese. Što se tiče naše obuke, mi smo evo odnedavno, odnosno od ove grupe, krenuli u neku malu izmjenu našeg plana i programa obuke. Ona je do sad trajala 4 mjeseca. Za sad, evo sad smo išli u tom smjeru da idemo na 2,5 mjeseca otprilike, jer smo vidjeli da to dosta više odgovara jeli, polaznicima i zbog zaposlenja, zbog te brzine jeli, završetka. Opet mi moramo održati neki standard, tako da nismo to mogli spuštati ispod toga. Gledali smo naravno sve zadržano, cijeli program i sva predavanja koja su imala i tokom 4 mjeseca zadržana su, samo jel sad je to malo regulisano na taj način da to sve može da se uklopi u 2,5 mjeseca. Što se tiče same obuke, kao i do sad, oni imaju ovaj, da kažemo, teoretski dio, imaju praktični dio, odnosno vježbe u našem centru, a zatim imaju praksu u ustanovama socijalne zaštite.
2: Hidajte, kako je bilo na praksi?
3: Šta da vam kažem, odlično. Mislim, sam početak, mislim, malo čovjek ovako kad pogleda sa strane, možda je to mala i nostalgija, kako će to sve ići. Međutim, ispostavilo se da smo imali prije svega da se zahvali Meliki i našim profesorcama koje su stvarno dale maksimum od sebe. I to je prvo što sam, taj dojam prvi je bio najbitniji. Posle toga došlo je znači predavanje. Ja, žena koja mislim ima godine radnog staža iza sebe, mislim i osobe koje su mlađi u toj grupi bile, mislila sam da neću moći ovaj tu izgurati, oni Melika to najbolje zna koliko sam ja bila skeptična, joj hoću li ja to uspjeti ili neću. Međutim, pokazalo se kroz njihovo, znači davanje vjetra u leđa, da je se to sve tako dobro prevazišlo i da je mene na kraju sad bilo i žao što smo se mi rastali i što je prestala ta obuka.
2: Koliko je teško bila, evo recimo i sama praksa? Teorija je jedno, učimo, ali kad dođemo u praksu da sve to primijenimo, je li bilo teško?
3: Pa kad imate dobre profesore ili mentore, već kako već da kažem, onda ništa nije teško. Uz njihovu suradnju sve smo uspjeli, znači i teoretski dio, i praktični dio, i ovaj, mislim, praktični dio u Crvenom križu koji smo odradili, i onda sama praksa u ustanovama, ja mislim da smo sve na kraju bile zadovoljne i sretne. Jer, mislim, i sam taj posao nosi neku težinu.
2: Naravno.
3: Ne znate, prvi, ja sam se susretala s tim, ali ima, znači, mojih koleginica koji se nisu susretala s tim. Međutim, prvi i drugi dan kad su otišle da radi, njih je, znači, osvojilo to, tako da kažem, mislim, ne znam drugačije kako da se izrazim, znači prihvatile su to punim
2: jeste. Kada govorimo o čitavoj ovoj obuci, ona je vama i tekako dobro došla, jer ste odmah našla i zaposlenje.
3: Naravno. Da. I poželjela bi to svima, vjerujte. Mi smo skeptični, sad kažem ponovo ću potrijebiti tu riječ, skeptični smo mi što se tiče naših posla. Ja sam mislila da iz prvo moje zaposlenje

0: Kad je bilo, mislila sam da ću odatle otići u penziju. Međutim, izdešavalo se mnogo toga i na kraju opet sam došla u tu fazu kad sam morala, znači, da se do školu, ja ću reći do školova, do školova jeste, i sretna sam što sam to završila.
1: I nikad ne kasno.
0: Tri mjeseca sam razmišljala čime da se bavim. Da li da se vratim onom poslu koji sam prije radila. Međutim, izašao je konkurs za njegovateljicu. I ja kad sam to prošla, ja sam rekla, e, tu sam ja. Međutim, sa znanjem za koji sam obavila telefonski, kada sam obavila telefonski razgovor, saznala sam da treba certifikat za njegovatelja. Ovdje dobro, gdje ću i to uraditi, onda sam naišla na stranicu Crvenog križa. Ima ti privatni, ali sam žela baš kod njih da završim, jer je pokrivano naše ministarstvo.
1: Eto, da možda Melika malo i pojasnimo, kada govorimo o certifikatima, evo, gospođa Hidajeta je to spomenula, ima dosta privatnih ustanova, hajmo kazati tako, gdje je moguće završiti, ali ovo u Crvenom križu je nešto sasvim drugo.
2: Jeste, ono s čime se, jel, mi možemo ponositi i pohvaliti definitivno jeste da je naša obuka, jel, javno važeća i prihvaćena od strane Ministarstva obrazovanja nauke Tuzlanskog kantona kao javno važeći vid neformalnog, jel, obrazovanja. Tako da to je nešto što, jel, i polaznicama dosta važi, jer to znači da je priznata u principu kako kod nas, tako i vani, jer to su nam najčešća pitanja, da li, jel, kad završim obuku, da li će ovaj certifikat biti priznat. Da, bit će. Oni dobiju nakon naše završene obuke, evo to Hidajeta može da potvrdi najbolje, uvjerenje koje izgleda kao ono svjedočanstvo nakon završetka srednje škole. I to je u stvari, jel, uvjerenje koje smo mi dobili u skladu sa propisima ministarstva i slično, tako da se zna da je, jel, prihvaćeno i javno važeće.
1: Koliko sad imamo njegovatelje, koliko je to popularan poziv sada? Znamo da je u jednom periodu poprilično popularno bilo. Jesmo li i dalje to negdje?
2: Pa znate kako, to i dalje nekako ide od ciklusa do ciklusa. Zavisi, evo, stvarno ova grupa, kažem, bila je super, imala je na početku 12 polaznica, jedna je, evo, odustala, jel, iz vlastitih nekih situacija, jel, kakvih je imala, tako da ostali smo na 11. I to je opet jedna, da kažem, super grupa, prije toga smo imali grupu od možda 8-9 polaznika i to uvijek nekako varira, zavisno i od perioda u godini i slično. Ali evo, opet da kažem, stvarno ima dosta zainteresovanih tokom ovog ciklusa, javljalo nam se još, jel, mi uvijek prikupimo njihove podatke, čuvamo do narednog kruga, narednog upisa, prozovemo ih, vidimo da li su i dalje zainteresovani, ali ponudimo im mogućnost da se uključe. Tako da, i dalje je aktuelno, definitivno, i dalje sve više je potreba, evo, i dalje je za njegovateljima, tako da vjerujem da će to biti nekako sve više i više opet u rastu.
1: Već sve što su se zaposlile nakon obuke, da li su ostale kod nas ili su otišle van?
2: Sve polaznice su tu kod nas. Imali smo 11 polaznica, L5 je, evo, sad u tom procesu ili zapošljavanja, odnosno potpisivanja ugovora, ili je već počelo da radi. Tri polaznice su bile ispred Crvenog križa istočno Novo Sarajevo, gdje će isto tako da počnu već sad da rade, jer im se pokreće pomoć njega u kući pri njihovom Crvenom križu. Imamo dvije polaznice koje isto tako već rade u Brčkom domu i samo jedna je u principu polaznica koja, evo, da kažem, opet svaka pohvala i za nju, odlučila da upiše ovaj kurs kako bi sebe malo, jel, dala neki izazov sebi. Ona već radi neki drugi posao, tako da je ovo samo bilo neki, evo, izazov za nju da završi. Tako da, evo, možemo reći da 10 polaznica u principu ili je u procesu zapošljavanja ili je već zaposleno.
1: Koliko je ovo težak poziv? Zahtjevano jeste, odgovornost je velika, ali je jako plemenit posao.
2: Jeste.
1: Možete nam to i obje reći iz svog nekog uga?
0: Ovo je budućnost naša. Mislim, kako god mi gledali, je li teško ili nije teško, oni su samo, ja samo želim da skažem, suvišno ići u detalje, da se niko neće pokajati, da upiše kurs za njegovatelja, da sve ovu prekvalifikaciju napravi, neće nikad pogriješiti. Mislim, tu ne može se ništa ni pokazati, ni dokazati, dok vi ne krenete. Žele bi da svi odu, da obiđe domove, bilo koji dom, da se susretnu s tim ljudima i da vidi da to nije ništa strašno. Da čak šta više, prvo radite jedno dobro djelo, a drugo njih kad vidite, oni su kao bebe. Svaki naš osmijeh i svaka naša riječ njima mnogo, mnogo znači. Ovako kad kažemo njegovatelj, to zvuči jao. Pa i doktori završi, doktori, medicinske sestre i sve to. Nijedan posao nije lahak.

0: ali ja mislim da je ovo najbolji posao koji može čovjek da se bavi time i da pomognite nekome kome je potrebno. Pogotovo osobama u neki trećoj životnoj dobi. Jeste.
1: Lika,
2: pa evo, iz stručnog gledišta, onaj, stvarno ovo je posao koji treba rad osoba sa, koja ima dosta empatije, koja ima dosta razumijevanja i slično. S obzirom, evo, ko što Hidajeta kaže, oni su nekako kao bebe, nekako se to, kako idemo u tu treću životnu dob, nekako se vraćamo kao ono u djetinstvu. Potrebna nam je i pažnja i društvo i razumijevanje i sve to. Tako da to definitivno, opet da kažem, ne može ni svako radit, treba se pronaći u tome definitivno, onaj, ali ne možete znati dok ne probate tu isto.
1: Što sam htjela pitati, kako da znamo da smo za tog poziva?
2: Jeste, pa znate kako, ako volite i rad sa djecom, ako volite inače provoditi vrijeme sa starijim osobama i slično, tu nećete pogriješiti sigurno. Između ostalog, ovu obuku ne završavaju samo osobe evo, koje žele da rade i poslije da nađu zaposlenje, nego osobe kojima je potrebno jel, da nauče kako da brinu o svojim starijim roditeljima, članovima porodice i slično, jer ono, mi svi mislimo, znamo na koji način pristupiti, znamo na koji način presvući osobu i slično, ali nekada to radimo onako usput, jel, bez nekog tog znanja i zapravo naštetimo i sebi svom zdravstvenom stanju ili nešto, Hidajeta to može najbolje objasniti na koji način oni su to jel, učili tokom obuke, kako da pomognu toj osobi, ali da zaštite i svoje zdravlje, svoja leđa, svoje emocije i slično. Tako da to je dosta bitan segment i pri zapošljavanju, ali i ako ćemo da brinemo o nekom članu svoje porodice.
1: Možete nam, Hidajeta, onda podijeliti sa nama ovaj segment o kojem mi je Milika govorila.
0: Pa šta da kažem? Ja sam šta bi mogla reći.
1: Sam taj moment pristupanja evo i same edukacije gdje ne učite kako raditi.
0: A što se tiče vidite, što se tiče edukacije, ja ću samo ponoviti. Edukacija je, znači, ja sam isto naučila mnogo stvari, bez obzira što sam radila taj posao prije. Naučila sam mnoge stvari kroz teorijski dio. Stvarno, ono što nikad, mislim, ovako ne bi znala. Prije svega, a što se tiče kako zaštititi sebe, znači da bi vi zaštitili sebe, morate, ne znam šta vam to, ne bi ja znala na to vama odgovoriti, jer ja kažem, što se tiče korisnika, vi kad dođete, ovako ću vam objasniti, dođete i vidite korisnika, vi njemu dajete svu svoju snagu, razumijete? Ali usto ako vi njemu pomognite i dajete svu svoju snagu i ako vi vidite da je on sretan, tu nema nikakve zaštite. Vi ste već zaštićeni.
1: Da.
0: Kako drugačijim riječima da vam kažem? Mislim, stvarno, tu jedno uz drugo ide. Ako ste vi ok i ako je korisnik zadovoljan, onda i vi sebe tu čuvate. Vi ste odmah sačuvani 70%.
1: Milika, koji su možda najizazovniji dijelovi bili tokom edukacije ili što ste možda primijetili da je možda polaznicima predstavlja najveći izazov?
2: Pa što se mene tiče, jel, to uvijek zavisi nekako individualno. Uh-huh. Mi smo imali, evo, uvijek gledamo jel, kroz tu obuku da izlazimo u susret maksimalno svim polaznicima i što se tiče toga gdje će obavljati svoju praksu. Evo, na primjer, uvijek gledamo da jel, praksu obavljaju negdje gdje, blizu njihovog stanovanja, da im nađemo neki dom ili centar gdje, koji je u blizini jel, njih. Što se tiče ove standardnog dijela obuke, teorije i prakse, možda jednostavno eto im je bio na početku izazov kad smo uveli ovu kombinaciju online i uživo predavanja, pa je tu trebalo malo ovaj online dio, jel, uključivanje na predavanje, pa sad kako to pratiti, da li ja to mogu sa telefona, slično, ali stvarno ono, to jednom, dva put i oni kad probaju vide da to u stvari nije ništa, ali ja mislim da to možda njima predstavlja na početku kad ja kažem, znate, imate kombinaciju online i uživo predavanje, oni su odmah ono, kako ćemo mi sad taj online dio? Prisjećaju se tih svojih iskustava. I odmah je bilo, kako ćemo mi sad taj online dio? Znate, ja nisam ja nešto oko računara. I onda u stvari ja njima jednom kad pokažem kako to zapravo jednostavno izgleda, onda oni se nauče i tu.
1: Edukacija.
2: Tako da, znači, prođu usput i tu taj vid edukacije i onda jel, postane i tu nekako normalno za njih i ne predstavlja više nikakav izazov. Tako da stvarno ja sa njima nemam nekih, da kažem, velikih izazova koje mi ne možemo da pređemo. Oni su uvijek onaj, meni nekako ono, i vjetar u leđa da ova obuka ide dalje i sve, tako da svaka grupa opet kažem posebno na svoj način.
1: Koliko su bitni, ali koliko su

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Godišnjice kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug. Urađeni potporni zidovi prema rijeci Jali. Počela manifestacija opera pod zvijezdama. Fudbalski turnir povodom rudarske nesreće u Mramoru. Vrijeme sutra slično današnjem. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u istoriji naše zemlje. U eksploziji ugljene prašine u jami Dobrnja Jug rudnika uglja Kreka u Mramoru 26. avgusta 1990. godine poginulo je 180 rudara. Godišnjica je danas obilježena u Mramoru, gdje su porodice stradalih, rudari i predstavnici institucija odali počast poginulim komoratima. Indira Saltović.
2: Prije tačno 36 godina, nekoliko sati iza ponoći, snažna eksplozija u jami Dobrnja Jug zauvijek je promijenila živote brojnih porodica. Poginulo je 180 rudara, gotovo cijela smjena, najmlađa u tadašnjem rudniku Krega. Prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina, a tragediju je preživio samo jedan rudar, Smail Imamović. I više od tri decenije kasnije, kaže, sjećanje na tragediju ne blijedi.
3: No, to mi je najteži mjesec u godini, gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli moji komarata izuzetno veže i da je duboka osjećanja prema njima simpatični.
2: Istrage su pokazale da je do nesreće došlo nakon eksplozije oblaka ugljene prašine, a posljedice su bile katastrofalne. Iza poginulih rudara ostalo je 365 djece. Među njima je i Damir Brašnić, koji je imao samo 6 godina, kada je u ovoj jami poginuo njegov otac. Danas i sam radi u rudniku Mramor, krenuvši očevim stopama. Smatra da je rudnik Mramor nakon nesreće bio korektan prema porodicama poginulih rudara.
4: Slobodno mogu kazati. Zato onaj što se tiče rudnika, rudnik je tu veoma korektan bio iz razloga što, evo, sestra i ja, onaj koji smo ostali u tom fondu 26. avgust, tokom našeg školovanja mi smo imali određene vrste tih stipendija nazvanih tako, onaj, poslije toga, evo, zasnovali smo, ponuđeno nam je, zasnovali smo radni odnos u rudniku Krijeka, ja i ona, i ja apsolutno nemam onaj po tom pitanju ništa loše kazati.
2: Godišnjica najveće rudarske tragedije u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila i pitanje sigurnosti rudara. Sindikat upozorava da rad u jamama i danas nosi brojne rizike, te da je neophodno više ulagati u savremenu opremu, zaštitu na radu i sigurnosne standarde. Oprema koja garantuje zaštitu na radu i veću produktivnost kod nas još uvijek nije u potpunosti primijenjena, kaže Senad Sejdić, predsjednik sindikalne organizacije rudnika uglja Kreka Tuzla.
5: Nažalost, najbolji primjer jeste rudnik Mramor, koji je 2018. godine nakon dotrajalosti postojećeg širokog čela i dan danas čeka na opremu koja će dovesti do toga da budu puno sigurniji kad silaze u jamu. Evo, nadamo se, projekat je u jednoj podmakloj fazi, određena količina opreme, da ne kažemo tamo neki 60% opreme je stiglo iz rudnika Zenca koji je u zatvaranju. Međutim, preostali dio uvjetovan je opet tamo dešavanjima u rudniku Zenca, a rudari u Mramoru i dalje rade na toj zastareloj metodi gdje rizikuju svoje živote svakodnevno, to moramo priznati.
2: Počast poginulim rudarima odali su članovi njihovih porodica, delegacije rudnika Kreka i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, predstavnici resornog federalnog ministarstva, skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzle, sindikata i brojni drugi. Jama Dobrnja Jug nakon ove tragedije trajno je zatvorena. Međutim, sjećanje na 180 poginulih komorata ostaje trajno.
1: Jučer je održana peta tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla. Nakon višesatne rasprave vijećnici su usvojili zaključke kojima se traži utvrđivanje odgovornosti za novonastalu situaciju. Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva dugoročno rješenje sistema transporta, odlaganja i upravljanja šljakom i pepelom, kako tehnički problemi ovog sistema više ne bi neposredno ugrožavali

0: kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zdravlje. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, jer je to dakle ono što je prvo, što je najvažnije.
1: Iz termoelektrane Tuzla navode da se suočavaju sa problemom angažovanja vanjskih izvođača tokom remonta postrojenja. Ističu da kvalitet njihovih radova nije uvijek zadovoljavajući, ali da, kako kažu, moraju raditi s raspoloživim kapacitetima i nastoje kontrolisati kvalitet i obim izvedenih radova. Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane Tuzla.
2: Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Vrlo često smo prisiljeni da za remont naših postrojenja angažujemo vanjske izvođače. Upitan je, nažalost, njihov kvalitet. Mi moramo raditi sa tim što imamo. Pokušavamo, koliko god je to moguće, da kontrolišemo i kvalitet i obim takvih radova. Međutim, radi se jako složnim, kompleksnim radom velikog obima. Vrlo je to teško ispratiti. Danas smo imali brojne sastanke, zaključke, imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
1: Usvojeni zaključci trebali bi biti prvi korak ka rješavanju problema na koji godinama upozoravaju i predstavnici ugroženih mjesnih zajednica. Na sjednici su ponovili da su zanemareni, da od nadležnih očekuju konkretne mjere i odgovornost kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Davor Marjanović, član savjeta mjesne zajednice Husino.
3: Mi smo među prvima i podnijeli sve inicijative i prema mjesnim zajednicama i prema gradu i prema svim službama termoelektrane, naročito da nam se da neko saznanje šta je. Mislim, nije više apsolutno nas ne interesuje politika, nas jednostavno samo interesuje zdravlje naših mještana, koji po mom skromnom mišljenju jako ugroženo. Mi kao mještani smo najizloženiji i najveći nam je problem. Organi vlasti, ko već treba, znači, neke stvari da poduzimaju, evo, čujemo da su svi za da se riješi problem, pa nadamo se da će se to u što skorijem vremenu i riješiti.
1: Zaključcima se traži i utvrđivanje eventualne odgovornosti za ugrožavanje zdravlja građana, kao i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera ukoliko se utvrde nepravilnosti i prekoračenja dozvoljenih emisija.
4: Dodajmo ovom vijest koju je prenijela federalna televizija. Emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane Tuzla normalizovane su i u jutarnjim satima 26. augusta svedene u granice projektovanih vrijednosti. Saopšteno je iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla. Od ostalih aktuelnosti izdvajamo radove na sanaciji i rekonstrukciji trotuara kod Elektrotehničkog fakulteta i Velike pijace prema mostu Skipovima. Obišao je gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić sa saradnicima. Postojeći trotuar je bio u veoma lošem stanju te se pristupilo radovima.
5: Trotoar bio poprilično uništen zbog korijenja koje je imalo veliko drveće koje se nalazilo nekada na ovom dijelu trotoara. Dakle, imali smo potrebu da to sve očistimo, da uredimo i da vratimo građanima i ovaj dio pješačke staze, odnosno trotoara, da ga mogu koristiti. Ujedno smo radili i potporni zidove prema rijeci Jali na mjestima gdje su oni falili kako bismo naprijedili bezbjednost svih prolaznika, ali sve većeg broja građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo. Ovdje ćemo uraditi novu LED rasvjetu u ovoj prvoj fazi, a u drugoj fazi ćemo od ove tačke prema pozorištu, dakle, raditi dalje proširenje LED rasvjete i osvjetliti čitavu ovu pješačku zonu. Na ovakav način ćemo unaprijediti i kvalitet i mobilnost građana kroz upotrebu pješačkih, dakle, staza i trotoara za kretanje, a i naprijediti kvalitet, dakle, života i kvalitet saobraćaja u ovom dijelu grada.
4: Javnoj ustanovi gradski stadion Tušanj nakon okončanog postupka javnih nabavki

0: Uručen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Ova značajna investicija nabavke novog traktora sa kabinom sa odgovarajućim priključcima za održavanje nogometnog terena koristit će se tokom cijele godine, uključujući zimsko održavanje i uklanjanje snijega, zaštitu i njegu travnjaka, kao i rasipanje sredstava i materijala neophodnih za održavanje nogometnog terena. Ova značajna investicija obuhvata nabavku traktora namijenjenog za rad na sportskim terenima, prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Jasmin Imamović, predlagači zakona kojim je uveden i strogo sankcioniran prekršaj bahate vožnje, posjetili su upravu policije Tuzlanskog kantona i razgovarali s direktorom Elvirom Mahmutovićem. Povod za razgovor bili su rezultati primjene zakona i svakodnevni rad policije na uklanjanju sa ceste bahatih vozača koji svojim ponašanjem direktno ugrožavaju živote drugih ljudi. Kada smo predlagali ovaj zakon, govorili smo da na cesti nije isto napraviti grešku i svjesno se ponašati tako da možete nekoga ubiti. Danas imamo zakon koji tu razliku prepoznaje i policiju koja ima snažan alat da reaguje. Bahata vožnja nije nestašluk, ko vozi ekstremnom brzinom, pijan ili drogiran, svjesno prihvata mogućnost da nekog ubije. Takve vozače treba skloniti sa ceste i žestoko kazniti prije nego se tragedija dogodi, poručili su Imamović i Magazinović. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. avgusta regionalnoj akciji prijevoznika s područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjene pravila 90/180 dana. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je FENI da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana, uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. U Federalnom zavodu za poljoprivredu i Federalnom agromediteranskom zavodu u toku su analize 72 uzorka poljoprivrednih proizvoda prikupljenih u blizini deponije Uborak kod Mostara. Uzorci će biti analizirani na prisutnost teških metala među kojima su arsen, olovo i kadmijum, a prvi rezultati trebali bi biti poznati tokom naredne sedmice. Uzorci su uzeti s područja u neposrednoj blizini deponije, a analizama su obuhvaćeni poljoprivredni proizvodi koji se trenutno nalaze u nasadima. Uzorci su uzeti nakon velikog požara koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa obustavila je procese obrađivanja viza za imigrante u ambasadama širom svijeta kako bi se organizovalo obučavanje konzularnih službenika da detaljno obrade podnosioce zahtjeva kojima je možda potrebna pomoć američke vlade, javio je list Financial Times pozivajući se na neimenovane izvore. Prema pisanju lista, podnosioci zahtjeva kojima je bio zakazan intervju u ambasadama i konzulatima SAD-a dobili su obavještenje putem maila da se njihov intervju odgađa i da će kasnije biti obavješteni o novim datumima. Iz State Departmenta se nisu oglasili u vezi s tim kada će biti organizovani intervju i sa podnosiocima zahtjeva, piše TAS. U Srbiji je, uprkos kiši koja je padala tokom noći, aktivno još desetak požara na otvorenom, a najteža je situacija u rezervatu prirode Deliblatska pješčara, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara šume i rastinja. U Crnoj Gori je aktivno više požara na području Podgorice, Herceg Novog, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bijelog polja. U protekla 24 sata u Sjevernoj Makedoniji registrovan je 31 požar na otvorenim površinama, od kojih su 3 aktivna, 4 pod kontrolom, a 24 su ugašena, saopštio je Centar za upravljanje krizama. Albansko ministarstvo odbrane objavilo je da su u posljednja 24 sata na teritoriju zemlje registrovana 34 požara.

0: od kojih je 5 aktivnih, a 4 pod nadzorom. U požaru koji je izbio tokom noći još uvijek aktivan u selu Linaj, Golema Malezija, izgorjelo je nekoliko nenaseljenih kuća. Jugozapadni japanski grad Fukuoka danas je zabilježio još jedan izuzetno vruć dan, dok je toplotni val širom zemlje prošlog mjeseca odnio najmanje 79 života. Temperatura u 4 hakata u Fukuoki dosegnula je 40,4 stepena, što je bio 10. uzastopni dan ekstremnih vrućina, objavio je Kyodo News. Veliki dio Japana zahvatile su visoke temperature uzrokovane područjem visokog pritiska, dok je Fukuoka dodatno bila pogođena toplim i vlažnim zrakom koji je iz obližnjeg tajfuna strujao prema tom području, javlja Anadolia.
1: Iz kulture. Ljubitelji opere, baleta i muzičke umjetnosti od sinoć imaju priliku uživati u nesvakidašnjem kulturnom događaju. U dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli održava se manifestacija Opera pod zvijezdama, u okviru koje će tokom 3 večeri biti prikazane vrhunske svjetske muzičke produkcije. Kako zvuči kada se na jednom mjestu okupe mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta? Odgovor ovih dana stiže iz Tuzle, gdje se kroz Etno BiH 2026. stvaraju nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno radi, uvježbava i razmjenjuje svoje muzičko nasljeđe, a mi smo ih posjetili na jednoj od proba. Pred njima je i završni koncert na kojem će publici predstaviti ono što su zajedno pripremali tokom festivalske sedmice. Podsjećamo, završni koncert učesnika planiran je za 28. avgust u Gradskom parku u Tuzli, gdje će publika imati priliku čuti rezultat njihovog višednevnog zajedničkog rada. Opširnije u izjavi Nedima Tinjića, sekretara Udruženja Akustiku Muzička omladina Bosne i Hercegovine.
2: Etno festival, mi zovemo to kao, dakle, festival, jer stvarno jest festival, dakle, nešto što danima traje sa mnogo učesnika, međutim, to nije klasični festival komercijalnog karaktera, odnosno revijalnog karaktera, gdje imate različite koncerte i umjetnike, nego je ovo više jedna kulturna razmjena, dakle, mladi ljudi dolaze iz mnogih zemalja, više od 16 zemalja ove godine, kao što smo, evo, već čuli intervjue drugih učesnika, dakle, svi oni prvi put dolaze ovdje, upoznaju se sa drugim mladim ljudima, svako ponese po jednu svoju pjesmu iz svoje domovine i tako za vrijeme radionica uz pomoć svojih mentora oni grade jedan muzički program koji će da se izvede na tom završnom koncertu. I jedna isto specifičnost je kad se završi koncert, kad ovi mladi odu ljudi kući, taj orkestar je i gotov, znači jedna je neponovljiva, da kažemo, manifestacija, odnosno za ove mlade neponovljivo iskustvo, a isto tako i za publiku, dakle kad to čuju imaju samo priliku jedan put da čuju.
1: Nastavlja se program 26. međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji je u Tuzli ove godine okuplja ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nakon sinoćnjeg nastupa teatra Ivankovo iz Hrvatske s komedijom Nemoj se roditka žensko, večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla gostuje banjalučki Dis teatar s predstavom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Predstava je nastala prema motivima dijela francuskog komediografa Georgesa Feydeaua, a donosi vodvilj ispunjen zabunama, brzim obrtima i nizom komičnih situacija.
3: Sport.
1: U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj je prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, danas se na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju održava 18. memorialni turnir pod nazivom 26. avgust. Organizator je NK Mramor, koji u znak sjećanja na stradale kroz sport i okupljanje najmlađih čuva uspomenu na poginule rudare i prenosi je na nove generacije. Na turniru učestvuje 20 dječjih ekipa, a turnir je sufinansiran od grada Tuzla.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjereno

0: Mračnost vjetra slabo umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a dnevna između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Senad Ibrišimović, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: Brazil.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
5: Radio Tuzla.

čekaš zadnju noć. Strah nakon teških riječi,

Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dan.
2: Godišnjica kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug. Gradsko vijeće Tuzla zasjedalo zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla.

0: Konstrukcija trotoara uz rijeku Jalu. Značajna investicija za stadion Tušanj. Počela manifestacija opera pod zvijezdama. Etno BH 2026 okupio mlade muzičare iz 16 zemalja svijeta. U okviru pozorišta bez granica večeras predstava Dis teatra. Fudbalski turnir povodom rudarske nesreće u Mramoru. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u istoriji Bosne i Hercegovine. U eksploziji ugljene prašine u jami Dobrnja Jug, rudnika Kreka u Mramoru 26. avgusta 1990. godine poginulo je 180 rudara. Godišnjica je danas obilježena u Mramoru gdje su porodice stradalih, rudari i predstavnici institucija odali počast poginulim komoratima.
1: Prije tačno 36 godina, nekoliko sati iza ponoći, snažna eksplozija u jami Dobrnja Jug zauvijek je promijenila živote brojnih porodica. Poginulo je 180 rudara, gotovo cijela smjena, najmlađa u tadašnjem rudniku Kreka. Prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina, a tragediju je preživio samo jedan rudar, Smail Imamović. I više od tri decenije kasnije, kaže, sjećanje na tragediju ne blizu.
2: No, to mi je najteži mjesec u godini gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli mojih komarata izuzetno veže i gdje je duboka osjećanja prema njima simpatični.
1: Istrage su pokazale da je do nesreće došlo nakon eksplozije oblaka ugljene prašine, a posljedice su bile katastrofalne. Iza poginulih rudara ostalo je 365 djece. Među njima je i Damir Brašnić, koji je imao samo 6 godina, kada je u ovoj jami poginuo njegov otac. Danas i sam radi u rudniku Mramor, krenuvši očevim stopama. Smatra da je rudnik Mramor nakon nesreće bio korektan prema porodicama poginulih rudara.
3: Slobodno mogu kazati. Zato onaj što se tiče rudnika, rudnik je tu veoma korektan bio iz razloga što, evo, sestra i ja, onaj koji smo ostali u tom fondu 26. avgust, tokom našeg školovanja mi smo imali određene vrste tih stipendija nazvanih tako, onaj, poslije toga, evo, zasnovali smo, ponuđeno nam je, zasnovali smo radni odnos u rudniku Kreka, i ja i ona, i ja apsolutno nemam onaj po tom pitanju ništa loše kazati.
1: Godišnjica najveće rudarske tragedije u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila i pitanje sigurnosti rudara. Sindikat upozorava da rad u jamama i danas nosi brojne rizike, te da je neophodno više ulagati u savremenu opremu, zaštitu na radu i sigurnosne standarde. Oprema koja garantuje zaštitu na radu i veću produktivnost kod nas još uvijek nije u potpunosti primijenjena, kaže Senad Sejdić, predsjednik sindikalne organizacije rudnika uglja Kreka Tuzla.
4: Nažalost, najbolji primjer jeste rudnik Mramor, koji je 2018. godine nakon dotrajalosti postojećeg širokog čela i dan danas čeka na opremu koja će dovesti do toga da budu puno sigurniji kad silaze u jamu. Evo, nadamo se, projekat je u jednoj podmakloj fazi, određena količina opreme, da ne kažemo tamo neki 60% opreme je stiglo iz rudnika Zenca koji je u zatvaranju. Međutim, preostali dio uvjetovan je opet tamo dešavanjima u rudniku Zenca, a rudari u Mramoru i dalje rade na toj zastareloj metodi gdje rizikuju svoje živote svakodnevno, to moramo priznati.
1: Počast poginulim rudarima odali su članovi njihovih porodica, delegacije rudnika Kreka i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, predstavnici resornog federalnog ministarstva, skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzle, sindikata i brojni drugi. Jama Dobrnja Jug nakon ove tragedije trajno je zatvorena. Međutim, sjećanje na 180 poginulih komorata ostaje trajno.
0: Jučer je održana peta tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla. Nakon višesatne rasprave, vijećnici su usvojili zaključke kojima se traži utvrđivanje odgovornosti.

0: uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzla.
1: Grad Tuzla i gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, jer to je dakle ono što je prvo, što je najvažnije.
0: Iz termoelektrane Tuzla navode da se suočavaju sa problemom angažovanja vanjskih izvođača tokom remonta postrojenja. Ističu da kvalitet njihovih radova nije uvijek zadovoljavajući, ali da, kako kažu, moraju raditi s raspoloživim kapacitetima i nastoje kontrolisati kvalitet i obim izvedenih radova. Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane Tuzla.
2: Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Vrlo često smo prisiljeni da za remont naših postrojenja angažujemo vanjske izvođače. Upitan je, nažalost, njihov kvalitet. Mi moramo raditi sa tim što imamo. Pokušavamo, koliko god je to moguće, da kontrolišemo i kvalitet i obim takvih radova. Međutim, radi se jako složenim, kompleksnim radom velikog obima. Vrlo je to teško ispratiti. Danas smo imali brojne sastanke, zaključke, imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
0: Usvojeni zaključci trebali bi biti prvi korak ka rješavanju problema na koji godinama upozoravaju i predstavnici ugroženih mjesnih zajednica. Na sjednici su ponovili da su zanemareni, da od nadležnih očekuju konkretne mjere i odgovornost kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Davor Marjanović, član savjeta mjesne zajednice Husino.
3: Mi smo među prvima i podnijeli sve inicijative i prema mjesnim zajednicama i prema gradu i prema svim službama, termoelektrane, naročito da nam se da neko saznanje šta je. Mislim, nije više, apsolutno nas ne interesuje politika, nas jednostavno samo interesuje zdravlje naših mještana koji, po mom skromnom mišljenju, jako ugroženo. Mi kao mještani smo najizloženiji i najveći nam je problem. Organi vlasti, ko već treba, znači, neke stvari da poduzimaju, evo, čujemo da su svi za da se riješi problem, pa nadamo se da će se to u što skorijem vremenu i riješiti.
0: Zaključcima se traži i utvrđivanje eventualne odgovornosti za ugrožavanje zdravlja građana, kao i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera ukoliko se utvrde nepravilnosti i prekoračenja dozvoljenih emisija.
4: Emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane Tuzla su normalizovane i u jutarnjim satima 26. avgusta svedene u granice projektovanih vrijednosti. Saopšteno je iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla, prenosi federalna televizija. Radove na sanaciji i rekonstrukciji trotoara kod Elektrotehničkog fakulteta i Velike pijace prema mostu Skipovima obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima. Postojeći trotoar je bio u veoma lošem stanju te se pristupilo radovima.
5: Trotoar bio poprilično uništen zbog korijenja koje je imalo veliko drveće koje se nalazilo nekada na ovom dijelu trotoara. Dakle, imali smo potrebu da to sve očistimo, da uredimo i da vratimo građanima i ovaj dio pješačke staze, odnosno trotoara, da ga mogu koristiti. Ujedno smo radili i potporni zidove prema rijeci, ali na mjestima gdje su oni falili kako bismo naprijedili bezbjednost svih prolaznika, ali sve većeg broja građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo. Ovdje ćemo uraditi i novu LED rasvjetu u ovoj prvoj fazi, a u drugoj fazi ćemo od ove tačke prema pozorištu, dakle, raditi dalje proširenje LED rasvjete i osvjetliti čitav ovu pješačku zonu.

0: zonu. Na ovakav način ćemo unaprijediti i kvalitet i mobilnost građana kroz upotrebu pješačkih, dakle, staza i trotoara za kretanje, a i unaprijediti kvalitet, dakle, života i kvalitet saobraćaja u ovom dijelu grada.
1: Javnoj ustanovi gradski stadion Tušanj nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Ova značajna investicija nabavke novog traktora sa kabinom sa odgovarajućim priključcima za održavanje nogometnog terena bit će korištena tokom cijele godine, uključujući zimsko održavanje i uklanjanje snijega, zaštitu i njegu travnjaka, kao i rasipanje sredstava i materijala neophodnih za održavanje nogometnog terena. Ova značajna investicija obuhvata nabavku traktora namijenjenog za rad na sportskim terenima, prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Jasmin Imamović, predlagači zakona kojim je uveden i strogo sankcioniran prekršaj bahate vožnje, posjetili su upravu policije Tuzlanskog kantona i razgovarali s direktorom Elvirom Mahmutovićem. Povod za razgovor bili su rezultati primjene zakona i svakodnevni rad policije na uklanjanju sa ceste bahatih vozača koji svojim ponašanjem direktno ugrožavaju živote drugih ljudi. Kada smo predlagali ovaj zakon, govorili smo da na cesti nije isto napraviti grešku i svjesno se ponašati tako da možete nekoga ubiti. Danas imamo zakon koji tu razliku prepoznaje i policiju koja ima snažan alat da reaguje. Bahata vožnja nije nestašluk, ko vozi ekstremnom brzinom, pijan ili drogiran, svjesno prihvata mogućnost da nekog ubije. Takve vozače treba skloniti sa ceste i žestoko kazniti prije nego se tragedija dogodi, poručili su Imamović i Magazinović. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. avgusta regionalnoj akciji prijevoznika s područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjene pravila 90/180 dana. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je FENI da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana, uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. U Federalnom zavodu za poljoprivredu i Federalnom agromediteranskom zavodu u toku su analize 72 uzorka poljoprivrednih proizvoda prikupljenih u blizini deponije Uborak kod Mostara. Uzorci će biti analizirani na prisutnost teških metala, među kojima su arsen, olovo i kadmijum, a prvi rezultati trebali bi biti poznati tokom naredne sedmice. Uzorci su uzeti s područja u neposrednoj blizini deponije, a analizama su obuhvaćeni poljoprivredni proizvodi koji se trenutno nalaze u nasadima. Uzorci su uzeti nakon velikog požara koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak. Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa obustavila je procese obrađivanja viza za imigrante u ambasadama širom svijeta kako bi se organizovalo obučavanje konzularnih službenika da detaljno obrade podnosioce zahtjeva kojima je možda potrebna pomoć američke vlade, javio list Financial Times pozivajući se na neimenovane izvore. Prema pisanju lista, podnosioci zahtjeva kojima je bio zakazan intervju u ambasadama i konzulatima SAD-a dobili su obavještenje putem maila da se njihov intervju odgađa i da će kasnije biti obavješteni o novim datumima. Iz State Departmenta se nisu oglasili u vezi s tim kada će biti organizovani intervju i sa podnosiocima zahtjeva, piše TASS. U Srbiji je, uprkos kiši koja je padala tokom noći, aktivno još desetak požara na otvorenom, a najteža je situacija u rezervatu prirode Deliblatska pješčara, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara šume i rastinja. U Crnoj Gori je aktivno više požara na području Podgorice,

0: Herceg Novog, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bijelog polja. U protekla 24 sata u Sjevernoj Makedoniji registrovan je 31 požar na otvorenim površinama, od kojih su 3 aktivna, 4 pod kontrolom, a 24 su ugašena, saopštio je Centar za upravljanje krizama. Albansko ministarstvo odbrane objavilo je da su u posljednja 24 sata na teritoriju zemlje registrovana 34 požara, od kojih je 5 aktivnih, a 4 pod nadzorom. U požaru koji je izbio tokom noći još uvijek aktivan u selu Linaj, Golema Malezija, izgorjelo je nekoliko nenaseljenih kuća. Jugozapadni japanski grad Fukuoka danas je zabilježio još jedan izuzetno vruć dan, dok je toplotni val širom zemlje prošlog mjeseca odnio najmanje 79 života. Temperatura u 4 hakata u Fukuoki dosegnula je 40,4 stepena, što je bio 10. uzastopni dan ekstremnih vrućina, objavio je Kyodo News. Veliki dio Japana zahvatile su visoke temperature uzrokovane područjem visokog pritiska, dok je Fukuoka dodatno bila pogođena toplim i vlažnim zrakom koji je iz obližnjeg tajfuna strujao prema tom području, javlja Anadolija. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Ljubitelji opere, baleta i muzičke umjetnosti od sinoć imaju priliku uživati u nesvakidašnjem kulturnom događaju. U dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli održava se manifestacija Opera pod zvijezdama, u okviru koje će tokom 3 večeri biti prikazane vrhunske svjetske muzičke produkcije.
1: Prva večer manifestacije Opera pod zvijezdama bila je posvećena jednom od najpoznatijih dijela operne literature, La Bohème, Giacoma Puccinija. Tuzlanska publika imala je priliku pogledati snimak produkcije Pariške nacionalne opere, koja je ovu poznatu ljubavnu priču smjestila u neobičan ambijent svemirskog broda. Zbog vremenskih uslova, projekcija je održana u Hrvatskom kulturnom centru. Ivan Bosankić, predsjednik Matice Hrvatske Tuzla.
2: To je malo suvremenija ova adaptacija, znači nije ona klasična La Bohème izvedba koja se odvija na pariškim ulicama, nego je ova režija smještena u svemir, u svemirski brod koji propada. Tako da ti bohemi koji u originalnoj operi su u biti nalaze u nekim napuštenim objektima i svemu, ovdje se nalaze u sličnom problemu, pjevaju iste arije, ali na jedan drugačiji ovako izvedbeno i drugačiji način slijedom.
1: Opera pod zvijezdama nastavlja se i naredne dvije večeri. Večeras je na programu balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Manifestacija će sutra biti zatvorena operetom Mala Florami Ive Tijardovića, dijelom koje spaja mediteranski ambijent, ljubavnu priču i humor.
2: Također, francuska opera, nacionalna opera Pariz, tako da to je u biti balet se zove Pepeljuga na glazbu Sergeja Prokofjeva i isto tako imamo još jednu suvremenu adaptaciju. Pepeljuga nije u dvorcu, nego se radnja odvija na hollywoodskim kulisama, na sceni Hollywooda, i u biti sva ta priča je prebačena u stvari u jedan drugi narativ. Umjesto Dobre Vile tu su producenti, umjesto princa tu je glavni glumac, glumačka zvijezda, i tako da mislim da će to biti ovako zanimljivo. Treća večer je Mala Florami, to je jedna ovako nama možda i poznatija hrvatska opereta, i te neke arije i šansone su dosta poznate, onako ima neki mediteranski štih, odvija se u Splitu i onako malo je komična.
1: Manifestacija Opera pod zvijezdama, koja je dio Tuzlanskog glazbenog ljeta, organizovana je u saradnji Matice Hrvatske Tuzla s Pariškom nacionalnom operom, Francuskim institutom i Hrvatskom radiotelevizijom.
0: Kako zvuči kad se na jednom mjestu okupe mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta? Odgovor ovih dana stiže iz Tuzle, gdje se kroz Etno BiH 2026 stvaraju nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno radi, uvježbava i razmjenjuje svoje muzičko nasljeđe, a mi smo ih posjetili na jednoj od proba. Pred njima je i završni koncert na kojem će publici predstaviti ono što su zajedno pripremali tokom festivalske sedmice. Podsjećamo, završni koncert učesnika planiran je za 28. avgust u Gradskom parku u Tuzli u kafe baru Blue.

0: Salisbury, gdje će publika imati priliku čuti rezultat njihovog višednevnog zajedničkog rada. Opširnije u izjavi Nedima Tinjića, sekretara udruženja Akustikum muzička omladina Bosne i Hercegovine.
1: Etno festival, mi zovemo to kao dakle festival jer stvarno jest festival, dakle nešto što danima traje sa mnogo učesnika, međutim to nije klasični festival komercijalnog karaktera, odnosno revijalnog karaktera gdje imate različite koncerte i umjetnike, nego je ovo više jedna kulturna razmjena, dakle mladi ljudi dolaze iz mnogih zemalja, više od 16 zemalja ove godine, kao što smo evo već čuli intervjue drugih učesnika, dakle svi oni prvi put dolaze ovdje, upoznaju se sa drugim mladim ljudima, svako ponese po jednu svoju pjesmu iz svoje domovine i tako za vrijeme radionica uz pomoć svojih mentora oni grade jedan muzički program koji će da se izvede na tom završnom koncertu i jedna isto specifičnost je kad se završi koncert, kad ovi mladi odu ljudi kući, taj orkestar je i gotov, znači jedna je neponovljiva da kažemo manifestacija, odnosno za ove mlade neponovljivo iskustvo, a isto tako i za publiku.
0: Nastavlja se program 26. Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji u Tuzli i ove godine okuplja ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nakon sinošnjeg nastupa teatra Ivankovo iz Hrvatske s komedijom Nemoj se rodit ka žensko, večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla gostuje Banja Lučki Dis teatar s predstavom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Predstava je nastala prema motivima dijela francuskog komediografa Georges Feydeau, donosi vodvilj ispunjen zabunama, brzim obrtima i nizom komičnih situacija. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj je prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, danas će na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju biti održan 18. memorijalni turnir pod nazivom 26. avgust. Organizator je nogometni klub Mramor koji u znak sjećanja na stradale kroz sport i okupljanje mladih čuva uspomenu na poginule rudare i prenosi je na nove generacije. Turnir na kojem će učestvovati 20 dječjih ekipa sufinanciran je od grada Tuzle. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u našoj zemlji provladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Tuzla 28 stepeni Celsijusa, Sarajevo 26, Banja Luka 30, Mostar 35, Bihać 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni Celzijusa, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odijevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

0: propise. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se usporen uz povremene obustave saobraćaja. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prijelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Izbiham kapiluju na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici biham.ba.
1: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa. Da!

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Polazak u dječje jaslice vrtić predstavlja za dijete veliku promjenu u životu i važan događaj kako za njega, tako i za roditelje. Najčešće je to prvo duže odvajanje od roditelja i sigurne i zaštićene porodične sredine dijete dolazi u nepoznat prostor među nepoznate osobe. O prilagodbi ili adaptaciji djeteta na dječje jaslice ili vrtić razgovaramo danas sa Amnom Avdić, pedagogom, psihologom u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Želimo vam dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Evo, slažete li se da gotovo da nema stresnijeg događaja od polaska djeteta u vrtiće? Za koga je više stresno, ili za dijete ili za roditelje? Mrtva trka.
1: Pa, iskreno jeste, s tim da bih rekla da uvijek ima stresniji događaj od tog događaja. Iako je u tom nekom razvojnom periodu za dijete zaista to jedan stresni događaj, ali nažalost ima i puno težih stresova sa kojima mi se u praksi suočavamo.
0: To može biti ljepši.
1: Ali jeste, to je jedan, znate kako, stresori se dijele na eustres i distres. Dakle, distres je taj negativni stres koji mi osjećamo i sve one reakcije koje nas crpe i koje mi imamo tokom nekog stresnog događaja. Eustres je taj pozitivni stres, kao što je diplomiranje, kao što je neka lijepa, pa polazak u školu, polazak u vrtić. Dakle, to je jedan miks distresa i eustresa, rekla bih, u jednoj porodici.
0: Dobro. Ja znam da nije popularno i lijepo vršiti podjele na dobre i loše odgojatelje. Prosto ne bi smjelo biti loših, ali ne mislim u onom pogrdnom smislu, nego znate kad kažu, vrlo je važno odabrati dobru odgojateljicu, imati sreće da vam dijete naiđe u tom prvom susretu sa dobrom odgojateljicom. Šta to zapravo znači?
1: Pa vidite, evo sad kad kažem da je to stresan događaj za cijelu porodicu pa i za dijete, to je stresan događaj za nas koji smo u profesionalci, tako da kažem. Aha. Početak pedagoške godine, septembar, je i nama prilično stresan i buran. Puno je novih stvari, puno nove djece, puno adaptacija i izazova na koje vi morate odgovoriti. Dakle, prilično zahtjevan zadatak i za ovaj profesionalni dio, za kadar koji radi i za kompletnu ustanovu i sistem koji pruža sad jednu uslugu, jel, u tom predškolskom odgoju i obrazovanju. Ali zaista, naravno, da je jako bitno kakav je lik i djelo tog odgajatelja, nastavnika, učitelja, taj ko će prvi ostvariti kontakt sa djetetom, taj koji će prvi obrisati tu suzicu koja kane i majci i djetetu, koji će prvi uliti taj neki osjećaj povjerenja i sigurnosti, opet kažem, kako majci tako i porodici, staratelju, tako i djetetu. Mi se zaista trudimo da radimo puno na našem stručnom usavršavanju, na ulaganju u taj kadrovski kapacitet i kompetencije, stručne kompetencije odgajatelja i kompletnog kadra

0: radi u predškolstvu, ali naravno da igra puno ulogu kakvog je temperamenta jedan odgajatelj, koliko je profesionalan u toj nenasilnoj komunikaciji, uopšte komunikaciji, u pristupu rješavanju nekih novonastalih situacija. Uvijek ima nešto što izleti, što je neplanirano, nepredvidivo, ali prvi kontakt, ta emocionalna toplina, taj osjećaj povjerenja, sigurnosti je ključan zapravo, evo, za cijelu ovu temu koju pričamo, a to je adaptacija i bezbolna separacija.
1: Da, svaki vrtić ima svoje omiljene, da kažemo, odgajateljice. Možda ih treba malo više nagrađivati da bi se i one koji nisu trudile.
0: Da. Pa nemamo, ne možemo reći da imamo omiljene učiteljice, ali imamo vrijedne, požetovane radnike koji su vjerovatno malo istaknutiji sa stažem, sa iskustvom, sa jednostavno ličnošću svojim. Ali generalno moram zaista reći, ustanova iz koje ja dolazim u velikoj većini ima zaista dobar profesionalan kadar.
1: Dobro. Evo da preskočimo jaslice, jer prosto u jaslicama dijete ne možete pripremiti za jaslice, možete samo sebe da pripremate. Ali taj vrtić, negdje, dakle, govorimo od 2 godine, je li tako? Šta roditelj, kako može pripremiti dijete za vrtić? U kom smislu?
0: Vidite, polazak djeteta, bilo da je to beba, a mi primamo djecu od 6 mjeseci do polaska u školu uzrast, bilo da je beba u jasličkoj dobi, bilo da je dijete od 2,5-3 godine, opet je ista stvar u pitanju, samo prilagođavate nivo pripreme za porodicu i dijete shodno razvojnoj hronološkoj dobi djeteta. Aj prvo tako da krenemo. Znači, ako je dijete vrtićkog uzrasta, to je 3 godine i više, vi već pretpostavljamo imamo dijete koje razgovara, koje je na kognitivnom razvojnom stupnju da vas može fino razumjeti, da već ima neka socijalna i druga životna iskustva i ima jedan vokabular i nivo socijalnih i drugih vještina koje su predosnova za jednu dobru uspješnu adaptaciju. A to znači da sa djetetom treba razgovarati, sa djetetom treba prošetati, obići vrtić u koji će dijete ići. Obično se preporučuje vrijeme igre, kada su djeca vani, u dvorištu, kad je prošao jutarnji doručak i sve one rane neke jutarnje aktivnosti. I onda, kažem, taj neki prvi osjećaj, feeling koji dijete stvara je naravno pozitivan, jel tako? Dijete je vidjelo djecu u igri, ima već neke fantazije, neka razmišljanja, mašta, kako bi taj vrtić trebao iznutra da izgleda. Ali ja uvijek kažem, bilo da je dijete malo, vrtićkog uzrasta, jasličkog uzrasta, roditelj, staratelj koji čuva i koji najviše provodi vremena i skrbi o djetetu, se mora dobro pripremiti. Nema dobre separacije i nema dobrog polaska u vrtiću koliko nije ta osoba koja je staratelj, bilo da je majka, otac ili neka nina koja čuva dijete ili koja brine o djetetu, imamo i takvih i tetaka koji su staratelji i tako dalje. Znači, ta osoba se mora emocionalno dobro pripremiti. Prije svega mora donijeti odluku. Ako nije odluka jasna i sigurna, već imamo veliki problem. Majka sumnja u vrtić, nije sigurna u svoju odluku, misli da možda u vrtiću se neće dovoljno dobro brinuti o tom djetetu. Da li će ga nahraniti, da li će ga baš presvuć kad je mokar, da li će ga neko udariti, ona neće vidjeti ili on i tako dalje. Znači, sve su to situacije, odgovori o kojima bi trebalo da se malo propita i da se razgovara na kraju krajeva prije nego što dijete pođe u vrtić.
1: Znači, svi ti strahovi zemlje prenose na dijete.
0: Da. To su te projekcije.
1: Posredno ili neposredno.
0: Projekcije, samo što dijete, ukoliko je malo, dijete emocionalno osjeti. Mm-hmm. Dakle, majka i staratelj projektuje svoje sumnje, zebnje, strahove, anksioznost i prenosi na dijete. Imamo tu separacijsku anksioznost koja je zdrava, ajde da kažem, i očekivana. Svako dijete u nekoj dobi otprilike od 7-8 mjeseci već pokazuje jasnu separacijsku anksioznost i to je nama kao staratelju jasan znak u stvari da je dijete u stvari na putu da razvije dobru emocionalnu privrženost. Jer ako dijete ne pokazuje da mu je žao što se od vas odvaja, vi ste s njim 24 sata, onda i to može da bude znak, neki upitnik o kojem možemo da razmišljamo i da malo vidimo zašto dijete ima tako suzdržanu reakciju na odvajanje. Imamo razne vrste, da kažem, reakcija na odvajanje. Ali evo, prvo da kažemo da je taj separacijski strah podloga cijele ove priče. Imamo, dakle, tu emocionalnu sigurnost, imamo aspekt privrženosti koji mora biti adekvatno razvijen i imamo taj separacijski strah koji je normalan i fiziološki i okay, znači roditelj se može uzbuditi pa zaplakati, ovo vidi kako dijete pokazuje reakciju, a u stvari je to zdrava i normalna reakcija na odvajanje. Ona negdje

je sa 18 mjeseci do 24 mjeseca je u zenitu, tako da kažem, i tad najviše nam je nekako prisutan taj plač i odbijanje vrtića, odbijanje odvajanja i tako dalje od majke ili od porodičnog doma. I to je ok. Ukoliko separacijska

0: nešto što tu nije baš okej, naravno uvijek ima pedagog, psiholog, stručni saradnik, neko odgajatelj na kraju krajeva kao prva ta stepenica koju ćete se obratiti, sa kojim ćete razgovarati. U stvari vi razgovarate od prvog trenutka da. I stvarate jedan partnerski odnos.
1: Kako je zamišljena adaptacija u javnoj ustanovi naše dijete? Kako teče,
0: pa kod nas godinama, već 20 godina, mi imamo stručni tim koji je podrška odgajateljima, stručni tim koji je u sastavu pedagoga, psihologa, logopeda, defektologa različitih usmjerenja, somatopeda, dakle za motoričke smetnje defektolog, edukator, rehabilitator, imamo profesora tjelesnog odgoja i sporta i tako dalje. Imali smo nekad socijalnog pedagoga, znači mi smo jedan multidisciplinarni tim koji je apsolutno podrška svakom odgajatelju ustanovi. Mi u septembru nekako pustimo malo, skeniramo na brzinu situaciju, snimimo, vidimo šta smo primili otprilike i observiramo taj neki cijeli mjesec pa i više, da vidimo otprilike uradi se screening razvojnog statusa djece. Ukoliko nam prije svega zapadne za oko neko odstupanje, nešto što nam je, a mi smo, hajde da kažem, već podugo svi tu i već na prvu možemo da uočimo neke crvene zastavice koje su alarmantne ili neke znakove koji su za nas, mi ćemo reći, signifikantni. A to je da zahtijevaju naš oprez i dugotrajnu observaciju ili pojačanu observaciju da bismo vidjeli imali razvojnih odstupanja kod djeteta. Ukoliko nema, mi pratimo fiziološke reakcije, pratimo taj adaptacioni period koji je, ajde da kažem, evo i vrste adaptacije, negdje kroz teoriju se provlači da imamo laku adaptaciju, to je ako dijete neki 10 do 15 dana.
1: Doći ćemo do toga, samo mi objasnite taj prvi dan, ta prva sedmica, kako je ona zamišljena?
0: Zamišljena, tako što će, dakle, biti stručni tim.
1: Ostaje dijete odmah?
0: Mislite na ostajanje. Aha, aha. Mi, dakle, pripremimo odgajatelja i odgajatelj već da upute roditelju, u smislu, ako je to zaista jako malo dijete, evo jasličke dobi, vi ćete shodno tom uzrastu, nije isto ako dijete ima 10 mjeseci, 15, 18 mjeseci ili 24 mjeseca, razumijete, ili ako dijete ima 3 godine, shodno uzrastu odredimo i prema onom što zateknemo i vidimo koliko to dijete otprilike može ostati. Generalna je preporuka, obzirom da radimo od 6 do 5, da to dijete ne ostaje baš prvi dan od jutra do mraka. Razumijete? Ono, da ne ostaje cijeli dan. Prvo taj osjećaj ugroženosti, osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja, straha.
1: Predugo je.
0: Jako je bitno da odredimo, dakle, taj neki prvi period, je li to 2 sata, je li to sat i po, hoćemo li doći u periodu igre, pa ostaviti malo dijete da stekne taj neki dojam, kako sam i rekla, prvi osjećaj dobar, jer ako dijete dođe, nećete ga dovesti u vrijeme kad su završene aktivnosti i vrijeme spavanja. Ko većina djece ne voli da ostane na spavanju, razumijete, dok ne nauči. Ne nauči. Ali generalno gledajući gledamo da taj proces adaptacije prođe tako uz podršku i roditelja i odgajatelja i nas.
1: Polako
0: savjetujemo roditeljima da dijete ponese neku krpicu, neku dekicu, gazu, mali nekog medu ili neki, mi to zovemo prelazni objekat. Da ponese dakle nešto sa sobom što će mu biti zamjena za porodicu, odnosno ulijevati osjećaj sigurnosti. Mi to kažemo zamjena za majku. Kao veza neka sa porodičnim okruženjem. Dalje preporučuje se da dijete se dovodi u isto vrijeme. Ako je to 8:15, 8:15, kućni red je kod nas otprilike taj. Da dijete ima uvijek u isto vrijeme dolazak i da već kad odlazi nije toliko važno hoće li pola sata gore dole, ali da se držimo nekog ritma.
1: Ta jutarnja rutina.
0: Tako, jutarnja rutina je jako bitna jer djeci rutina daje predvidljivost, a predvidljivost daje osjećaj sigurnosti. Jer oni ne znaju ono što znamo mi, ali znaju navi oni svoj taj neki biološki sat i po njemu se vode. Dalje, bitno je da se predugo ne rastajete od djeteta. Dakle, vi ne možete sad, ja sam stvarno dugo tu, 20 godina i zaista sam vidjela jako puno roditelja, pogotovo majki, koje plaču i vraćaju se i plaču i vraćaju se, pa vire kroz prozorče neko ili tamo u odgojnu grupu iz WC-a kupatila pa gleda. To zaista djeca primijete. Primijete druga djeca iz grupe, možda vaš sin ili kćerka neće, ali će drugo dijete vidjeti, pa još ako ste plava ili crvena ili crna ko njegova mama, on će se još više rasplakati, razumijete? Znači gledamo da je taj rastanak konkretan, siguran, emotivan, ali da je jasan. Nekako sa porukom, mama će doći kad završi posao ili prije ručka, ako smo se dogovorili da će mama doći prije ručka, ako je to još adaptacija, ili mama će

0: doći kada prije spavanja, kada ručate, odmah te čekam tu i idemo na neko dogovoreno mjesto. Preporuka je da se dijete stimuliše tih dana, da se malo više mazi, grli, da je ima aktivan život, onako da je izložen tom socijalnom različitom iskustvu, pa malo u zoološki vrt, još uvijek je lijepo vrijeme, pa prošetate negdje u prirodu, pa sjednite, ne morate ništa specijalno, napravite zajednički trenutak, neki mali sendvič ili neka čokoladica, sokić.
1: Danas je bio dobar u ovdje ništu.
0: Pa, nagrađujemo uvijek ponašanje, ne dijete. Aha, aha. Nikada ne kažemo ti si danas dobar ili danas nisi bio dobar. Dijete je naše i mi ga volimo bezuslovno. Znači, to se ne dovodi u pitanje. Uvijek kada razgovaramo, razgovaramo o ponašanju djeteta. To je danas bilo nedopušteno, nedozvoljeno ili nešto. Nećemo se previše sada kažnjavati ako je neko plakao. Plač je normalna emocionalna reakcija i normalna reakcija na odvajanje od porodice. Mi imamo razne vrste reakcija. Vi imate i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije na tu separaciju.
1: Šta radite kad dijete vrišti, baca se?
0: Gledamo da budemo podrška i da budemo taj faktor koji će umiriti dijete. Najbitnije je dijete umiriti. Obično se spustimo, ja uvijek gledam i to negdje preporuka je da se spustimo na djetetov nivu, ali ne samo u emotivnom smislu, nego i fizički, da vas dijete vidi. Zagrlimo, ostvarimo očni kontakt, oči u oči. Ta neka topla poruka, poruka u glasu, dijete će čuti. Jel vi njega zaista samo onako jedan u nizu, haj nemoj plakati. Jel ćete ga zagrliti, reći, ne znam, Sanine, Amire, Leila, Emina, nemoj danas da plačeš, ili ok, razumijem zašto plačeš. I ja sam nekad bila tužna kad sam bila mala, kad sam se odvajala od svojih roditelja, tvoji će roditelji doći, mi smo tu za tebe, evo tvoja tekica ili evo ti neki mali slatkiš, ako baš dijete je zaista tužno, ili odvojite ga malo u stranu ili nagradite grupu pa prilagodite to da niko nije zakinut u toj situaciji. Jer uvijek ima neko dijete koje je već adaptirano, ali se uzbudi radi te neke stresne situacije u vrtiću. Dakle, gledamo da budemo podrška, gledamo da umirimo to dijete. Zaista u jako, jako rijetkim trenucima ćemo pribjeći situaciji da pozovemo roditelja. Ako dijete zaista dugotrajno plače, ako se dijete zaista ne može umiriti, ako ima nešto što mi primijetimo iskustveno, vidimo da se kod djeteta nešto dešava, u tom trenutku ćemo možda, a opet u dogovoru s roditeljem, napraviti neki poziv i skratiti taj boravak u vrtiću.
1: E sad dolazimo do te priče, dakle, postoje te lakše adaptacije i teže.
0: Pa evo, ajde da kažemo, neke prve 2-3 sedmice su neki očekivani period za tu lakšu adaptaciju, da djeca malo isplaču koju suzicu, da na tom rastanku ono daju pus, ali obično roditelji ne vjeruju nama kad kažemo umiri se dijete. To je taj trenutak je rastajanja težak, ali zaista se dijete nakon toga umiri. Zaista se zabavi nečim. Usmjerimo mi to dijete na igru, na neku igračku, na neko, ili ispoštujemo ako želi privatnost, želi da sjedi sam. Dovoljno je nekad samo da se umiri, da posmatra sa strane. Poštujemo njegovu potrebu za tom nekom distanciranošću u početku. Poštujemo potrebu da drži svoj ruksak, čitav onako. To je ovako meni bilo slatko kad sam počela da radim u knjigama, u teoriji piše da drže cuce, dude, mede, oloni, jaknu i čitav ruksak i sve to tako stoji i ne daju nikome. I vi tačno vidite kako emocionalna napetost popušta, a sa druge strane saradnja raste, povjerenje raste i taj ruksačić malo popušta i onda pridobijamo. Mi uglavnom stvarno imamo uspješne adaptacije, srednje teška adaptacija, ajde da kažem adaptacija koja traje nekih 2-6 mjeseci, i to uvijek zaista vodimo računa koji su to faktori koji utiču na otežanu adaptaciju. Nijedna porodica ne diše i ne živi na isti način. Niko od nas nema iste postavke u porodici. Neko je možda, vrlo često imam priliku da kad pričam sa nekom majkom, dođem do toga da je ona nedavno izgubila roditelja, da ona nije svoju separaciju nikad kod dijete odradila kako treba, da kad je ona odvajana i data u vrtić, da je to samo tako dato, bez ikakvog suosjećanja ili zato što tad se nije znalo tako, na primjer. Dakle, ima jako puno faktora. Ili imate roditelje koji su emocionalno hladni, nažalost moramo to reći, on osjeća ljubav prema djetetu, ali ne zna pokazati. Nije emocionalno nikad u svojoj porodici opismenjen i ne može svoje dijete učiti tim socijalnim

0: socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Zato nam i djeca nisu ista.
0: Zato nam djeca nisu ista, zato se mi svi razlikujemo i zato smo mi tu kao predškolska ustanova da radimo na tom emocionalnom opismenjavanju, na razvoju prosocijalnih i socijalnih adaptivnih vještina, šta je poželjno, šta nije poželjno ponašanje, kako se ponašamo. Mi kod kuće isto tako da bismo olakšali djetetu adaptaciju koliko je dijete već veće. Gledamo da ga malo samostalimo. Ako je to dijete od 2,5-3 godine, gledamo da koristi pribor za hranu, da koliko toliko samostalan u toaletu, da zna pustiti vodu, da zna oprati rukice, da zna tečni sapun ili sapun uzeti da opere ruke, da zna makar jaknicu obući ili da zna obući pape. Jako često vidimo situacije da, na primjer, dijete dođe sa 5 godina, ne zna obući pape, ne zna onaj čičak zalijepiti. Roditelj na naše upute negdje to kao da ne čuje, ne kao ni, pa gledaj, žurimo. Ok, žurimo danas, nećemo žuriti sutra, pa ćemo napraviti situaciju, pa ćemo uzeti tu rukicu, pa ćemo pomoći jednom, pa dva put, i mi smo tu za te stvari.
1: Ali ne mogu da iščekam da vas pitam, kako vi uspijevate da uspostavite red, i kako uđete u obdanište, to je tišina, djeca slušaju, a u kući ne može s jednim, dvoje djete da se izađe na kraj.
0: Pa prije svega, znači, to je jedan kolektiv, institucija, predškolska ustanova je institucionalni oblik brige, tu vlada red, rad, disciplina, i nekako djeca to osjete. Osjete da to ima neka rutina. Ukoliko roditelj sarađuje, dakle, dovodi dijete na vrijeme, ispoštuje rutinu, ispoštuje to jutro nekako i taj dan, prilagodi ritam spavanja kod kuće, prilagodi i posluša upute ukoliko je beba u pitanju, pa mi kažemo sad, ako je to faza skidanja pelena i tako dalje, ispoštuje sve ono što jeste, dođe u vrtić, nastavlja se taj red, daje se osjećaj sigurnosti, apsolutno tada dolazi do tog nekog i mira i do jedne homeostaze u vrtiću. Druga stvar, vi nikad niste sa profesionalcem u emocionalnom odnosu kao što ste sa svojim roditeljem. Zato su emocionalne reakcije u tinejdžerskoj dobi, u školskoj dobi, žešće prema roditelju nego Jasne. Prema nastavnicima. Dakle, ono će iskazati svoj bunt i bit će tamo i suza i protivljenja i plaća, ali Mi možemo uspostaviti bolji odnos zato što smo mi ipak u drugom emocionalnom odnosu nego sa roditeljem, kad je roditelj i dijete u pitanju.
1: Imate li puno nemirne, agresivne djece? Kako izlazite na kraj s tim?
0: Pa uvijek je bilo nemirne djece, da ne kažem, i agresivne, i auto, i heteroagresivne djece, ali izlazimo na kraj tako što zaista analiziramo uzroke, zaista pokušavamo da otkrijemo šta dovodi do tog agresivnog ponašanja, je li dijete frustrirano iz nekog razloga, jesu li njegove potrebe zadovoljene, da li u pitanju dijete sa razvojnom teškoćom, kako porodica ponaša se prema djetetu, kako postupa prema djetetu i tako dalje. U zadnje vrijeme imamo sve više prisutno to helikoptersko roditeljstvo, tako se to nekako zove, a to je prezaštićivanje djece. I onda dijete dođe prvi puta u jednu sredinu u kojoj nije naučilo da mu se kaže ne, da ne može sve sad i odmah, da ne može da ono nije jedino i da mora da nauči da dijeli.
1: Svijeta, da.
0: Tako je. Da dijeli tu neku pažnju od 2-3 odgajatelja, znači još sa 20, možda 2-3 djece. Tako da negdje pokušavamo sistemski, zaista multidisciplinarno, koordinator, odgajatelj, stručni saradnik, da vidimo šta je u pitanju. Nekad uspijemo, nekad manje uspijemo. Sve zavisi od saradnje sa roditeljima, zavisi od životnih okolnosti. Vi imate djecu koja su izgubila roditelja, koja su, imaju bolesnog člana u porodici, imate očeve koji su na radu u inostranstvu gdje je majka jako iscrpljena emocionalno, neću reći isfrustrirana, reću samo jako teško odgovara na sve zahtjeve koji se pred nju stavljaju, ili pred muškarca, ne samo pred, imamo i obrnuti situacija. Tako da zaista je uvijek složeno, nikad ne posmatramo agresivnost ili nemirno dijete kroz istu prizmu. Zaista svakom djetetu individualno pristupamo i možda i to je razlog što se i pronađe rješenje i što svedemo te neke reakcije i agresivne i nemirnost na neku razumnu mjeru. Imate djecu koja su jako inteligentna, pa su nemirna. Pa dok mi vidimo sad šta mu treba, malo prilagoditi pristup.
1: Svaka vama čast. A postoje li slučajevi kada adaptacija nikako ne uspije i postoje li slučajevi kada jednostavno zbog ponašanja djeteta vi morate donijeti odluku da dijete se ispiše ili, mogu reći, izbaci iz obdaništa?
0: Imamo zaista teške

0: adaptacije dešava se, ali jako rijetko. To su opet adaptacije koje se naslanjaju, da ne ponavljam, nove faktore koji su prethodno navedeni. Dakle, nešto se dešava u porodici. Dijete je bolesno. Dijete nema kontinuitet. Roditelj malo dovodi, malo ne dovodi dijete. Na svaku njegovu ne ili ne bih išao, roditelj poklekne jer ima rješenje. Ima baka, ima nena, ima neko ko će tetka
1: Aj, dobro,
0: pripasti.
1: Ne moraš danas.
0: Razumijete. I ne moraš danas i ne moraš sutra i onda to se rastigne. Onda se dijete počne razboljevati. Jer to su sada prevedene reakcije na tjelesni nivo. Razumijete. Kad dijete ne zna to ili ne pije mu vode na verbalnoj osnovi, onda će prebaciti simptom na tjelesni. Razboljevat će se ili ima jednostavno loš imunitet. Nekad roditelj sam dođe do zaključka da nije vrijeme, da će sačekat jedan period, pa da će ponovno pokušati kroz neko izvjesno vrijeme, a nekada se desi da jednostavno ispiše dijete jer ne može više da podnese to. Ali, kažem, nemamo previše takvih slučajeva, imamo, ali uvijek ima razlog zašto je ta adaptacija otežana, nikad nije bez veze. Mi zaista jako rijetko pribjegavamo situaciji da ispišemo dijete iz vrtića, zaista u zadnje vrijeme ne mogu se sjetiti kad se desila ta situacija.
1: Lijepo. Evo za sami kraj, dakle, da uputimo poruku roditeljima još jednom, koje greške ne smiju praviti.
0: Pa svaki roditelj griješi, odmah da i to citiram Jasper Jula, koji kaže da dobar roditelj dnevno griješi 100 puta, a loš roditelj kao ono 1000 i više. Znači, nema roditelja koji ne griješi. Jasne. Svi mi pravimo greške i na njima učimo. Nema škole za roditeljstvo. Evo, ja sam pedagog, psiholog, pa griješim kao roditelj, vjerovatno. I pravim, pa učim, pa pomiram. Dakle, svi smo mi ljudi od krvi od mesa, imamo svoje živote, imamo svoje profesije, imamo neke druge okolnosti. Ali, šta možemo učiniti? Da pripremimo sebe, da pripremimo porodicu, jer džaba nama ako smo mi spremni, a tamo neka nena kaže, ma vidjet ćeš ti, ma nena će tebe čuvat, haj probaj, ali nena će tebe čuvat, razumijete? Ili ako mu se prijeti vrtićem, ne smijemo nikad reći, e, vidjet ćeš kad dođeš, nema tebi tamo tako. Dijete ne zna, ali osjeća da je to nešto loše. Ono ne zna šta to znači, ne zna šta ga očekuje, misli možda će ga neko istući. Dakle, nipošto reći, ostavit ću te u obdaništu pa ćeš vidjeti. Prijetiti ne. Kvariti kontinuitet. Imati jednu jasnu sliku o tom vrtiću. Raditi na jednoj saradnji, partnerskom odnosu sa ustanovom, sa odgajateljem, sa svima nama. Ukoliko dijete odbija, pruži djetetu podršku, biti tu podrška. Nije dobro ovo što sam rekla malo prije, se dugotrajno rastajati, stalno se vraćati, grliti, ljubiti dijete. Također, ne plakati pred djetetom. Ako vi ne možete sebe emocionalno regulirati, šta mislite kako će biti djetetu? Nositi se sa svojom težinom plus vaša osjećanja koja mora negdje da zbrine. Tako da raditi na toj emocionalnoj sigurnosti, pripremama dobrim, znači prošetati, kupiti nešto, možda starija sestra ili brat mogu zajedno odvesti to dijete, pa da brat ispriča svoje iskustva, pa ispričati da će upoznati drugare, da će imati jako puno igre, zabave, smijeha. Dakle, vezati neke pozitivne slike i percepcije da dijete ne bi imalo ili ne previše idealizirati. Ne treba ni previše idealizirati i to je jedna uputa roditeljima. Nemojte previše hvaliti, pa kad dijete tamo dođe i vidi da u jednom kolektivu među 20 nešto drugih, onda će se srušiti sve neke fantazije koje je imao. Dakle, jedan normalan zdrav pristup, potkrepljujući, ohrabrujući, jedan suport, ali ne ići u neku idealizaciju, jer dijete će malo i zaplakati, malo će imati pokoju suzicu, možda će, nemojte se uplašiti ako osjetite odgođenu emocionalnu reakciju ili regresivno ponašanje ako se pojavi kod djeteta, a to je da dijete možda će koji dan uzeti cucu, tražit će, a nema te cuce već mjesecima, ili će tražiti ponovo pelenu, ili će odbijati da jede, ili će malo poremetiti. To je odgovor jeste na stres. Ali kažem, to je sve ok, prolazna faza, ukoliko se zadrži te neke reakcije, mi smo tu da pomognemo, da vidimo šta je uzrok.
1: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i na svemu ono što radite za našu dječicu, a nama preostaje da poželimo sreću i mališanima i roditeljima.
0: Hvala vam puno. Hvala vam puno i želim, evo, sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu svim uposlenicima odgoju i obrazovanju, kako predškolcima, tako, Boga mi, ovim drugim starijima. Hvala vam na poziv.
1: Hvala puno. Poštovani

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Veliki,
9: mali,
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da!

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci. Tokom mjeseca novembra se širom svijeta nastoji ukazati da zdravlje muškaraca nije i ne smije biti tabu tema, te da se preventivnim djelovanjem i ranom dijagnozom može izbjeći najgori ishod kod dva teška oboljenja koja zahvataju samo mušku populaciju, rak testisa i rak prostate. O ovoj bolesti u emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo sa doktorom Mustafom Bazadžanovićem, specijalistom urologije. Dobro nam došli.
1: Hvala, najljepša.
0: Evo, činjenica je da se o muškom zdravlju, eto, bar jednom godišnje priča. Ono što nas zabrinjava jeste da nam, nakon što izađu iz pelena, muškarce slabo pregledaju, sve dok se baš ne javi neki problem.
1: A to je ovo, kao što ste na početku rekli, to je dosta tabuizirano, ne smije se pričati, sramota je pričati o tome, i vas sramota je pričati o drugim stvarima, kada je zdravlje u pitanju, kada su normalno funkcionisanje organizma u pitanju, nema tu nikakve sramote. I to je tačno da se malo muškarce bave sobom, uh-huh. I poprilično skrivaju svoje tegobe. Ovo kada ste pomenuli, dva najčešća razloga, dva karcinoma koja se javljaju u muškoj populaciji, pogotovo karcinom testis, on se javlja u periodu najčešće između 25. i 35. godine. I tad su obično smo mi svi u nekim drugim filmovima, nismo mi baš fokusirani toliko ni na sebi, na svoje zdravlje, naše životne navike, nisu baš onak

0: takve kakve bi trebale biti. E, to je upravo razlog zašto to treba popularizirati, jer moguće jednim samo pregledom, moguće utvrditi da li ima nešto, da li se nešto dešava ili se ne dešava. Na svu sreću, u zadnje vrijeme, sad zadnji možda 10-15 godina, je to značajno se poboljšalo. Mi sve više imamo tih mladih pacijenata koji dolaze i kažu da su napipali nešto na testisu. Čak onako, onaj, vi njih možete prepoznati kada srata kako ulaze mladi ljudi zabrinuti. Nekada ona još ali kaže, sam desna je lijeva strana. Već se zna da je nešto. Na svu sreću, 95% toga što se javi stvarno nekakve ili napravi se normalne strukture testa ili nekakve budi neka cistica koja apsolutno ne predstavlja nikakav problem. Ali hvala Bogu, sve se više javljaju mladi ljudi i sve više isposvećen svom zdravlju.
1: Pa evo tu ja mislim da je tu veliki doprinos malo i društvenih mreža. Evo po prvi put mogu da nađu recimo kako izgleda i taj samo pregled. Prije se nije bilo prilika da to saznaju.
0: Pa svakako evo jedna, možda jedina korisna stvar od ovih društvenih mreža je da se malo ipak koliko god da su tu ono što ja stalno ljude i pacijente i prijatelje i poznanike u svakodnevnom kontaktu, prvo što ljudi kaže, ja sam to čitao na Google. Vidite, to su informacije nefiltrirane. Mi ne znamo ko je... Uglavnom, vi sad tamo na Google, kad ukucate otok na test, znači to je karcinom. I ljudi dolaze i znači u filmu da ima karcinom. Nekada je to jako teško razuvjeriti nekoga. Ne treba čitati te informacije. Ima jako korisnih informacija na koje se mogu naći i na društvenim mrežama i na tim pretraživačima, ali većina tih informacija koja su dostupna širokoj populaciji nisu siguran izvor i ne treba to plaho istraživati i pokušavati da se ljudi hoće da nešto za 10 minuta shvati što se uči 20-30 godina.
1: Tako je, kad sam to rekla, mislila sam na ove samo preglede, jer nisu znali prije ni kako se vrše samo preglede.
0: Da, ali kažem, to je upravo je to dobrobit ovih mreža i povećanog nivoa informisanosti, da je nama sad svašta dostupno, pa mi znamo kako ćemo se samo prelaziti, znamo kako ćemo raditi keglove, vježbe, da je to dostupno. I otprilike na tom nivou treba i ostati kada su u pitanju ne ići u detalje, jer u detaljima su onda problemi, greške i onda...
1: I evo kad smo kod mlađe populacije, rekli ste ne mora se biti dok dođemo do raka testisa, s kojim najčešće problemima vam dolaze muška populacija mlađa?
0: Kada su u pitanju mladi muškarci, najčešće je to stanja, to su upalne bolesti prostate. To je ono, kažem, aferim iz mladosti, to je sjedinje na hladnom, hodanje, jel hodamo tamo po hladnim pločicama, smrzavamo s nekakvim tankim tenama kad je minus 10, da bi ljepše izgledali, da bi bili in. I to su najčešće te iritativne tegobe, odnosno tegobe
1: koje dođu koje, na
0: taj osjećaj peckanja, prženja, često mokrenje, bol podnu stomaka, to su najčešće tijetek, bol u testisima, između testisa i debelog crijeva, znači, ja mogu imati jedno 15 različitih tih simptoma koji sve dolazi od upalnih bolesti prostati. I 100% vam tvrdi, ne postoji muškarac koji makar jednom u životu nije imao to iskustvo.
1: Dobro. Evo kad govorimo o raku testisa, srećom nije toliko čest i nije smrtonosan za razliku od raka prostate. Međutim, ima ga. Koji su mu simptomi?
0: Ne, ono što se primjećuje, znači taj testis postaje neravan. Testis je vrlo gladak. Znači on postaje neravan, ima nekakve tvrdine. Nekada osjećaj težine u tom testisu i taj testis kad pregledamo pa kada ga uzmemo u ruku, mi osjetimo tu težinu nekakvu. Jel teži u odnosu na onaj drugi. I mi to kažemo težak test. Ne mora tu biti nikakvog bola. Znači, ali to postanje ti neravnina, tvrdina su simptomi koji nas vode da radimo dijagnostiku. Jel nekada je to sa fizikalnim pregledom, znači da ga pogledate prstima,

0: se voda, pa nekada i to ljudi, ali je i to bolje onaj doći pa misliti da nešto ne valja pa da se ispostavi da je dobro čudno stanje, da, nego da se to ignoriše i da...
1: Dakle, da odmah razjasnimo da nije svako povećanje testisa karcinom.
0: Ne.
1: Ne, zato treba doći i provjeriti. Kad je rak testisa u pitanju, on zahvata samo jedan testis.
0: Pa najčešće je ono sa jedne strane ekstremno su da vi imate u isto vrijeme na oba testisa karcinome. Ekstremno. Ja nisam to još vidio. Može se dogoditi.
1: Pogotovo istovremeno da se razvije.
0: Može se dogoditi da to bude posle određenog vremena se javi na drugom testu, ali ja evo za 25 godina urološke prakse još nisam vidio da su sinhroni karcinom, znači da su istovremeno i na desnom na lijevom testu.
1: Osim te težine koju ste rekli, te grbavosti, nepravilnih oblika, koji su još simptomi, bolili?
0: Nema tu bola, može se već kada to toliko naraste pa to vuče, može se osjećati bol, nekakva nelagoda u preponi zato što on vuče tu sjemenu vrpcu na kojoj se nalazi i malo povlači jel, struktura okolo, ali kad dođe do bola onda je to već dobro.
1: Ima li krvi u mokreći?
0: Ne.
1: Kad je to? Ne.
0: Ne. Znači nalaz urine je potpuno u redu, nalaz spermi je potpuno u redu, znači prisustvo krvi u spermiju ne mora znati, nije znak karcinoma, znak upalnih stanja. Samo je to što, jel, ako to sve ode mimo kontroli, ne pregleda se, pa ako to narastu, ako to da metastaze u limfne čvorove, onda se javljaju druge smetnje, ali ta to poprilično kasno. Ali većina i što dođe primijeti upravo to muškarstvo je kada nešto ima na testicu, ima nešto je tvrdo, nešto uvećano, ja sam zabrinuti.
1: Zna li se uzrok pojave?
0: Postoji po nekakvim studijama što su rađene. Vidite, mi u momentu našeg početka našeg razvoja kada se spoji spermatozoid i jajna ćelija i kada se formira jel naša ta genetska šifra, mi smo tada predodređeni, imamo slabe lokuse, znači mi se rađamo sa nekakvim defektima. Kada će taj defekt doći do izražaja, mi to ne znamo. Opaženo je na primjer da je češi kod muškaraca čije su majke prije trudnoće uzmale kontracepciju. Bilo je takvih studija koje su to pokazivale, ali generalno ne postoji nešto specifično što je isto tako. Ako je nespušten testis bio, ako je znači sa našim rođenjem nije došlo do spuštanja testisa u skrotalnu vrećicu, i ako se oni naknadno, jel, preporuka je čim prije, ako se to naknadno radilo, postoji povećan rizik od karcinoma testisa kod takvih osoba.
1: Ali to se valjda primijeti, to bi još pedijatar trebao primijeti.
0: Da, ali nekada se to ne primijeti, nekada budu, pa se taj testis migrira, šeta, odi gore, pa se vrati. Jer testisi funkcionišu na temperaturi nižoj od tjelesne temperature. I mi njih kad izlažimo normalnoj tjelesnoj temperaturi, to je već ambijent u koji oštećuje testis. I to u startu dovodi do oštećenja plodnosti, a kažem, takve osobe imaju veću vjerovatnoću da će razviti karcinom testisa u odnosu na osobe koje imaju normalno spušten testis.
1: Je li bolest nasljedna?
0: Bolest nije nasljedna. Znači, za razliku od karcinoma prostate gdje postoji taj nasljedni faktor, kod karcinoma testisa ne postoji.
1: Dijagnozu nije teško uspostaviti?
0: Evo kažem, opet sam pomenuo, znači mi na samom pregledu možemo sa velikom vjerovatnoćom reći da se radi o karcinomu i otprilike to je i početak, jel taj fizikalni pregled može se dopuniti sa ultrazvukom, serumski tumor marker, CT abdomena, zdjelice i grudnog koša i mi imamo onda potpuni uvid da li se radi o lokalizovanom karcinomu koji je lokalizovan samo na test, da li onda metastaze na limfne čvorove i na pluća i na osnovu toga se određujemo posle kada se skine testis i kada se uradi patohistološka analiza, na osnovu toga se određuje jel koji je terapijski pristup, da li se to spada u jednu skupinu karcinoma, ti seminomski

0: i koji vanredno dobru prognozu imaju, ili su to neseminomski koji imaju nešto lošiju prognozu, ali generalno karcinom testi se vrlo, vrlo uspješno liječi.
1: Prevenirati se ne mogu, osim tu samo je prevencija, pregled. Samo pregled radi samo bolje, znači, uspješnosti liječenja.
0: Ne postoji ništa, malo stvari kada su, jel, mi možemo se štiti da čuvamo prostatu od prehladi, od da čuvamo naš urinarni trakt time što ćemo piti vodu, pa nećemo, jel, smanjiti vjerovatnoću da ćemo dobiti kaminac. Ne postoji nešto što bi mi mogli uraditi, a da smanjimo rizik od oboljevanja od karcinoma testisa.
1: Uglavnom, rekli ste, postoje dvije vrste. Ova prva, ako se javi na vrijeme, izlječiva je gotovo 100%. Ova
0: pa,
1: druga...
0: na primjer, za seminomske teste, prema tim međunarodnim klasifikacijama, ne postoji skupina sa lošom prognozom. Znači, ima dobra i srednji dobra. Za neseminomske postoji ta loša prognoška skupina, jer oni su, znači, može biti najčešće bude par u neseminomske, imate dva, tri oblika karcinoma i on su onako agresivniji su i zahtijevaju jedno zbiljnije liječenje, ali kažem, mi smo imali, ima tih pacijenata koji su imali metastaze po plućima i po limfnim čvorima, ja i srećim na nas šitaju djecu.
1: A to bar neke ohrabrujuće informacije.
0: Ma naravno, da je, vidite, sve što se navakad onaj otkrije se može vrlo efikasno liječiti.
1: Pa uostalom i radimo ove emisije zbog toga.
0: To jeste
1: da,
0: spra.
1: Tako je. E, što se tiče raka prostate, jednom, kaže, od 8 muškaraca bit će dijagnostifikovan tokom života. Inače, drugi vodeći uzrok smrti muškaraca od raka u svijetu.
0: Jeste.
1: I to su strašni podaci.
0: Strašni podaci. To je rak koji je u porastu. Broj oboljelih je u porastu.
1: Zašto?
0: Ne znamo.
1: Možda se više pregleda.
0: I to se čak u, što je više ekonomski razvijena zemlja, češći je karcinom prostate. Sad, da li je to vezano za bolje te programe screeninga, rane detekcije, osvješćenost ljudi, ili u pozadini imamo, jel, taj, nama je ubitne, stres je najveći rizik za sve, ne samo za karcinome. A nažalost, mi smo izloženi stresu od momenta kad otvorimo oči, mi smo u stresu. Karcinom prostate je u porastu, u onom podatku za našu zemlju su vrlo hrabrujući, iako se raste broj novo otkrivenih karcinoma, smrtnost od karcinoma prostate ostaje ista na zadnjih 10 godina.
1: I što je najžalostnije, to je stvarno nekad bila bolest starije populacije, a sad više ni to nije
0: pravo. Pa vidite, ja sam počeo raditi 99. na urologiji, tad je to bilo da vi vidite karcinom prostate je onako porijetko bilo i kad ga vidite,
1: kud
0: to je...
1: stariji nisu ni dolazili,
0: to je bilo,
1: da.
0: No, hajde, šta ima karcinom prostate, dajem honman i čekaj šta će biti.
1: Nemamo ni za to objašnjenje.
0: Sada ga više imamo i ono što ste vi spomenuli, što ste pitali za karcinom testisa, kod karcinoma prostati, ukoliko neko od bližih srodnika, otac, djed, braća imali, takvi osobe imaju veći rizik da će dobiti karcinom prostati. Neka ta kvaka ima u tim genima koja je zajednička za i da takve osobe imaju veći rizik od oboljevanja od karcinoma.
1: E sad, s obzirom da je ovo drugi uzrok smrti u svijetu kad su u pitanju bolesti, rakoviti, najvažnija je ta prevencija. Kada treba početi s pregledima?
0: Osobe koje imaju u svojoj porodičnoj anamnezi, znači u svojoj bližoj okolini, ovo što sam rekao, ako mi otac imao karcinom prostate, brat, takve osobe sa 40 godina trebaju početi ulaziti na preventivne preglede. To su ti programi rane detekcije ili screeninga za karcinom prostate. I malo ćemo se vratiti u 2001. Tada su jedna grupa urologa u Tirolu, u Austriji, su došli do ideje da su 24 sata sve laboratorije otvorile za muškarce da daju krvi da se određuje nivo PSA. I napravili su bum, ja sam imao sreće da sam prisustvovao u tom kongresu, to je bilo u Los Angelesu, na američkom kongresu urologa, gdje su oni prezentovali te rezultate. Svi su fascinirani bili na,

0: brojkama koje su oni tada izvadili, koliko ljudi predano, koji je, ja sam malo zaboravio ti, jel, brojke nisu one više ni bitne, one brojke se mijenjaju, ali su, to je bombio u svijetu. I odatle je krenulo kompletno taj program rane detekcije i screeninga za karcinom prostati, i mi sad imamo, jel, kad sjeti, kad smo mi to počeli možda 2001. i 2. onako, tad je bilo kad tražite PSA, sam što vas ne istuku. A danas smo, hvala Bogu, u fazi da se PSA na svakom koraku vadi i da ljudi ne bježe od toga, pa čak nekada i malo pretjeruju, jer u odnosu na visinu PSA vi određujete kada ćete sljedeći put, ne treba to svaka 3 mjeseca vaditi. Da se vratimo pitanje, znači oni koji su rizični, koji imaju bliske srodnike sa 40, ostalih muškarci 45 godina, bi trebali da posjeti urologa, da se uradi to testiranje i da se uradi što se treba uraditi i da se napravi plan. Naprimjer, osoba između 50-59 godina, ako ima ukupnu vrijednost PSA manju od 1, znači njegova sljedeća kontrola je za 3 do 5 godina. Ja potrebi ranije.
1: Mnogi će vam reći da zaziru malo od tih pregleda, zato je, jesu li oni bolni, jesu li
0: neugodni?
1: Nisu
0: bolni, to je stvar, ajde ja ću biti provokativan, to su kukavice.
1: Aha.
0: Koji se boji, ona je svočica sa problemom. Svi mi bježimo od problema.
1: Pa ne, oni čekaju, kaže, nemam nikakvih problema, što bi išao na preventivni
0: pregled? Pa znate kako, no, malo vas zub, ko boli, ne boli, pa joj, manj već ići ko zubara, haj proće. Znate.
1: Znači, nemaju razloga, da.
0: Ona, a što mi ne idemo, ne zato što volimo, trpimo, bolno što se bojimo sjesti na zubarsku stolicu. A urološki pregled je kud i kamo

0: Kao malo je to sramota reći, pa nije sramota što to, ima zdravstveni problem.
1: Dobro, evo upravo sad za one koji možda imaju problem, ali nisu svjesni da ga imaju, ako takvi postoje, da kažemo koji to simptomi ukazuju da prostata ne radi kako treba.
0: Ono što je strašno, a to je da karcinom prostate ne daje tegobe. Mi imamo tegobe,
1: ne daje.
0: U početku on ne daje tegobe, on kad da tegobe, tad je kasno. Zato se zove tihi ubica. Probleme koje mi imamo su problemi...
1: Nemaju problemi s mokrenjem.
0: To su problemi od dobročudnog uvećana prostate. I od upalije prostate.
1: A karcinom ne daje te
0: tegobe? Karcinom u početku ne daje nikakve tegobe. I najčešći ljud se to malo prehladi, negdje je bio tamo bol, stavio hladno bilo, popio onaj neko piće vani i onda dođe onaj mokri na pola sata, prži ga, to njega uplaši.
1: I to ga i dovede.
0: I to ga i dovede u rolog. Vi njemu, kad mu napravite plan, kad smirite sve te tegobe, kad mu napravite PSA, onda kažete, vidite, ima vjerovatnoća da postoji karcinom prostate, treba raditi dodatnu dijagnostiku ili kažete, vidite, ovo je sve okej. Vidimo se nekada. Karcinom ne daje, i to jeste problem, što ne daje nikakve tegobe. I što ga je vrlo teško napipati. Žene ili dojke ili muškarci, onaj test se vrlo lako, mi to pregledamo sam sebi pa nešto nađemo. Karcinom grlića matrice ne možete napati.
1: Da.
0: Možete samo ti ići redovno na redovne ginekološke preglede gdje će se otkriti, kao i kod karcinoma prostate nema šanse da ga vi možete napipati. A mi smo, znači, broj tih operativnih zahvata za karcinom prostate iz godinu u godinu raste, znači mi to hvatamo, a operiše se samo kada je on lokalizovan. Znači mi hvatamo karcinom u fazi kada ih je moguće izliječiti. I to je bitno, i to je svrha ovi svi, ovo što mi to pričamo, zašto se to priča stalno, to mi muško zdravlje, treba ići ili problem se riješi.
1: Su li ti tumor markeri relevantni?
0: Kada govorimo o prostati, taj prostata specifični antigen ili PSA, on je organ specifičan, on je specifičan za prostatu. Mi nećemo imati povećanje PSA u slučaju nekih drugih oboljenja, kao na primjer za alfa fetoprotein, koji je jedan od markera za tumor testisa, koji se može susresti kod karcinoma jetre da porasti. Ili LDH koji je vrlo nespecifičan onaj marker, pokazuje raspad i ima tu masu drugih stvari, onaj povišenih. Ali kada govorimo o PSA, on je specifičan za prostatu i jako je dobar dijagnostički alat koji nama dobro nas usmjerava da li će, na osnovu njega možemo reći kada on preko 100, mi ćemo onda reći pa ovo je karcinom 100%. Ali na vrijednostima od 0 do 4, pa vi možete, koji su normalne vrijednosti do 4, vi imate ljude koji imaju karcinom sa PSA 2,1 ili sa vrijednostima 1,3. Mi imamo, pored tog, odizračunavaju se nekakvi indeksi i to su vrlo vrlo dobri, odlični dijagnostički alati koji nas usmjeravaju kuda mi trebamo tu dijagnostiku fokusirati se. Ako neko ima 0,5 ukupnu vrijednost PSA, potpuno uredan nalaz pod prstom, pa nemate vi potrebe tom čovjeku raditi multiparametrijski magnet prostate. Ali ako je to vrijednost 2,5, odnos 10%, pa to se drži tako, pa čak i da ne napate ništa, uradite magnet, pa on kaže tamo, vidite, ima piras 4 lezija, to treba ići na biopsiju.
1: Znamo li što njega uzrokuje?
0: Ne znamo.
1: Božje davanje.
0: Što kaže, kolega, religijsko-filozofski pristup u medicini, da će Bog Božje davanje.
1: Da. Rekli ste, dakle, u početku ne daje simptome, a kad...
0: On ne daje. On već kada se proširi, onda počinju te tegobe. I one su vrlo ružne, on će tegobe dati od karcinoma kada da metastaze.
1: Koje vrste imamo tu, jel imamo tu neku klasifikaciju, ili svaki...
0: To kad ode, on kad probije kapsulu, kad da metastaze, mrka kapa.
1: Kad je u pitanju liječenje i ovih na koje ste na vrijeme

0: otkrili ove pretpostavljene?
1: Nešto što je na vrijeme otkriveno u prostata lokalizovan, znači ograničen karcinom u prostate, su nešto što se vrlo efikasno liječi i imaju tu dvije opcije, ili hirurško odstranjenje kompletne prostate ili potpuno radikalna radioterapija, znači da vi to spržite zračenje. Otprilike na 5 godina su rezultati vrlo, vrlo slični, a ukoliko je došlo do probaja, tada hirurgija baš nema nekakve ni od pomoći.
0: Ali uglavnom radi se ostranjivanje.
1: Da, ukoliko se radi o lokalizovanom karcinom prostati, ukoliko on već izašao iz prostati, probio kapsulu prostati, u biti se ne radi operativni zahvat, radi se zračenje sa hormonalnom terapijom, sve sad ovisi, kažem, i mnogo je tu faktora, jel, koje morate znati da bi vi otprilike mogli procijeniti kakav je tok i kako bi to moglo da...
0: Od svega toga uspješnost liječenja zavisi od...
1: Normalno, čim je on probio kapsulu, znači značajno pada broj godina koji neko može preživjeti bez karcinoma. Imate vrlo agresivne forme karcinoma, godine su isto jako bitne. Sa 55 godina, mi smo na vrhuncu rizika od karcinoma prostate. I posle 55 godina polako to taj rizik i maligni potencijal karcinoma opada, ali ne možemo mi reći vamo sad 60 godina gotovo, to prošao je rizik. Ne. Najčešće se dijagnostika između 60 i 70 godina.
0: Jesu se pojavile možda neke nove metode liječenja?
1: U biti ništa novo. Mm-hmm. Postoji u zadnje vrijeme se jako, jako puno se lansiraju ti takozvani pametni lijekovi i to je nešto što, da vam iskren budim, ja to više ne mogu ni proprati, uglavnom onkolog se bavi više time, jako puno se radi u svijetu, izbacuju se nove forme lijekova, kažem, nekad smo mi to liječili s estrogenima, danas imate super pametne lijekove, ciljane terapije, to je savršenstvo što ste sve napravili.
0: Ako pratimo reklame i slušamo koji sve suplementi postoje, nema smrti. Koliko ljudi bacaju pare?
1: Bacaju jako puno novaca. Da. Jako puno novaca se baca na te dodatke prehrane. Uh-huh. Potpuno neopravdano. Jedini, evo, ja sam prije malo više od mjesec dana slušao jedno predavanje jednog onkologa sa Mayo klinike. Samim tim što je sa Mayo klinike, zaslužuje da se sasluša, to ipak jedna vodeća bolnica u svijetu, govorio o jednom suplementu iz paradajza koji se dobija, izoflavonoidu, radi se o likopenu, koji nažalost nema na našem tržištu.
0: Bolje onda ide, ne znam.
1: A vidite, pritom mi niko ne kaže ako vi budete likopen pila, vi nećete dobiti karcinom prostati.
0: Nego je samo liječenje.
1: Ali ćete vjerovatno dati maksimalnu podršku organizmu da se, jer mi izbore. U sebi imamo, uh-huh. organizam ima te mehanizme da se bori protiv stvaranja onaj, te ćelija raka. Ima to se zove apoptoza, ta programirana smrt ćelije. Postoje neki lijekov koji, ali ovo što se reklamira i naši ljudi bacaju novce, ne bi komentarsu. To od suplemenata za prostatu, za poboljšanje imuniteta, za mislim, vidjate nijedne kliničke studije gdje to dokaza. A imate AIDS od 80. godine, znači, uložena je novaca, pa može ovo zrad 5 puta se zlatom napuniti. Pa nisu uspjeli poći imunitet, vi ćete popiti neku tablet da vam digne imunitet.
0: Afrička šljiva.
1: Ma naravno, nema, samo bez afričke šljive, ne znam kako možemo živjeti.
0: Evo sa kraja da vas pitam, na kraju smo... Kad sve ovo čujemo, kako da motivišemo naše muškarce i mlade i stare da zaista idu na preventivne? Ako im ovo nije dovoljno što ste sve
1: do sad rekli? Ako neko hoće da živi, ja ne kažem da mi u medicini, da medicina može produžiti život. Mi imamo svoj biološki sat koliko smo isprogramirani, ali je bit da li ćemo mi kvalitetno ili manje kvalitetno živjeti. Da mi kvalitetno živimo, moramo se potruditi oko sebi. Svi mi

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dan. Godišnjica kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug. Gradsko vijeće Tuzla zasjedalo zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla. Rekonstrukcija trotoara uz rijeku Jalu. Značajna investicija za stadion Tušanj. Počela manifestacija Opera pod zvijezdama. Etno BH 2026 okupio mlade muzičare iz 16 zemalja svijeta. U okviru pozorišta bez granica večeras predstava Dis teatra. Fudbalski turnir povodom rudarske nesreće u Mramoru.
2: Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u istoriji Bosne i Hercegovine. U eksploziji ugljene prašine u jami Dobrnja Jug, rudnika Kreka u Mramoru 26. avgusta 1990. godine poginulo je 180 rudara. Godišnjica je danas obilježena u Mramoru gdje su porodice stradalih, rudari i predstavnici institucija odali počast poginulim komoratima.
3: Prije tačno 36 godina, nekoliko sati iza ponoći, snažna eksplozija u jami Dobrnja Jug zauvijek je promijenila živote brojnih porodica. Poginulo je 180 rudara, gotovo cijela smjena, najmlađa u tadašnjem rudniku Krega. Prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina, a tragediju je preživio samo jedan rudar, Smail Imamović. I više od tri decenije kasnije, kaže, sjećanje na tragediju ne bliži.
4: No, to mi je najteži mjesec u godini gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli mojih komarata izuzetno veže i gdje je duboka osjećanja prema njima simpatični.
3: Istrage su pokazale da je do nesreće došlo nakon eksplozije oblaka ugljene prašine, a posljedice su bile katastrofalne. Iza poginulih rudara ostalo je 365 djece. Među njima je i Damir Brašnić, koji je imao samo 6 godina, kada je u ovoj jami poginuo njegov otac. Danas i sam radi u rudniku Mramor, krenuvši očevim stopama. Smatra da je rudnik Mramor nakon nesreće bio korektan prema porodicama poginulih rudara.
5: Slobodno mogu kazati. Zato onaj što se tiče rudnika, rudnik je tu veoma korektan bio iz razloga što, evo, sestra i ja, onaj koji smo ostali u tom fondu 26. avgust, tokom našeg školovanja, mi smo imali određene vrste tih stipendija, nazvanih tako, onaj, poslije toga, evo, zasnovali smo radni odnos u rudniku Krijeka, ja i ona, i ja apsolutno nemam onaj po tom pitanju ništa loše kazati.
3: Godišnjica najveće rudarske tragedije u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila i pitanje sigurnosti rudara. Sindikat upozorava da rad u jamama i danas nosi brojne rizike, te da je neophodno više ulagati u savremenu opremu, zaštitu na radu i sigurnosne standarde. Oprema koja garantuje zaštitu na radu i veću produktivnost kod nas još uvijek nije u potpunosti primijenjena, kaže Senad Sedić, predsjednik sindikalne organizacije rudnika uglja Kreka Tuzla.
6: Nažalost, najbolji primjer jeste rudnik Mramor koji je 2018. godine na

0: Nakon dotrajalosti postojećeg širokog čela i dan danas čeka na opremu koja će dovesti do toga da budu puno sigurniji kad silaze u jamu. Evo, nadamo se, projekat je u jednoj podmakloj fazi, određena količina opreme, da ne kažemo tamo neki 60% opreme je stiglo iz rudnika Zenica koji je u zatvaranju. Međutim, preostali dio uvjetovan je opet tamo dešavanjima u rudniku Zenica, a rudari u Mramoru i dalje rade na toj zastareloj metodi gdje rizikuju svoje živote svakodnevno, to moramo priznati.
1: Počast poginulim rudarima odali su članovi njihovih porodica, delegacije rudnika Kreka i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, predstavnici resornog federalnog ministarstva, skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzle, sindikata i brojni drugi. Jama Dobrnja Jug nakon ove tragedije trajno je zatvorena. Međutim, sjećanje na 180 poginulih komorata ostaje trajno.
2: Jučer je održana peta tematska sjednica gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz termoelektrane Tuzla. Nakon višesatne rasprave, vijećnici su usvojili zaključke kojima se traži utvrđivanje odgovornosti za novonastalu situaciju. Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva dugoročno rješenje sistema transporta, odlaganja i upravljanja šljakom i pepelom, kako tehnički problemi ovog sistema više ne bi neposredno ugrožavali efikasnost ekofiltera i kvalitet zraka.
3: Iako u gradu Tuzla ističu značaj termoelektrane za ukupni elektroenergetski sistem, poručuju da zaštita zdravlja građana mora biti prioritet. Zato se usvojenim zaključcima od Elektroprivrede BiH i termoelektrane Tuzla traži da bez odlaganja uklone uzrok povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzla.
4: Grad Tuzla i gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zrak. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada.

0: Moraju raditi s raspoloživim kapacitetima i nastoji kontrolisati kvalitet i obim izvedenih radova. Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane Tuzla.
1: Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Vrlo često smo prisiljeni da za remont naših postrojenja angažujemo vanjske izvođače. Upitan je, nažalost, njihov kvalitet. Mi moramo raditi sa tim što imamo. Pokušavamo koliko god je to moguće da kontrolišemo i kvalitet i obim takvih radova. Međutim, radi se jako složenim, kompleksnim radom, velikog obima, vrlo je to teško ispratiti. Danas smo imali brojne sastanke, zaključke, imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
0: Usvojeni zaključci trebali bi biti prvi korak ka rješavanju problema na koji godinama upozoravaju i predstavnici ugroženih mjesnih zajednica. Na sjednici su ponovili da su zanemareni da od nadležnih očekuju konkretne mjere i odgovornost kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Davor Marjanović, član savjeta mjesne zajednice Husino.
2: Mi smo među prvima i podnijeli sve inicijative i prema mjesnim zajednicama i prema gradu i prema svim službama termoelektrane, naročito da nam se da neko saznanje šta je. Mislim, nije više apsolutno nas ne interesuje politika, nas jednostavno samo interesuje zdravlje naših mještana koji, po mom skromnom mišljenju, jako ugrožen. Mi kao mještani smo najizloženi i najveći nam je problem. Organi vlasti, ko već treba, znači, neke stvari da poduzimaju, evo, čujemo da su svi za da se riješi problem, pa nadamo se da će se to u što skorijem vremenu i riješiti.
0: Zaključcima se traži i utvrđivanje eventualne odgovornosti za ugrožavanje zdravlja građana, kao i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera ukoliko se utvrde nepravilnosti i prekoračenja dozvoljenih emisija.
3: Emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane Tuzla su normalizovane i u jutarnjim satima 26. avgusta svedene u granice projektovanih vrijednosti. Saopšteno je iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla, prenosi federalna televizija. Radove na sanaciji i rekonstrukciji trotoara kod Elektrotehničkog fakulteta i Velike pijace prema mostu s kipovima obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima. Postojeći trotoar je bio u veoma lošem stanju te se pristupilo radovima.
4: Trotoar bio poprilično uništen zbog korijenja koje je imalo veliko drveće koje se nalazilo nekada na ovom dijelu trotoara. Dakle, imali smo potrebu da to sve očistimo, da uredimo i da vratimo građanima i ovaj dio pješačke staze, odnosno trotoara, da ga mogu koristiti. Ujedno smo radili i potporni zidove prema rijeci Jali na mjestima gdje su oni falili kako bismo naprijedili bezbjednost svih prolaznika, ali sve većeg broja građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo. Ovdje ćemo uraditi i novu LED rasvjetu u ovoj prvoj fazi, a u drugoj fazi ćemo od ove tačke prema pozorištu, dakle, raditi dalje proširenje LED rasvjete i osvjetliti čitav ovu pješačku zonu. Na ovakav način ćemo unaprijediti i kvalitet i mobilnost građana kroz upotrebu pješačkih, dakle, staza i trotoara za kretanje, a i naprijediti kvalitet, dakle, života i kvalitet saobraćaja u ovom dijelu grada.
3: Javnoj ustanovi gradski stadion Tušanj nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Ova značajna investicija nabavke novog traktora sa kabinom sa odgovarajućim priključcima za održavanje nogometnog terena bit će korištena tokom cijele godine, uključujući zimsko održavanje i uklanjanje snijega, zaštitu i njegu travnjaka, kao i rasipanje sredstava i materijala neophodnih za održavanje nogometnog terena. Ova značajna investicija obuhvata nabavku traktora namijenjenog za rad na sportskim terenima, prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina,

mašina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Jasmin Imamović, predlagači zakona kojim je uveden i strogo sankcioniran prekršaj bahate vožnje, posjetili su upravu policije Tuzlanskog kantona i razgovarali s direktorom Elvirom Mahmutovićem. Povod za razgovor bili su rezultati primjene zakona i svakodnevni rad policije na uklanjanju sa ceste bahatih vozača koji svojim ponašanjem direktno ugrožavaju živote drugih ljudi. Kada smo predlagali ovaj zakon, govorili smo da na cesti nije isto napraviti grešku i svjesno se ponašati tako da možete nekoga ubiti. Danas imamo zakon koji tu razliku prepoznaje i policiju koja ima snažan alat da reaguje. Bahata vožnja nije nestašluk, ko vozi ekstremnom brzinom, pijan ili drogiran, svjesno prihvata mogućnost da nekog ubije. Takve vozače treba skloniti sa ceste i žestoko kazniti prije nego se tragedija dogodi, poručili su Imamović i Magazinović. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. avgusta regionalnoj akciji prijevoznika s područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjene pravila 90/180 dana. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je FENI da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana, uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. U Federalnom zavodu za poljoprivredu i Federalnom agromediteranskom zavodu u toku su analize 72 uzorka poljoprivrednih proizvoda prikupljenih u blizini deponije Uborak kod Mostara. Uzorci će biti analizirani na prisutnost teških metala, među kojima su arsen, olovo i kadmijum, a prvi rezultati trebali bi biti poznati tokom naredne sedmice. Uzorci su uzeti s područja u neposrednoj blizini deponije, a analizama su obuhvaćeni poljoprivredni proizvodi koji se trenutno nalaze u nasadima. Uzorci su uzeti nakon velikog požara koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak. Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa obustavila je procese obrađivanja viza za imigrante u ambasadama širom svijeta kako bi se organizovalo obučavanje konzularnih službenika da detaljno obrade podnosioce zahtjeva kojima je možda potrebna pomoć američke vlade, javio je list Financial Times pozivajući se na neimenovane izvore. Prema pisanju lista, podnosioci zahtjeva kojima je bio zakazan intervju u ambasadama i konzulatima SAD-a dobili su obavještenje putem maila da se njihov intervju odgađa i da će kasnije biti obavješteni o novim datumima. Iz State Departmenta se nisu oglasili u vezi s tim kada će biti organizovani intervju i sa podnosiocima zahtjeva, piše TASS. U Srbiji je, uprkos kiši koja je padala tokom noći, aktivno još desetak požara na otvorenom, a najteža je situacija u rezervatu prirode Deliblatska pješčara, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara šume i rastinja. U Crnoj Gori je aktivno više požara na području Podgorice, Herceg Novog, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bijelog polja. U protekla 24 sata u Sjevernoj Makedoniji registrovan je 31 požar na otvorenim površinama, od kojih su 3 aktivna, 4 pod kontrolom, a 24 su ugašena, saopštio je Centar za upravljanje krizama. Albansko ministarstvo odbrane objavilo je da su u posljednja 24 sata na teritoriju zemlje registrovana 34 požara, od kojih je 5 aktivnih, a 4 pod nadzorom. U požaru koji je izbio tokom noći još uvijek aktivan u selu Linaj, Golema Malezija, izgorjelo je nekoliko nenaseljenih kuća. Jugozapadni japanski grad Fukuoka danas je zabilježio još jedan izuzetno vruć dan, dok je toplotni val širom zemlje prošlog mjeseca odnio najmanje 79 života. Temperatura u 4 hakata u Fukuoki dosegnula je 40,4 stepena, što je bio 10. uzastopni dan ekstremnih vrućina, objavio je Kyodo News. Veliki dio Japana zahvatile su visoke temperature.

0: Temperature uzrokovane područjem visokog pritiska, dok je Fukuoka dodatno bila pogođena toplim i vlažnim zrakom koji je iz obližnjeg tajfuna strujao prema tom području, javlja Anadolija.
1: Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Ljubitelji opere, baleta i muzičke umjetnosti od sinoć imaju priliku uživati u nesvakidašnjem kulturnom događaju. U dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli održava se manifestacija Opera pod zvijezdama, u okviru koje će tokom tri večeri biti prikazane vrhunske svjetske muzičke produkcije.
2: Prva večer manifestacije Opera pod zvijezdama bila je posvećena jednom od najpoznatijih dijela operne literature La Bohème Giacoma Puccinija. Tuzlanska publika imala je priliku pogledati snimak produkcije Pariške nacionalne opere, koja je ovu poznatu ljubavnu priču smjestila u neobičan ambijent svemirskog broda. Zbog vremenskih uslova, projekcija je održana u Hrvatskom kulturnom centru. Ivan Bosankić, predsjednik Matice Hrvatske Tuzla.
3: To je malo suvremenija ova adaptacija, znači nije ona klasična La Bohème izvedba koja se odvija na pariškim ulicama, nego je ova režija smještena u svemir, u svemirski brod koji propada. Tako da ti bohemi koji u originalnoj operi su u biti nalaze u nekim napuštenim objektima i svemu, ovdje se nalaze u sličnom problemu, pjevaju iste arije, ali na jedan drugačiji ovako izvedbeno i drugačiji način izgledom.
2: Opera pod zvijezdama nastavlja se i naredne dvije večeri. Večeras je na programu balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Manifestacija će sutra biti zatvorena operetom Mala Flora Mi Ive Tijardovića, dijelom koje spaja mediteranski ambijent, ljubavnu priču i humor.
3: Također, francuska opera, nacionalna opera Pariz, tako da to je u biti balet se zove Pepeljuga na glazbu Sergeja Prokofjeva i isto tako imamo još jednu suvremenu adaptaciju. Pepeljuga nije u dvorcu, nego se radnja odvija na hollywoodskim, pod hollywoodskim kulisama, na sceni Hollywooda i u biti sva ta priča je prebačena u stvari u jedan drugi narativ. Umjesto dobre vile tu su producenti, umjesto princa tu je glavni glumac, glumačka zvijezda, i tako da mislim da će to biti ovako zanimljivo. Treća večer je Mala Flora Mi, to je jedna ovako nama možda i poznatija hrvatska opereta i te neke arije i šansone su dosta poznate, onako ima neki mediteranski štih, odvija se u Splitu i onako malo je komična.
2: Manifestacija Opera pod zvijezdama, koja je dio Tuzlanskog glazbenog ljeta, organizovana je u saradnji Matice Hrvatske Tuzla s Pariškom nacionalnom operom, Francuskim institutom i Hrvatskom radiotelevizijom.
1: Kako zvuči kad se na jednom mjestu okupe mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta? Odgovor ovih dana stiže iz Tuzle, gdje se kroz Etno BiH 2026 stvaraju nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno radi, uvježbava i razmjenjuje svoje muzičko nasljeđe, a mi smo ih posjetili na jednoj od proba. Pred njima je i završni koncert na kojem će publici predstaviti ono što su zajedno pripremali tokom festivalske sedmice. Podsjećamo, završni koncert učesnika planiran je za 28. avgust u Gradskom parku u Tuzli u kafe baru Bluesberry, gdje će publika imati priliku čuti rezultat njihovog višednevnog zajedničkog rada. Opširnije u izjavi Nedima Tinjića, sekretara udruženja Akustikum muzička omladina Bosne i Hercegovine.
4: Etno festival, mi zovemo to kao festival jer stvarno jest festival, nešto što danima traje sa mnogo učesnika, međutim to nije klasični festival komercijalnog karaktera, odnosno revijalnog karaktera gdje imate različite koncerte i umjetnike, nego je ovo više jedna kulturna razmjena, mladi ljudi dolaze iz mnogih zemalja, više od 16 zemalja ove godine, kao što smo već čuli intervjue drugih učesnika, svi oni prvi put dolaze ovdje, upoznaju se sa drugim mladim ljudima, svako ponese po jednu svoju pjesmu iz svoje domovine i tako za vrijeme radionica uz pomoć svojih mentora, oni grade jedan muzički program koji će da se izvede na tom završnom koncertu i jedna isto specifičnost je kad se završi koncert, kad ovi mladi odu ljudi kući, taj orkestar je i gotov, znači jedna je neponovljiva, da kažemo, manifestacija, odnosno

Danas je u našoj zemlji provladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Tuzla 28 stepeni Celsijusa, Sarajevo 26, Banja Luka 30, Mostar 35, Bihać 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni Celzijusa, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odijevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Iz Bihamka savjetuju izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporen uz povremene obustave saobraćaja. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu.

Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prijelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz Bihamka apeluju na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici bihamk.ba.

0: tragom sevdaha.
1: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Srdačan vam pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o Sevdahu. Sevdalinka je uvijek bila priča o stvarnim ljudima i njihovim sudbinama. Mnoge pjesme nastajale su iz ljubavi, rastanka i susreta koji su ostali zabilježeni samo kroz stihove. Iako se vremena mijenjaju, emocije koje nose ove pjesme ostaju iste. Na početku emisije slušamo jednu od najljepših sevdalinki iz stare bosanske riznice u lijepom starom gradu Višegradu. Pjesmu je napisao Dragiša Nedović davne 1936. godine. Posvećena je višegradskoj djevojci Zahidi Alikadić, u koju se zaljubio dok je boravio u gradu. Prvu studijsku verziju snimio je Himzo Polovina uz pratnju Narodnog orkestra Žarka Milanovića 1969. godine. Pa da poslušamo sevdalinku posvećenu Kiki sa Bikavca, poznatog brda iznad Višegrada sa kojeg se vidi Čuprija na Drini.

Sevdalinka, Banja Luko i ta tvoja sela priča nam priču o Sevdahu, čežnji za voljenom osobom, koja je vezana za rodni kraj, Banja Luku. Zanijela garavim očima, bijelim licem i mednim ustima, šalje nam poruku kako ljepota i šar mogu potpuno obuzeti čovjeka i promijeniti njegove misli i želje, a završni stih kaže: Mila majko, dovešću je sebi, bit će mila i meni i tebi. Ovdje se kaže kolika je važnost porodice, traži se majčin blagoslov, te želja da voljena osoba postane dio doma i zajednice u kojoj vlada sloga. Milena Plavšić je najpoznatija ženska verzija izvedbe ove prelijepe Sevdalinke. Milena često ponosno ističe svoj odnos prema tradiciji i kaže: Ponosna sam što i danas znam svaku Sevdalinku na pamet, kao tablicu množenja u svako doba, dana i noći.

Ah, meraka u večeri rane. Bosanska sevdalinka, koja je 1950. godina napisana, napisao je Rade Jovanović. Sevdalinka slavi životnu radost, druženje s prijateljima, akšamlijama. Pjesma opisuje akšamlučenje u akšam i šalje nam poruku da čovjek mora pronaći vrijeme za predah, uživati u malim stvarima. Istinski merak ne trpi samoću. On se rađa iz zajedništva razgovora i međusobnog poštovanja. Prvi tonski snimak ove sevdalinke uradio je Safet Isović 60. godina, a mi slušamo Šabana Šaulića, koji je snimio 1976. godine i izdao na posebnom albumu Sevdalinki, koji je bio posvećen isključivo Sevda biserima.

Kadira Čano, poznata pod nadimkom Sokolica Sandžaka i Bosne, kroz desetljeća rada postala je neko ko čuva bosansku tradiciju. Njen repertoar obuhvata brojne sevdalinke i pjesme iz Sandžaka. Sevdalinku Sjela Hajra kraj Bunara snimila je 1988. godine. Riječ je o vedroj, optimističnoj sevdalinki koja donosi sliku bezbrižne, mladalačke svakodnevnice. Bunar, izvor vode, mjesto je okupljanja mladih gdje počinje ašikovanje. Behar je simbol nevinosti i ljepote. A stihovi? Jedan šije, drugi para, treći s Hajrom razgovara. Slikovito nam prikazuje udvaranje momaka koji se trude i natječu za njenu naklonost. Uživajte uz ovu veselu sevdalinku.

Bosanske rijeke i mostovi oduvijek su bili inspiracija pjesnicima. Neretva, Drina, Bosna, Vrbas i Una. Oni su svoje mjesto našli u brojnim sevdalinkama. Mostovi nisu bili samo građevine, nego simboli susreta, rastanaka, uspomena. Kraj potoka bistre vode smatra se jednom od remek dijela bosansko-hercegovačke muzičke baštine i uvrštena je na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Živa bistra voda koja teče i bujna priroda stoje u kontrastu sa unutrašnjom tugom i teškim nemirom djevojke. Kraj potoka bistre vode šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka. Sevdalinku ćemo slušati u predivnom izvođenju Mirjane Barjektarević.

Nekada nije bilo radija ni televizije. Ljudi su se okupljali na sjelima i porodičnim druženjima. U takvoj atmosferi nastajale su i širile se sevdalinke. Stariji su učili mlade tekstovima, melodijama, a pjesma je postajala sastavni dio odrastanja. Mnogi se i danas sjećaju kako su njihove nane i majke pjevušiši stare pjesme dok su obavljale svakodnevne poslove. Ah, što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti? Srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Ovo su stihovi sevdalinke o snažnoj ljubavi koja se ne može više sakriti od svijeta. Silvana Armenulić je sevdalinku Ah, što ćemo ljubav kriti snimila davne 1973. godine.

Tokom 1950. godina Radio Tuzla je emitovala program uživo iz studija. Sevdalinka se nije puštala s ploča, već su pjevači stajali pred mikrofonom dok je iza njih svirao Narodni orkestar Radio Tuzle. Pod vodstvom Jovana Šena ili Julija Herzenberga, svaka izvedba je bila jedinstven, neponovljiv trenutak u eteru, što je zahtijevalo vrhunsku muzičku disciplinu. Radio Tuzla je bila prva i presudna stepenica za pjevače koji su kasnije postali sinonim za Sevda. Prvu single ploču sa Narodnim orkestrom Radio Tuzle snimila je Sabera Nalić. Njena Sevdalinka Nad Tuzlom je mjesečina ostala je u narodu i danas se rado sluša i izvodi. Pjesma slavi motive grada Tuzle.

Svaka pjesma ima svoj zadnji takt, a svaka riječ svoje tiho utočište na kraju rečenice. Kroz muzičke i životne priče vodila vas je Meliha Merić. Ponesite sa sobom barem jedan topli ton iz ove emisije. Hvala vam na povjerenju. Čuvajte ono lijepo u sebi do našeg ponovnog susreta.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci. Tokom mjeseca novembra se širom svijeta nastoji ukazati da zdravlje muškaraca nije i ne smije biti tabu tema, te da se preventivnim djelovanjem i ranom dijagnozom može izbjeći najgori ishod kod dva teška oboljenja koja zahvataju samo mušku populaciju, rak testisa i rak prostate. O ovoj bolesti u emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo sa doktorom Mustafom Bazarđanovićem, specijalistom urologije. Dobro nam došli.
1: Hvala najljepša.
0: Evo, činjenica je da se o muškom zdravlju, eto, bar jednom godišnje priča. Ono što nas zabrinjava jeste da nam, nakon što izađu iz pelena, muškarce slabo pregledaju, sve dok se baš ne javi neki problem.
1: A to je ovo, kao što ste na početku rekli, to je dosta tabuizirano, ne smije se pričati, sramota je pričati o tome, i vas sramota je pričati o drugim stvarima, kada je zdravlje u pitanju, kada su normalno funkcionisanje organizma u pitanju, nema tu nikakve sramote. I to je tačno da se malo muškarce bave sobom, uh-huh. I poprilično skrivaju svoje tegobe. Ovo kada ste pomenuli, jel dva najčešća razloga, dva karcinoma koja se javljaju u muškoj populaciji, pogotovo karcinom testis, on se javlja u periodu najčešće između 25. i 35. godine. I tad su obično smo mi svi u nekim drugim filmovima, nismo i baš fokusirani toliko ni na sebi, na svoje zdravlje i naše životne navike, nisu baš onakve kakve bi trebale biti. E, to je upravo razlog zašto to treba popularizirati, jer moguće jednim samo pregledom

0: moguće utvrditi da li ima nešto, da li se nešto dešava ili se ne dešava. Na svu sreću, u zadnje vrijeme, sad zadnji možda 10-15 godina, je to značajno se poboljšalo. Mi sve više imamo tih mladih pacijenata koji dolaze i kažu da su napipali nešto na testisu. Čak onako, vi njih možete prepoznati kada srata kako ulaze mladi ljudi zabrinuti. Nekada ona još ali kaže, sam desna je lijeva strana. Već se zna da je nešto. Na svu sreću, 95% toga što se javi stvarno nekakve ili napravi se normalne strukture testa ili nekakve budi neka cistica koja apsolutno ne predstavlja nikakav problem. Ali hvala Bogu, sve se više javljaju mladi ljudi i sve više isposvećen svom zdravlju.
1: Pa evo tu ja mislim da je tu veliki doprinos malo i društvenih mreža. Evo po prvi put mogu da nađu recimo kako izgleda i taj samo pregled. Prije se nije bilo prilika da to saznaju.
0: Pa svakako evo jedna, možda jedina korisna stvar od ovih društvenih mreža je da se malo ipak, koliko god da su tu, ono što ja stalno ljude i pacijente i prijatelje i poznanike u svakodnevnom kontaktu, prvo što ljudi kaže, ja sam to čitao na Google. Vidite, to su informacije nefiltrirane. Mi ne znamo ko je... Uglavnom, vi sad tamo na Google kad ukucate otok na test, znači to je karcinom. I ljudi dolaze i znači u filmu da ima karcinom. Nekada je to jako teško razuvjeriti nekoga. Ne treba čitati te informacije. Ima jako korisnih informacija na koje se mogu naći i na društvenim mrežama i na tim pretraživačima, ali većina tih informacija koja su dostupna širokoj populaciji nisu siguran izvor i ne treba to plaho istraživati i pokušavati da se ljudi hoće da nešto za 10 minuta shvati što se uči 20-30 godina.
1: Tako je, kad sam to rekla, mislila sam na ove samo preglede, jer ali, nisu znali prije ni kako se vrše samo preglede.
0: Da, ali kažem, to je upravo je to dobrobit ovih mreža i povećanog nivoa informisanosti, da je nama sad svašta dostupno, pa mi znamo kako ćemo se samo prelaziti, znamo kako ćemo uraditi keglove, vježbe, da je to dostupno. I otprilike na tom nivou treba i ostati kada su u pitanju ne ići u detalje, jer u detaljima su onda problemi, greške i onda...
1: I evo kad smo kod mlađe populacije, rekli ste ne mora se biti dok dođemo do raka testisa, s kojim najčešće problemima vam dolaze muška populacija mlađa?
0: Mlađa, kada su u pitanju mladi muškarci, najčešće je to stanja, to su upalne bolesti prostate. To je ono, a kažem, aferim iz mladosti, to je sjedinje na hladnom, hodanje, jel hodamo tamo po hladnim pločicama, smrzavamo s nekakvim tankim tenama kad je minus 10, da bi ljepše izgledali, da bi bili in. I to su najčešće te iritativne tegobe, odnosno tegobe
1: koje dođu na napad.
0: Taj osjećaj peckanja, prženja, često mokrenje, bol po dnu stomaka, to su najčešće tijetak, bol u testisima, između testisa i debelog crijeva, znači, ima jedno 15 različitih ti simptoma koji sve dolazi od upalnih bolesti prostati. I 100% vam tvrdi, ne postoji muškarac koji makar jednom u životu nije imao to iskustvo.
1: Dobro. Evo kad govorimo o raku testisa, srećom nije toliko čest i nije smrtonosan za razliku od raka prostate. Međutim, ima ga. Koji su mu simptomi?
0: Ne, ono što se primjećuje, znači taj testis postaje neravan. Testis je vrlo gladak. Znači on postaje neravan, ima nekakve tvrdine. Nekada osjećaj težine u tom testisu i taj testis kada mi kad pregledamo pa kada ga uzmemo u ruku, mi osjetimo tu težinu nekakvu. Jel teži u odnosu na onaj drugi. I mi to kažemo težak test. Ne mora tu biti nikakvog bola. Znači, ali to postanje ti neravnina, tvrdina su simptomi koji nas vode da radimo dijagnostiku. Jel nekada je to sa fizikalnim pregledom, znači da ga pogledate prstima, on sasvim dovoljno u početku da vi kažete da radi se o karcinomu testisa, normalno radi.

0: radi se dodatne pretrage, tumor marker mora se...
1: Dobro, dakle, tu težinu mogu da osjete sam prilikom samo pregleda svim.
0: Znači, svaka neravnina na testu, što je tvrdo, grbavo, da je taj test teži, ukazuje na neki tumor. Vrlo su rijetki dobročudni tumori, ono se radi o karcinomima, ne treba to, ima i neka druga stanja, dolazi do povećanja test, u stvari povećava se skrotalna vrećica, u stvari test je normalna, kuplja se voda, pa nekada i to ljud, ali je i to bolje onaj doći pa misliti da nešto ne valja pa da se ispostavi da je dobročudno stanje, da, nego da se to ignoriše i da...
1: Dakle, da odmah razjasnimo da nije svako povećanje testi sa karcinom.
0: Ne.
1: Ne, zato treba doći i provjeriti. Kad je rak testisa u pitanju, on zahvata samo jedan testis.
0: Pa najčešće je ono sa jedne strane ekstremno srijed da vi imate u isto vrijeme na oba testica karcinome. Ekstremno. Ja nisam to još vidio. Može se dogoditi.
1: Pogotovo istovremeno da se razvije.
0: Da, može se dogoditi da to bude posle određenog vremena se javi na drugom testu, ali ja evo za 25 godina urološke prakse još nisam vidio da su sinhroni karcinom, znači da su istovremeni na desnom i na lijevom testu.
1: Osim te težine koju ste rekli, te grbavosti, nepravilnih oblika, koji su još simptomi, bolili?
0: Nema tu bola, može se već kada to toliko narasti, pa to vuče, može se osjećati i bol, nekakva nelagoda u preponi, zato što on vuče tu sjemenu vrpcu na kojoj se nalazi i malo povlači jel, struktura okolo, ali kad dođe do bola, onda je to već dobro.
1: Ima li krvi u mokreći kad je to? Ne.
0: Ne. Znači, nalaz urine je potpuno red, nalaz spermi je potpuno red, znači prisustvo krvi u spermiju ne mora znati, nije znak karcinoma, znak upalnih stanja. Samo je to što, jel, ako to sve ode mimo kontroli i ne pregleda se, pa ako to narastu, ako to da metastaze u limfne čvorove, onda se javljaju druge smetnje, ali tad to poprilično kasno. Ali većina i što dođe primijeti upravo to muškarstvo i kada nešto ima na testicu, ima nešto je tvrdo, nešto uvećano, ja sam zabrinuti.
1: Zna li se uzrok pojave?
0: Postoji po nekakvim studijama što su rađene. Vidite, mi u momentu našeg početka našeg razvoja kada se spoji spermatozoid i jajna ćelija i kada se formira jel naša ta genetska šifra, mi smo tada predodređeni, imamo slabe lokuse, znači mi se rađamo sa nekakvim defektima. Kada će taj defekt doći do izražaja, mi to ne znamo. Opaženo je na primjer da je češći kod muškaraca čije su majke prije trudnoće uzmale kontracepciju. Bilo je takvih studija koje su to pokazivale, ali generalno ne postoji nešto specifično što je isto tako. Ako je nespušten testis bio, ako je znači sa našim rođenjem nije došlo do spuštanja testisa u skrotalnu vrećicu, i ako se oni naknadno, jel, preporuka je čim prije, ako se to naknadno radilo, postoji povećan rizik od karcinoma testisa kod takvih osoba.
1: Ali to se valjda primijeti, to je još pedijatar trebao primijeti.
0: Da, ali nekada se to ne primijeti, nekada budu, pa se taj testis migrira, šeta, odi gore, pa se vrati. Jer testisi funkcionišu na temperaturi nižoj od tjelesne temperature. I mi njih kad izlažimo normalnoj tjelesnoj temperaturi, to je već ambijent u koji oštećuje testis. I to u startu dovodi do oštećenja plodnosti, a kažem, takve osobe imaju veću vjerovatnoću da će razviti karcinom testisa u odnosu na osobe koje imaju normalno spušten testis.
1: Je li bolest nasljedna?
0: Bolest nije nasljedna. Mm-hmm. Znači, za razliku od karcinoma prostate gdje postoji taj nasljedni faktor, kod karcinoma testisa ne postoji.
1: Dijagnozu nije teško uspostaviti?
0: Evo kažem, ovo već sam pomenuo, znači mi na samom pregledu možemo sa velikom vjerovatnoćom reći da se radi o karcinomu i otprilike to je i početak, jel tako?

0: karcinoma, ti seminomski koji vanredno dobru prognozu imaju, ili su to neseminomski koji imaju nešto lošiju prognozu, ali generalno karcinom testisa se vrlo, vrlo uspješno liječi.
1: Prevenirati se ne mogu, osim tu samo je prevencija, pregled. Samo pregled radi samo bolje znači, uspješnosti liječenja.
0: Ne postoji ništa, malo stvari kada su, jel, mi možemo se štiti da čuvamo prostatu od prehladi, da čuvamo naš urinarni trakt time što ćemo piti vodu, pa nećemo, jel, smanjiti vjerovatnoću da ćemo dobiti kaminac. Ne postoji nešto što bi mi mogli uraditi, a da smanjimo riziko od oboljevanja od karcinoma testisa.
1: Uglavnom, rekli ste, postoje dvije vrste. Ova prva, ako se javi na vrijeme, izlječiva je gotovo 100%. Ova
0: pa,
1: druga...
0: na primjer, za seminomski test prema tim međunarodnim klasifikacijama ne postoji skupina sa lošom prognozom. Znači, ima dobra i srednji dobra. Za neseminomski postoji ta loša prognoška skupina, jer oni su, znači, može biti najčešće bude par u neseminomski, da imate dva, tri oblika karcinoma, i on su onako agresivniji su i zahtijevaju jedno zbiljnije liječenje, ali kažem, mi smo ima tih pacijenata koji su imali metastaze po plućima i po limfnim čvorima, ja i srećim na nas šitaju djecu.
1: A to bar neke ohrabrujuće informacije.
0: Ma naravno, da vidite, sve što se navakad onaj otkrije se može vrlo efikasno liječiti.
1: Pa u ostalom i radimo ove emisije zbog toga.
0: To jeste
1: da, tako je. E, što se tiče raka prostate, jednom, kaže, od 8 muškaraca bit će dijagnostifikovan tokom života. Inače, drugi vodeći uzrok smrti muškaraca od raka u svijetu. Jest. I to su strašni podaci.
0: Strašni podaci. To je rak koji je u porastu. Broj oboljelih je u porastu.
1: Zašto?
0: Ne znamo.
1: Možda se više pregleda.
0: I to se čak u što je više ekonomski razvijena zemlja, češći je karcinom prostate. Sad, da li je to vezano za bolje te programe screeninga, rane detekcije, osvješćenost ljudi, ili u pozadini imamo, jel, taj, nama je bitne, stres je najveći rizik za sve, ne samo za karcinome. A nažalost, mi smo izloženi stresu od momenta kad otvorimo oči, mi smo u stresu. Karcinom prostate je u porastu, u onom podatku za našu zemlju su vrlo hrabrujući, iako se raste broj novo otkrivenih karcinoma, smrtnost od karcinoma prostate ostaje ista na zadnjih 10 godina.
1: I što je najžalostnije, to je stvarno nekad bila bolest starije populacije, a sad više ni to nije pravo.
0: Pa vidite, ja sam počeo raditi 99. na urologiji, tad je to bilo da vi vidite karcinom prostate je onako porijetko bilo, i kad ga vidite,
1: kud
0: to je...
1: stariji nisu ni dolazili,
0: to je bilo,
1: da.
0: No, hajde, da. Šta ima karcinom prostate, dajem honvani, čekaj, šta će biti.
1: Nemamo ni za to objašnjenje.
0: Sada ga više imamo, i ono što ste vi spomenuli, što ste pitali za karcinom testisa, kod karcinoma prostati, ukoliko je neko od bližih srodnika, otac, djed, braća, imali, takvi osobe imaju veći rizik da će dobiti karcinom prostati. Neka ta kvaka ima u tim genima koja je zajednička i da takve osobe imaju veći rizik od oboljevanja od karcinoma.
1: E sad, s obzirom da je ovo drugi uzrok smrti u svijetu kad su u pitanju bolesti, rakovi, najvažnija je ta prevencija. Kada treba početi s pregledima?
0: Osobe koje su imaju u svojoj porodičnoj anamnezi, znači u svojoj bližoj okolini, ovo što sam rekao, ako mi otac imao karcinom prostate, brat, takve osobe sa 40 godina trebaju početi last na preventivne preglede. To su ti programi rane detekcije ili screeninga za karcinom prostate. I malo ćemo se vratiti u 2001. tada su jedna grupa urologa u Tirolu, u Austriji, su došli do ideje da su 24 sata sve laboratorije otvorile za muškarce da daju krvi da se određuje nivo PSA. I napravili su bum, ja sam imao sreće da sam prisustvovao u tom kongresu, to je bilo u Los Angelesu, na američkom kongresu urologa, gdje su oni prezentovali te rezultate. Svi su fascinirani.

0: bili na brojkama koje su oni tada izvadili, koliko ljudi predano, koji je, ja sam malo zaboravio te, jel, brojke nisu one više ni bitne, one brojke se mijenjaju, ali su to je bombio u svijetu. I odatle je krenulo kompletno taj program rane detekcije i screeninga za karcinom prostati, i mi sad imamo, jel, kad sjeti, kad smo mi to počeli možda 2001. i 2. onako, tad je bilo kad tražite PSA, sam što vas ne istuku. A danas smo, hvala Bogu, u fazi da se PSA na svakom koraku vadi i da ljudi ne bježe od toga, pa čak nekada i malo pretjeruju, jer u odnosu na visinu PSA vi određujete kada ćete sljedeći put, ne treba to svaka 3 mjeseca vaditi. Da se vratimo pitanje, znači oni koji su rizični, koji imaju bliske srodnike sa 40, ostalih muškarci 45 godina, bi trebali da posjeti urologa, da se uradi to testiranje i da se uradi što se treba uraditi i da se napravi plan. Naprimjer, osoba između 50-59 godina, ako ima ukupnu vrijednost PSA manju od 1, znači njegova sljedeća kontrola je za 3 do 5 godina. Nema potrebe ranije.
1: Mnogi će vam reći da zaziru malo od tih pregleda, zato je, jesu li oni bolni, jesu li neugodni?
0: Nisu bolni, to je stvar, ajde ja ću biti provokativan, to su kukavice.
1: Aha.
0: Koji se boji, ona je svočica sa problemom. Svi mi bježimo od problema.
1: Pa ne, oni čekaju, kaže, nemam nikakvih problema, što bi išao na preventivno?
0: Pa znate kako, no, malo vas zub, ko boli, ne boli, pa joj, manj već ići ko zubara, haj proće. Znate.
1: Znači, nemaju razloga, da.
0: Ona, a što mi ne idemo, ne zato što volimo, trpimo, bolno što se bojimo sjest na zubarsku stolicu. A urološki pregled je kud i kamo manje bolan od pregleda stomatologa.
1: Da.
0: Ali eto, malo ljude, kažem, sramota, vidite, vi kad sjedite sa 5 muškaraca, znači neću vam ja reći da ima probleme.
1: Da,
0: a ja ću vam reći da svaki od tih 5 najmanje jednom bio kod urologa.
1: Možda on ima problema, ne zna da...
0: Kao malo je to sramota reći, pa nije sramota što to, ima zdravstveni problem.
1: Dobro. Evo, upravo sad za one koji možda imaju problema, ali nisu svjesni da ga imaju, ako takvi postoje, da kažemo koji to simptomi ukazuju da prostata ne radi kako treba.
0: Ono što je strašno, a to je da karcinom prostati ne daje tegobe. Mi imamo tegobe da...
1: Karcinom ne daje?
0: Ne. U početku on ne daje tegobe. On kad da tegobe, tad je kasno. Zato se zove tihi ubica. Probleme koje mi imamo su problemi...
1: Nemaju problemi s mokrenjem.
0: To su problemi od dobročudnog uvećanja prostate. I od upale
1: prostate. A karcinom ne dajete
0: probleme? Karcinom u početku ne daje nikakve tegobe. I najčešći ljud se to malo prehladi, negdje je bio tamo bol, stavio hladno bilo, popio neko piće vani i onda dođe onaj mokri na pola sata, prži ga, to njega uplaši.
1: I to ga i dovede.
0: I to ga i dovede urolog. Vi njemu, kad mu napravite plan, kad smirite sve te tegobe, kad mu napravite PSA, onda kažete, vidite, ima vjerovatnoća da postoji karcinom prostate, treba raditi dodatnu dijagnostiku, ili kažete, vidite, ovo je sve okej. Vidimo se nekada. Karcinom ne dajete. I to jeste problem, što ne daje nikakve tegobe. I što ga je vrlo teško napipati. Žene ili dojke ili muškarci, onaj test se vrlo lako, mi to pregledamo sam sebi pa nešto nađimo. Karcinom grlića materice ne možete napad.
1: Da.
0: Možete samo ti ići redovo na redovne ginekološke preglede gdje će se otkriti, kao i kod karcinoma prostate, nema šanse da ga vi možete napipat. A mi smo, znači, broj tih operativnih zahvata za karcinom prostate iz godinu u godinu raste, znači mi to hvatamo, a operiše se samo kada je on lokalizovan. Znači mi hvatamo karcinom u fazi kada ih je moguće izliječiti. I to je bitno, i to je svrha ovih svi, ovo što mi to pričamo, zašto se to priča stalno, muško zdravlje, treba ići, jer problem se riješi.
1: Su li ti tumor markeri relevantni?
0: Kada govorimo o prostati, taj prostata specifični antigen ili PSA, on je organ specifičan za

0: za prostatu.
1: Dobro.
0: Mi nećemo imati povećanje PSA u slučaju nekih drugih oboljenja, kao na primjer za alfa fetoprotein, koji je jedan od markera za, za tumor testica, koji se može susresti kod karcinoma jetre da porasti. Ili LDH koji je vrlo nespecifičan, onaj marker pokazuje raspad i ima tu mas drugih stvari, onaj povišenih, ali kada govorimo o PSA, on je specifičan za prostatu i jako je dobar dijagnostički alat koji nama dobro nas usmjerava da li će, na osnovu njega možemo reći kada on preko 100, mi ćemo onda reći pa ovo je karcinom 100%. Ali na vrijednostima od 0 do 4, pa vi možete, koji su normalne vrijednosti do 4, vi imate ljude koji imaju karcinom sa PSA 2,1 ili sa vrijednostima 1,3. Mi imamo, pored tog, odizračunavaju se nekakvi indeksi i to su vrlo, vrlo dobri, odlični dijagnostički alat koji nas usmjeravaju kuda mi trebamo tu dijagnostiku fokusirati se. Ako neko ima 0,5 ukupnu vrijednost PSA, potpuno uredan nalaz pod prstom, pa nemate vi potrebe tom čovjeku raditi multiparametrijski magnet prostati. Ali ako je to vrijednost 2,5, odnos 10%, pa to se drži tako, pa čak i da ne napate ništa, uradite magnet, pa on kaže tamo vidite ima piras 4 lezija, to treba ići na biopsiju.
1: Znamo li što njega uzrokuje?
0: Ne znam.
1: Božje davanje.
0: Što kaže, kolega, religijsko-filozofski pristup u medicini, da će Bog Božje davanje.
1: Da. Rekli ste, dakle, u početku ne daje simptome, a kad...
0: On ne daje. On već kada se proširi, onda počinju te tegobe. I one su vrlo ružne, on će tegobe dati od karcinoma kada da metastaze.
1: Koje vrste imamo tu, jel imamo tu neku
0: to
1: klasifikaciju,
0: su, to kad
1: ili
0: idu,
1: svaki...
0: To kad ode, on kad probije kapsulu, kad da metastaze, mrka kapa.
1: Kad je u pitanju liječenje i ovih na koje ste na vrijeme otkrili, ove pretpostavljam...
0: Nešto što je na vrijeme otkriveno u prostata lokalizovana, znači ograničeni karcinomi u prostati, su nešto što se vrlo efikasno liječi i imaju tu dvije opcije, ili hirurško odstranjenje kompletne prostate ili potpuno radikalna radioterapija, znači da vi to spržite zračenje. Otprilike na 5 godina su rezultati vrlo, vrlo slični, a ukoliko je došlo do probaja, tada hirurgija baš nema nekakve ni od pomoći.
1: Ali uglavnom radi se o strenjivanju.
0: Da, ukoliko se radi o lokalizovanom karcinom prostati, ukoliko on već izašao iz prostati, probio kapsulu prostati, u biti se ne radi operativni zahvat, radi se zračenje sa hormonalnom terapijom, sve sad ovisi, kažem, i mnogo je tu faktora, jel, koje morate znati da bi vi otprilike mogli procijeniti kakav je tok i kako bi to moglo da...
1: Od svega toga uspješnost liječenja zavisi.
0: Normalno, čim je on probio kapsulu, znači značajno pada broj godina koji neko može preživjeti bez karcinoma. Imate vrlo agresivne forme karcinoma, godine su isto jako bitne. Sa 55 godina, to je, mi smo na vrhuncu rizika od karcinoma prostate. I posle 55 godina polako to taj rizik i maligni potencijal karcinoma opada, ali ne možemo mi reći imamo sad 60 godina gotovo, to prošao je rizik. Ne. Najčešće se dijagnostika između 60 i 70 godina.
1: Jesu se pojavile možda neke nove metode liječenja?
0: U biti ništa novo. Mm-hmm. Postoje u zadnje vrijeme se jako, jako puno se lansiraju ti takozvani pametni lijekovi i to je nešto što, da vam iskren budim, ja to više ne mogu ni proprati, uglavnom okolac se bavi više time, jako puno se radi u svijetu, izbacuju se nove forme lijekova, kažem, nekad smo mi to liječili s estrogenima, danas imate super pametnije lijekove, ciljane terapije,

0: to je savršenstvo što ste sve napravili.
1: Ako pratimo reklame i slušamo koji sve suplementi postoje, nema smrti. Koliko ljudi bacaju pare?
0: Bacaju jako puno novaca. Da. Jako puno novaca se baca na te dodatke prehrani. Uh-huh. Potpuno neopravdano. Jedini, evo ja sam prije malo više od mjesec dana slušao jedno predavanje jednog onkologa sa Mayo klinike. Samim tim što je sa Mayo klinike, zasluži da se sasluša, to ipak jedna vodeća bolnica u svijetu. Govorio je o jednom suplementu iz paradajza koji se dobija, izoflavonoidu, radi se o likopenu, koji nažalost nema na našem tržištu.
1: Bolje onda ide, ne znam.
0: A vidite, pri tome niko ne kaže ako vi budete likopen pila, vi nećete dobiti karcinom prostati.
1: Nego je samo liječenje.
0: Ali ćete vjerovatno dati maksimalnu podršku organizmu da se, jer mi izbore u sebi imamo, uhum, organizam ima te mehanizme da se bori protiv stvaranja onaj te ćelija raka. Ima, to se zove apoptoza, ta programirana smrt ćelije. Postoji neki lijekov koji, ali ovo što se reklamira je našto ljudi bacaju novce, ne bi komentarsu. To, suplemenata za prostatu, za poboljšanje imuniteta, za, mislim, vi nemate nijedne kliničke studije gdje to dokaza. A ima trica od 80. godine, znači, uloženo je novaca, pa može ovo zrad 5 puta se zlatom napuniti. Pa nisu uspjeli poći imunitet, vi ćete popiti neku tabletu da vam digne imunitet.
1: Afrička šljiva.
0: Ma naravno, nema, samo bez afričke šljive, ne znam kako možemo živjeti.
1: Evo za kraj da vas pitam, na kraju smo, kad sve ovo čujemo, kako da motivišemo naše muškarce i mlade i stare da zaista idu na preventivne, ako im ovo nije dovoljno što ste sve
0: do sad rekli? Ako neko hoće da živi, ja ne kažem da mi u medicini, da medicina može produžiti život. Mi imamo svoj biološki sat, koliko smo isprogramirani, ali je bit da li ćemo mi kvalitetno ili manje kvalitetno živiti. Da mi kvalitetno živimo, moramo se potruditi oko sebi. Svi mi vozimo auto na servis, lickamo da što duže bude lijepo, tako moramo i sebi i servisirati i gledati u sebi, i zavirivati u sebi i učiniti nas lijepo. A kako ćemo, ajmo gledati šta jedimo, šta pijemo, kako se ponašamo, kako spavamo, idemo na preventivni preglede ili ne idemo, i to je maksimum što mi možemo razlaziti i to je sasvim dovoljno.
1: Tako je. A kad je u pitanju muško zdravlje, s kojim ste se najvećim predrasudama susreli?
0: Najveći tabu je bio erektilna disfunkcija. Znači, da vama dođe muškarac prije 15 godina i da kaže da ima problem sa erekcijom, to je bilo nezamislivo. Danas to ljudi jako, onako bez puno onaj srkleta kažu da imam problem.
1: I to trebamo jednu emisiju napraviti o tome.
0: A vidite, to se radi, to je tabuizirano, to je fiziološka potreba organizma, nije to, neki drugi oblici toga nisu za diskusiju, nije ukusno. Ovo je fiziologija. Potpuno fiziološka jedna potreba, kao što se moramo vode i napiti, kao što moramo otići toalet spavati, tako je i seksualna potreba, normalna fiziološka potreba, ništa to nije bezobrazno.
1: Hvala vam puno, doktore, na svim ovim informacijama.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naš gost u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja bio je dr. Mustafa Bazarđanović, specijalista urologije. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Polazak u dječje jaslice vrtić predstavlja za dijete veliku promjenu u životu i važan događaj kako za njega, tako i za roditelje. Najčešće je to prvo duže odvajanje od roditelja i sigurne i zaštićene porodične sredine dijete dolazi u nepoznat prostor među nepoznate osobe. O prilagodbi ili adaptaciji djeteta na dječje jaslice ili vrtić razgovaramo danas sa Amnom Avdić, pedagogom, psihologom u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Želimo vam dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Evo, slažete li se da gotovo da nema stresnijeg događaja od polaska djeteta u vrtiće? Za koga je više stresno, ili za dijete ili za roditelje? Mrtva trka.
1: Pa, iskreno jeste, s tim da bih rekla da uvijek ima stresni događaj od tog događaja, iako je u tom nekom razvojnom periodu za dijete zaista to jedan stresni događaj, ali nažalost ima i puno težih stresova sa kojima mi se u praksi suočavamo.
0: To
1: kada je u pitanju
0: ljepši.
1: Ali jeste, da. To je jedan, znate kako, stresori se dijeli na eustres i distres. Dakle, distres je taj negativni stres koji mi osjećamo i sve one reakcije koje nas crpe i koje mi imamo tokom nekog stresnog događaja. Eustres je taj pozitivni stres, kao što je diplomiranje, kao što je neka lipa, polazak u školu, polazak u vrtić. Dakle, to je jedan miks distresa i eustresa, rekla bih, u jednoj porodici.
0: Dobro. Ja znam da nije popularno i lijepo vršiti podjele na dobre i loše odgojatelje i prosto ne bi smjelo biti loših, ali ne mislim u onom